0: Mama Nyas.
1: Abi.
0: Nasikia kati unasema juu FH food for the angry.
1: Ah, unajua FH? Ni ONG international. Yenye nasaidia watu sana Mkongo. Na hasa zaidi hapa kwetu kusidi Kivu.
0: Inabasaidia kunini?
1: FH is the same. Inasaidia watu kupiganisha umaskini, njara, kupiganisha magonjwa mbalimbali, sawa vile kipindupindu, Ebola na kadhalika. Sikia sasa nikuelezee.
0: Ndio niko sikia.
1: Kiongozi wa FH LDC Papa Patrick Amani Shamavu Bulyaruko alitoka Kenya.
0: Ndiyo.
1: Akaleta ujuzi ya kufuga nyuki bila meno.
0: Acha brage.
1: Kwa hiyo nasema brage, si unifuate?
0: Niko akufuata.
1: Zile nyuki banasema melipone.
0: Ndiyo.
1: Akafunza watu yote ya Kabale na Walungu. Na zile nyuki hazia kuwaka Mkongo. FH njo ilizileta Mkongo.
0: Mama Nyasi.
1: Abi,
0: mimi napenda nifasirie mzuri jua zile melipone.
1: Fata sasa mzuri.
0: Ni.
1: Melipone ni nyuki za kizungu. Hizi nyuki hazirumanake. Hazikuwake na meno ama kaboliboli. Asali ya zile nyuki hiyo maye inatunza magonjwa mingi, yenyewe inatunza hata kansere.
0: Acha break.
1: Tati, ukipata asali ya melipone, wewe na jamaa
2: tunalia baba. Tunalia Bukavu. Moto umeacha majivu. Mioyo imejaa maumivu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini una afya njema pale ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wa yale utakayoyasikia. Kuundwa kwa kikundi FRN inaongozwa naye Joseph Kabila inaweza kuleta mabadiliko makubwa katika harakati za kutafuta amani kutokana na mikataba mbalimbali iliyokwisha kusainiwa hapo mbeleni. Jimboni Kivu ya Kusini, maoni imetofautiana kuhusu jambo hilo, huku wamoja wakizani kuchelewa kwa mchakato wa amani na wengine kuzani kuwa ni suluhisho la haraka ndilo linatarajiwa. Na mapigano kati ya makundi ya M23 zidi ya jeshi la FARDC linalosapotiwa na wazalendo imeendelea kwa muda wa siku tatu sasa kwenye vijiji kadhaa vya Shefri ya Kaziba wilayani Walungu. Wakaaji wengi wameendelea kuyahama maskani yao huku shughuli zote zikizoruta. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji, kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba uwe nasi hadi mwisho. Punde kidogo maelezo kamili. Naam, kuundwa kwa kundi la FRN linaloongozwa naye rais wa zamani Joseph Kabila kunaweza kusaidia kujua wahusika wenye kuwajibika katika matatizo ya kisiasa na pia kiusalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni maoni yake Pasifike Mayala, mtafiti kwenye kituo Ibuteli inaohusika na mambo ya mizozo na uongozi, ambaye amejulisha kuwa hatua hii inarudisha nyuma udemokrasia nchini DRC. Amesema kuwa hali hiyo itaibua maswali mengi kuhusu uhalisi wa makubaliano iliyofanyika mwaka 2018 wakati wa kupezana madaraka, na ni kipi ambacho rais hawa wawili walikubaliana kabla ya kuachiana madaraka. Kwa maoni yake Hari Pasifike Mayala, Joseph Kabila anaweza tena kushiriki katika mazungumzo kwa ajili ya kurejesha amani mashariki mwa DRC na kuhudhuria kwenye makubaliano mbalimbali, hasa zaidi makubaliano ya Washington. Hari Pasifike Mayala anatumainia kwamba wahusika wanaochangia matatizo ya nchi watasaidia pia kwa kutafuta suluhisho pahali pa kuendelea kuongezeka kwa hali mbaya nchini. Na kuundwa kwa muungano mpya unaoitwa Front pour la Fondation de la Nation FRN kifupi inaweza kusimamisha kwa muda mazungumzo inayoendeshwa pa Doha. Ndivyo amezani Pacifique Bakanga, mwalimu kunako university ya kiserikali IOB, siku chache kisha kuundwa kwa muungano huo. Anajulisha kuwa mazungumzo inapashwa kwanza kuendeshwa kwa kutambua lengo la muungano huu ni gani na inaweza kuleta mchango gani kwa ajili ya amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwake FRN itajulikana ulimwenguni kama muungano unaoendelea na lengo za M23 kwa sababu ya viongozi wake ambao hawakubadilika. Kwa hiyo anaonesha kuwa kubadilishwa kwa majina ya muungano huu haivute makosa yake ama kuzikabidhi kwa muungano huo mpya unaoundwa. Amejulisha kuwa inabaki kwa nchi zinazojihusisha na swala hilo pamoja na Umoja wa Mataifa kujua namna mambo yataendelea. Pasifike Bakanga anaeleza.
2: Swali ya kujua kama hiyo muungano mpya inaweza kutuma masikilizano ambayo yameanzishwa na chama FCM23 na DRC kwa Doha itaendelea. Tunawazia kuwa hiyo maprosesisi ambayo inakuwa kuu itaweza kuwa perturbe, lakini itaweza kuendelea ingawa watu ambao wamekuwa wakiongea kule maparti, donc tunasema wa mediateur na wengine, wanakubali kuwa hii kundi ya mpya ndio endelee kuendelesha maongezi pahali ya M23. Lakini tunasema kuwa kungambo ya kisheria, kungambo ya kisiasa, M23 haya kuwa remplace automatiquement, yaani inahitajika ya kuwa waparticipa wote wa aktere wote wa zamani wakubali ya kuwa hii muungano wa mpya njoo inakamata sasa rele na waipatie ile legitimite ya kuendelesha continuité ya maelezo. Ni kusema kuwa gisi situation ingali mwanzo mwanzo ni vigumu kuwa na makonklusion zenye ziko kabisa trop precise, lakini tunajua ya kuwa hii muungano ya mpya itafanya osi maongezi gisi kubalike kuendelesha au kutokuendelesha kazi ambao wengine wamekwisha kuanza.
1: Pacifique Bakanga akiwa mwalimu kunako university ya kiserikali IOB hapa mjini Bukavu. Na kwa kuwa rais mstaafu Joseph Kabila ameamua kuchukua mwenyewe uongozi wa Front pour la Refondation de la Nation FRN maarufu, yawezekana amani kustawishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni kwa sababu wahusika kwa ngazi za kwanza wameshajulikana, hususan Joseph Kabila na Felix Tshisekedi. Wazo hiyo ni yake Pimake Koko akiwa mtetezi wa haki za binadamu na mwanamemba wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyu anazani kwamba shughuli za kurejesha amani zilizoanzishwa hapa na pale zimekwama kwa sababu waliokuwa wakiakilisha pande husika hawakukuwa na madaraka kamilifu kwa kuamua. Epimake Koko anapendekeza kwa pande hizi zote kuweka kipao mbele masilahi ya raia kwa kukaa kwenye meza moja ya mazungumzo, kuregeza mioyo yao, kuachana na mawazo ya vita na kufanya iwezekanavyo ili ugomvi kati yao upate kukomeshwa. Anakumbusha kwamba watu bila hatia wanaendelea kuuawa kila leo, hali ya kiutu kuendelea kuzorota na shughuli kusimamishwa kwa sababu ya mapambano ya hapa na pale. Ndiyo maana anazani kwamba ni muda sasa wa kusikilizana. Epimake Koko anaeleza.
3: Kama kuna namna ingine yenye viongozi ama wale wa different acteurs politiques jinsi leo wanaonekana Kabila na camp yake epi pouvoir central Kinshasa, wafikirie nini wanaweza wakafanye ili hali ya amani, usalama, umoja na maendeleo mwa hii eneo ya Kongo. Tunaita wa viongozi, tunaita Rais Felix Tshisekedi au ni rais wa Kongo na rais wetu wa zamani Joseph Kabila, wafikirie faida ya nchi, faida ya wananchi, waheshimie sheria, katiba ya nchi ili Kongo nchi yetu nzuri iingie kwenye njia ya maendeleo kudumu, amani na usalama. Kila mkongomani aikale kwake na amani, apate atumike, apate ya chakula na akule na amani, alale na amani. Wale wenye wanashika bunduki nao tunawaelezea kama sio njia halali ya kufikia madaraka ama uongozi, waangalie njia ingine gani wanaweza wakapitie yenye naruhusiwa na sheria na katiba yetu ya nchi. Tunaambia population wasiingie mumabishano ya bakteri politiki, basi itike kutumikishwa kukuwa manipile ama instrumentalize.
1: Hiyo ni sauti yake Epimake Koko akiwa mwanaharakati wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Nayo mapigano na mapambano makali inaoripotiwa kati ya jeshi la FARDC lenye kusaidiwa nao wapiganaji wa Zalendo zidi ya makundi ya M23 imeripotiwa tangu siku ya Mungu tarehe 11 Oktoba na kuendelea hadi siku ya pili tarehe 12 Oktoba kwenye vijiji kadhaa vya Sheferia Kaziba wilayani Walungu tunapatikana jimboni Kivu ya Kusini. Kutokana na mapambano hayo, milio ya silaha nzito nzito na nyepesi iliyosikika imesababisha raia kuendelea kuyahama makazi yao na kuelekea kwenye shefri jirani ya Luhinja na wengine kujielekeza hapa mjini Bukavu. Elene Bujiriri kwa maelezo ya zaidi.
4: Ndugu zetu za mbali zajulisha kwamba mapambano liendelea usiku wote, matokeo na kuwa ya nyumba kubomolewa, watu kuumia vikali, mkiwemo baba na mama wa jamaa moja ndani ya kijiji Kasigalire, groupement Kashozi. Tangu siku ya Mungu ni watu wanne ndio wamepoteza maisha katika mapambano haya na watu wengi kuumia vikali wakipewa matibabu katika vituo vya afya vya mahali. Tumetambua pia kuwa nyumba kadhaa zimeunguzwa na zingine kubomolewa. Jamaa zimoja zinaendelea kukimbia vijiji vyao, wamoja wakijelekeza ndani ya sheferia ya Luinja wilayani Mwenga na wengine wanaelekea pande za Nyangezi na wengine pa Bukavu, tukiziamini duru zetu. Tangu asubuhi ya siku ya pili tarehe 13 Oktoba mwaka 2026 mapambano yanaendelea kwenye milima ya Nabumbu, Chemba, Mitimbili, Nindie, Mubuga, Chitumbie, Kahya na kando kando yake. Muda wa siku hizo tatu, shule zilibaki zikifunga milango zake na kazi hazikuendeshwa za kamilisha duru zetu. Vituo vya afya vimesema kuorozesha wanawake wajawazito ambao wamepoteza watoto wao na watoto wengi kufariki kutokana na mapambano ambayo naendeshwa eneo hiyo.
1: Ripoti yake Elene Bujiriri. Natoka wilayani Walungu, tunajielekeza wilayani Kalehe ambako jamaa nyingi za wahami wa vita wanaokimbia mapambano kati ya askari wa AFC/M23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo ndani ya grupe Maziralo wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini wanaishi katika hali mbovu. Miriam mfano likoje hili?
5: Wakiwa wanaishi Panyabibo wilayani Kalehe, wengi kati yao wakiwa ni watoto na wanawake, wanakosewa na chakula, makao, matunzo inayostahili, pia maji safi, hali ambayo haiwaruhusu kujibu kwa mahitaji zao mbalimbali. Hao wanaishi katika nyumba za mapokezi ambako pia hali inazidi kuwa ngumu, huku mmoja kati yao wanalala chini bila ukingo wowote ule na watoto wao hawajielekezi shuleni kutokana na hali mbovu ya kiuchumi. Hao wanaomba kutolewa msaada. Moja wao Aline Biroto akiwa mama wa jamaa anaeleza:
6: tunaishi kwa mateso, tunakosa tufanya ae, tunakosa kwa kuishi, tunakosa gisi tutaishi na watoto, tumekosa kia kubapatia doke, njala inatupiga sana. Tunaishi munyumba za bajirani, mena hapo bako batunona savile batatufukuza. Hatuyapata msaada yo. Tunaomba msaada wa chakula, msaada wa gisi mtu atezi pata uniforme ya mtoto, juba watoto bako wanenda kumasomo wanafukuzi. Kama mtezi tusaidia na ile haiwezi kuwa shida.
5: Wakimbizi hao wa vita wanaomba pia mapambano isitishwe ili warudi makwao na kuendelea na shughuli zao mbalimbali. Eveline na Chanda ni moja kati ya wakimbizi hao.
7: Natokea Ziralo, tulikimbia vita wazalendo na N23. Tunahitaji bebako napigana waache vita na sie tupate amani, turudie mijijini kuma nyumba zetu mashamba. Tunazipenda watusaidie na chakula na nyumba zetu komu ni za kupanga, tuna ya kupangisha manyumba na watoto kumasomo, ile makae uniform ile yote ni msaada tu. Tene penda watusaidie kama hatuwezi gairi msaada.
5: Hao wanataka kuona pande husika katika mapambano wanapata makubaliano ili warudi makwao katika hali inayokuwa ya amani pia ya ukingo.
1: Shukrani Miriam mfano kwa ripoti hiyo. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo mnaoendelea kuipokea wakati hii ni taarifa ya habari. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
8: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Na zaidi ya wamama wakulima 15 wa Nyantende wilayani Kabare wametolewa msaada wa mbegu ya maharagwe kutoka kwake mwanabunge Beatrice Kinja Mwendanga siku ya pili tarehe 13 Oktoba mwaka 2026. Hiyo ni kwa lengo la kuwasaidia wakulima hao kwa wakati huu wa mvua ili wapate kuongeza mavuno yao na kusaidia kupiganisha njaa katika jamaa zao. Miriam mfano kwa ripoti kamili.
5: Kulingana na masemi yake Sheikh Shabani, mnenaji wa kimwanabunge huyo, msaada huu umetolewa ili kupiganisha malisho mabaya inayoripotiwa eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Huyu anaendelea kusema kwamba lengo lingine ni kusaidia kina mama wa eneo hiyo ya Kabare kujitegemea kiuchumi kupitia kilimo. Sheikh Shabani anaeleza:
9: kwa namna yake ya kuunga mkono kampanya agricole inye nakuwa nkuu na kusutenire pia mulimo kando kando za mji wetu wa Bukavu, mama honorable Kinja Mwendanga Beatrice namaliza kuremetre kwa wakulima wa Nyantende semanse ama mbegu ya maragi. Kwake mama honorable Kinja Mwendanga Beatrice, hii geste inye anapoze leo inakuwa na ukomo wa kulite kontre njaa ndani ya base elektorale yake kupitia mulimo. Tia hiyo ndiyo mana honorable Kinja Mwendanga Beatrice anapenda kuona wanamuke ote kufanya agriculture kuwa pumo ya autonomizasyon yao, kwa kuwa kila leo tunahimiza wamama kujitegemea na namna ingine ya kujitegemea ni kupitia pia mulimo.
5: Kwa upande wao waliofaidia na mbegu hiyo wameonesha furaha yao na wameahidi kutumikisha vizuri mbegu hizo kupitia kuzipanda shambani mwao wakiwa na matumaini ya kupata mavuno mazuri siku za usoni. Moja wao anaeleza:
10: maono yangu ni kushukuru sana kuona tunapata hii mbegu ya mulimo, maana tulikuwa tulishaanza kujiuliza tufanye nini ndio tupate mbegu ya kupanda. Tunashukuru sana honorable Beatrice Mama Kinja, Mungu ambariki sana kwa hii yenye anafanya kupitia sisi walimaji, hii kutupatia mimea ya kupanda, tunamshukuru sana. Mungu amubariki na muzidishi.
5: Msaada huu utasaidia kuongeza kujitegemea kwa wakulima na kupunguza kutegemea misaada mbalimbali kutoka nje. La malizia duru letu.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuundwa kwa kundi la FRN linaloongozwa naye rais mstaafu wa Kongo Joseph Kabila imetawala kwenye habari za magazeti hii siku ya pili. Vyombo vya habari vinajadili uhusiano wa kundi hiyo nyipya nalo kundi la AFC M23 pamoja na maoni mbalimbali toka mjini Kinshasa. Miriam Mfano kwa ripoti kamili.
5: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la actualite.cd ambalo linaripoti kwamba kundi jipya linaloitwa FRN limeundwa na rais Mustafa Joseph Kabila ametajwa kuwa kiongozi wake. Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa wamepewa nafasi ya viongozi makamu, huku Sultani Makenga akiwa mkuu wa jeshi. Gazeti hilo laendelea kujulisha kwamba ripoti ya Umoja wa Mataifa ya tarehe 11 Juni mwaka 2026 ilikuwa tayari imetaja uwezekano wa mabadiliko ndani ya kundi la FCM23, ikiwemo kubadilisha jina la kundi na kumpa Joseph Kabila nafasi muhimu katika uongozi. Ripoti hiyo inaonyesha pia kwamba kulikuwa na tofauti za maoni ndani ya kundi hilo zaidi kuhusu kupanua mapigano bali na jimbo ya Kivu Kusini pia ya Kaskazini. Kwa hiyo kuundwa kwa FRN kunaamsha masuala kuhusu uongozi mpya na vinyume mbalimbali kutokana na hali ya kisiasa pia usalama mdogo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ngambo yake tovuti la Le Potentiel linaangazia kuundwa kwa FRN na nafasi yake Joseph Kabila katika uongozi wake. Muungano wake na Corneille Nangaa unaleta masuala mengi kuhusu mwelekeo mpya wa kundi hilo nyipya. Tovuti hilo linajiswali pia namna viongozi wa kisiasa na wakuu wa jeshi watakavyogawanya madaraka ndani ya uongozi mpya wa kundi hilo. Wakati wa uchambuzi wake tovuti la Info 27 linaona kuundwa kwa FRN kama uthibitisho wa madai ya Rais Felix Antoine Tshisekedi kuhusu uhusiano unaodaiwa kuwepo kati ya Joseph Kabila na kundi la FCM23. Kwa mjibu wa gazeti hili, kubadilisha jina la kundi hakumaanishi kwamba viongozi wake na malengo yake yamebadilika. Info 27 inataka kuona viongozi wa Kongo wanaimarisha jeshi la taifa, kulinda uhuru wa nchi na kuendelea na juhudi za kidiplomasia ili kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tovuti hilo pia inasisitiza umuhimu wa kulinda raia na kuhakikisha kwamba watu wanaohusika na mizozo ya vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaadhibiwa kulingana na sheria. Tovuti hili linaonya pia kuwepo kwa mgawanyiko kati ya wanamemba wa chama PPRD kisha kuundwa kwa kundi ya FRN na rais wa zamani Joseph Kabila. Mwishowe, tovuti la La Prosperite linaripoti kwamba wanachama wengi wa PPRD wamejiuzulu ama kujitenga na chama hicho. Miongoni mwao kuna Allegra Fosho, Galula, India Umari na Patrick Kanga. Kuondoka kwa wanachama hawa kunaonyesha kuwepo kwa tofauti za maoni ndani ya chama PPRD kuhusu mwelekeo mpya wa kisiasa unaohusisha Rais Mustafa Joseph Kabila. Kwa upande mwingine, mtaalam Eric Kamba anataka kuona ofisi ya mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa kuchunguza watu husika katika migogoro ya vita nchini Kongo. Mbali na siasa, tovuti hii yamalizia na kujiswali kuhusu mbinu mbalimbali za kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Nakutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuweka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari zikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye napitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napashwa fuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Bwana

0: Mwenyezi Mungu akuone.
1: Watu tano wa jamaa moja, wakaaji wa Bushumba Santri katika grupi maa Bushumba wilayani Kabare, waliponea chupuchupu kufariki juma linalokwisha baada ya kutumia nyama ya kitoto ya nguruwe ambayo ilizaniwa kuwa na ugonjwa inayoitwa kwa lugha ya mashi nzirondo.
2: Wakiwa wote wa jamaa moja, walipelekwa haraka kwenye waganga wa kienyeji ambao waliwashughulikia kimatibabu na kuwaokoa hivi kiasi kwamba kwa bahati nzuri hakuna aliyepoteza maisha.
1: Hayo pamoja na mengine ndio tumekuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Watu wawili wakiwa mume na mke wamejeruhiwa vikali kisha kuangukiwa na bomu ndani ya nyumba yao usiku wa siku ya kwanza tarehe 12 Oktoba mwaka huu kwenye kijiji Kasigalire katika grupe maka Shozi Kaziba wilayani Walungu. Bani Kaguku.
3: Duru zetu za karibu na jamala wahanga hao zinena kuwa ilikuwa majira ya 2 za usiku ndipo bomu ya shindo kubwa imeangukia kwenye nyumba ya mkaaji moja hapo kwenye kijiji Kasigalire Kashozi Kaziba na kuisambaza kabla vipande vya bomu hiyo kuwaripukia majirani kukiwemo mwanaume na mke wake ambao walikuwa wakimaliza kunawa nje ya nyumba yao. Wakati mwanamke amejeruhiwa vikali sana kwenye mabega, kwenye liziba na sehemu kubwa ya miguu kukatika, ila kwa mume majeraha ni kwenye sura na kwenye miguu yake. Wahanga wamechukuliwa wakiwa katika hali mbaya na kukimbizwa hima kwenye hospitali kuu ya Kaziba ajili ya matibabu, na hali yenyewe kuzusha hofu na usalama mdogo miongoni ya wakaji wakati huo wa usiku. Ikumbusha kuwa hali ya usalama mdogo yenye kutanda kwenye sheferia ya Kaziba tangu hii siku ya Mungu kupitia mlio wa masasi na hata bomo kutupwa yapelekea shughuli mbalimbali kukwama na wakaji wengi kuhama maskani yao, wengine kwenda mjini Bukavu, Luinja, Borini, ingawaje ugumu na shida mbalimbali za maisha, kwani kuna wale walitamani kuondoka ila sababu ya ukosefu wa pesa za uchukuzi na shida zingine mbalimbali hawa wanabaki makwao na kusema Mwenyezi Mungu atende atakalo. Toka Kaziba, mimi ni Banika Guko.
1: Watu wawili wakaaji wa kijiji kama Kombe katika grupe maa Bugore wilayani Kabare wameripotiwa kupoteza maisha katika shamba kubwa ama plantasio ya mbayu mnamo kipindi ya juma moja inayokwisha. Wivine Ntabugi.
4: Radio Klebe Biega Kavumo inaotoa taarifa hii ya eleza ya kwamba mambo yasiyokuwa ya kawaida na yasiyosikika vizuri kwenye masikio za watu inaonekana siku hizi. Ni sasa mili mbili bila uhai zimeokotwa katika shamba kubwa au ndani ya plantasyo ambayo, jambo ambalo linaendelea kuleta hofu na wasiwasi nyingi katika mioyo ya wakaaji wa Bugore. Wanajamaa wa wahanga hawa waliopoteza maisha walitaka kujua ni kitu gani kiliowapata, ila hawakufanikiwa kujua jambo lolote lililowapelekea kupoteza maisha katika mashamba hizo. Hawa wanabaki na woga kubwa mioyoni wakiomba kwa wakuu husika na usalama kulinda usalama eneo hiyo, kwani raia mwenyewe kujilindia usalama ni nguvu. Wakaaji wa groupement ya Bugore wanaombwa kuwa makini siku hizi wakijua saa za kuenda shambani na saa za kurudi shambani ingawaje itakuwa nguvu. Nikiripoti toka Kavumu, Wifine Ntabugi, Radio Maendeleo.
1: Kiasi kubwa ya dhahabu, pesa na vitu vingi vya lazima kupelekwa ndio matokeo kwa muda ya kisa ya usalama mdogo iliyoripotiwa usiku wa kukuchia siku ya pili tarehe 13 Oktoba mwaka huu ndani ya kijiji ndogo ya Mungombe wilayani Mwenga. Ale Shukuru.
5: Wevi wale kisha kujipenyeza ndani ya kijiji ndogo hiyo wameingilia familia karibuni tano kama tunavyoelezwa na mkaaji wa mahali, wakiwadai pana dhahabu na pesa nyingi na simu za mikononi. Baada ya operation zao, watu wale bila zamiri walifyatua masasi ili kujitafutia njia. Kwa hiyo viongozi wanaitwa kulindia raia wa mahali hiyo usalama wao, kwa sababu wanateswa sana maeneo hiyo ya Mungombe na watu wale wenye kumiliki silaha wasiojulikana. Ikiripoto Kamwenga, mimi ni Alen Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Watu tano wa jamaa moja, wakaaji wa Bushumba Santre katika grupe maa Bushumba wilayani Kabare, wameponea chupuchupu kufariki juma linalokwisha baada ya kutumia nyama ya kitoto cha nguruwe ambayo ilizaniwa kuwa na ugonjwa inayoitwa kwa lugha ya mashi nzirondo. Jean-Claude Bisimwa.
2: Radio Radio Club Chinamula ya Bushumba inayotolea habari hii yaeleza kama kitoto cha nguruwe hicho kilifariki, na pahali pa kukitupa wenyeji waliamua kukichinja na kukila bila hata kutafuta mganga mtaalamu ili apime nyama yenyewe ajue ilifariki na kitu gani. Walipiga nyama hiyo na kisha kutumia chakula, mara moja hali ya afya yao ilizofika vikali sana. Wakiwa wote wa jamaa moja walipelekwa haraka kwenye waganga wa kienyeji ambao waliwashughulikia kimatibabu na kuwaokoa hivi, kiasi kwamba kwa bahati nzuri hakuna aliyepoteza maisha. Radio Klube yetu yamalizia na kuarifu wakaaji wawe makini, wakiepuka kutumia nyama nyamafu ambayo haikupimiwa na wataalamu, sababu ni hatari kwa afya yao na jamaa yao hata na jamii nzima, sababu kwa wakati huu magonjwa mengi yanaonekana kuambukia toka wanyama kwenda kwa watu au kwa watu kwenda kwa wanyama. Jean-Claude Bisimwa, Miti Radio Maendeleo.
6: Ugonjwa usiojulikana inaendelea kuua ufugo wa aina mbuzi kwenye vijiji mbalimbali vya wilaya ya Ijwi, hasa zaidi katika kijiji Kashara, Lubuye na Nyakibamba wilayani Ijwi. Mshagalusa Bashomeka.
7: Ugonjwa hiyo inaendelea kushambulia mbuzi, na paka leo wafugaji hawajua ugonjwa hiyo inatoka wapi wala namna ya kuitunza. Janga hiyo inatokea wakati njaa kali inaendelea kusambazwa sehemu mbalimbali za Ijwi. Mashamba mengi haitoa tena mazao, mbegu za kupanda zinakosekana, hali ya kiuchumi imekuwa ya matata, na jamaa nyingi zinashindwa kupata mahitaji yao ya kila siku. Wazazi wengi wanajiuliza mara watafanya nini ili watoto wao waendelee na masomo. Mpaka leo makuta za prim zilishaanza lombewa. Mtu anawaza, hii mbuzi nitaiuzisha ili nipate makuta dalipia mtoto prime kwa masomo. Lakini kidogo tu mbuzi inakufa pale pale, na mipango yote inakufa. Sasa tufanye nini? Wakazi wanaomba basi viongozi, mashirika mbalimbali na wafugaji kuingilia kati haraka ili wachunguze chanzo cha ugonjwa hiyo ya mifugo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
6: Mshowe bwana moja amemnasa mke wake akiendesha kitendo cha ngono na rafiki wa bwana huyo weekend iliyopita kwenye kijiji Mwanda katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare. Cesar Nyamunia Sejos.
8: Ni siku nyingi bwana anaambiwa mwenzenu anatembea kana bibi yako kimapenzi. Aha, acha, wanadamu ni mudomo mudomo tu ya wivu. Hapo majuzi bibi aliweza kupotea nyumbani saa za jioni mukagiza. Bwana aliposogea kidogo alisikia kamulio kafuraka chini chini. Kujitupa pale, bwana feki aliturumbuka na kukimbia na mavazi yake kumukono akiwa uchi wa munyama. Maraba nyibote haba mutekatala tena, niambie kwanza ulikuwa na nani? Sasa utamufanya nini? Iko na deni yako? Aha, kumbe ni fulani huyu aliona anikate maziba kweli. Niache yangu, uko na zenyi alikukata. Kwa taarifa yako tunamaliza siku nyingi, kwani ni yeye anamaliza mabezwe zake. Bibi alikimbia lwake. Kufika nyumbani, bwana aliamua kuchukua maamuzi makali kabla itimilike. Bibi aliturumbuka na kuchukua vyake vyote na kwenda, na kwa leo alijielekeza kwabo ngambo za Birava. Ndipo bwana alikumbuka, aha, kumbe njoo maana mwezetu aliniuzia pombe na kaniacha kwayo kumeza, kumbe anaenda kunipita bugongogongo. Mwenyezi Mungu akuone. Kisa na mukasa hiyo iliwaacha wengi kijijini kinywa wazi, waliziuliza, hivi kuna waume wamoja wamoja wana tabia ya kufuata mabibi za watu? Je, huyu atamuoa bibi huyu? Tumieni akili katika maisha, zaidi kwa dada zetu wanaoolewa, walimalizia wakaaji hao. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamunia Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
6: Na huo ndio mwisho wa taarifa.

wasikilizaji wa Radio Maendeleo kisha kupokea taarifa ya habari toka Radio Club mdana saa kama na ubasi ni muda kuwatolea matangazo kifo pia matangazo mbalimbali mbali.

0: Msikilizaji wa redio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza asubuhi ya siku ya tatu tarehe 14 Oktoba mwaka 2026. Nakumbusha kwamba mlikuwa mkipokea burudani yake Fally Ipupa Ton. Nafikiria kwamba vijana wengi walikuwa wanajitikisa kidogo pale. Tunawatakia kabisa mercredi ya bien ya ma grande realisation, mkisindikizwa na mipango mbalimbali toka redio Maendeleo. Basi wasikilizaji, muda na saa kama nao ni muda wa kuwatolea mizani ya siku. Na kwa siku ya leo ni natoka origine française. Mizali tuongelea siku ya leo, ninaongelea tu maisha kwa jumla. Basi na wakaribisha kututega sikio.
1: Mizali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
0: Hebu wasikilizaji kupokea mezali yetu ya siku leo. Mezali yetu inasema hivi: maisha ni kama baisikeli, ili usianguke lazima uendelee mbele. Maisha ni kama baisikeli, ili usianguke lazima uendelee mbele. Maana yake kwa Kifaransa inasema hivi: la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. La vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Mezali wapenda wasikilizaji inasema kwamba maisha ni kama baisikeli, ili usipoteze usawa ama ekilibro lazima uendelee kusonga mbele. Inatufunza pia kwamba katika maisha yetu ya kila leo, tunapokutana na matatizo mbalimbali, kushindwa au kukata tamaa, hatupashi kupoteza matumaini. Tunapaswa kujifunza kutokana na makosa yetu tunaofanya kila leo na kutafuta njia za kushinda matatizo mbalimbali za maisha. Kwa vijana, msiogope kujaribu mambo mapya ama kufanya makosa, kwa sababu kupitia makosa ambayo unafanya ndio unapata fundisho linakusaidia kuendelea mbele siku za usoni. Ya muhimu basi ni kujifunza kufanya bidii na kuendelea mbele. Kumbukeni kwamba mafanikio yanahitaji uvumilivu, juhudi na moyo wa kutokata tamaa. Basi wasikilizaji, ni hapo ndipo tunaweka nukta kwa mezali yetu ya siku leo, ambayo inatuambia kwamba kufanya makosa si vibaya. Inabidi ufanye makosa ili kesho ama kesho yake ujifunze kupitia makosa ambayo ulifanya. Vijana wenzangu, ebwane, tusikue na evite, tusikue na boga. Tusikue na boga, tukue tu tunaeseye. Demain après demain, ça va donner. Kesho ama kesho yake bitakuwa bien.

Bano FRN naye Rais Mustafa Joseph Kabila. Saa mbili kamili Omar Mudekereza atajitokeza studioni kwa kuwajia na kipindi Restant en Bonne Santé, atongelea kwa siku ya leo santé mentale. Saa nne dakika zake 13 zindikizwa kwa burudani, hadi majira saa tano dakika zake 45 muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya asubuhi ya leo. Mbele ya microphone Miriam Mufano, ufundi wake Anisia Kokwa.

Kazi ni kazi. Ni kipindi inayokujia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu tokea saa 2 na dakika 15 hadi saa 2 na nusu. Katika lengo ya kuunga mkono wananchi wanaojiundia kazi, Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi mnazozifanya, sifa, matatizo na hata miradi yenu kwa siku za usoni. Umejiundia kazi yako inayokusaidia kujibu kwa mahitaji yako, karibu kwenye Radio Maendeleo kwenye kipindi Kazi ni Kazi. Wachuruzi wakubwa na wadogo, washona viatu ama cordonnier, wa mason, wa convoyeur, wachonga jinyele au wa coiffeur, wa charité, wa menier au wa kamsaga, wa seremala au menuvier, wa beba mizigo, wa zamu, wa rodeur na wengine. Nyote Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi zenu. Ukitaka shiriki kipindi, tuite kwenye namba 09 90 90 05 09 90 90 05. Na kwa wanaotumikisha WhatsApp, munaweza pia kutuandikia kwenye namba zifuatazo 085 01 91 411 085 01 91 411. Mzara ukazi akufa maskini. Karibu kwa hoteli.

0: Wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunasema jambo na karibu kupokea kipindi Kazi ni Kazi. Kazi ni Kazi ni kipindi ambacho mnapokea kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu kwa saa kama na hizi. Ufundi ni wake Anisea Konkwa, mimi naitwa Alan Kabika mbele ya microphone. Kwa leo tutampokea mwaliko leo ambaye ni mwalimu, atajieleza mwenyewe anafanya hii kazi tangu wakati gani na nini iliweza kumsukuma kufanya hii kazi na anakuwa na ndoto gani labda kwa maisha yake. Moja kwa moja tutamkaribisha mwaliko wetu. Jambo.
1: Jambo sana mwariri.
0: Labda unijitambulisha kwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, wewe ni nani? Fanya kazi gani?
1: Kwa majina mie ni Iraji Bakenga, nakuwa na siru sana, watu wananiitaka Mr. Blackman, naishi hapa mu community ya Kadutu.
0: Wala, Iraji Bakenga Blackman, anakuwa mwalimu, anaishi Kadutu. Umeanza hii kazi ya walimu tangu wakati gani?
1: Kazi ya kialimu, nilianza après 5e, nilianza fanya kwanza ma formation, batoto ya école primaire, depuis 5e des humanités, avant ni franchir ESP Bukavu, mu département ya anglais culture africaine. Sa nilifikiria asa dolo ya anglais nikaanza fundisha partir ya JD.
0: JD unaanza deja fundisha, unapana mwalimu wa Kiingereza. Nini iliweza kuinspire kwanza kufanya department ya anglais? So ulimaliza humanité.
1: Oh, mimi nilijikuta sana nilimaliza humanité, nilikuwa napenda Kiingereza sana. Sasa kufanya shwa kwa university hapa kwetu Bukavu, nikajikuta kama kangalia nikakonsulter habilité yangu kwa makuru zote kwa humanité, anglais kwa kuri nilikuwa napenda sana, ndio nilikuwa naweza sana. Pale ndio ni paramie ma IOB, ni paramie ma histoire, ni paramie ma histoire. Ndio ma IOB nikasema no, ngali jiorienter mu ESP. Peut-être que cool venir yangu kesho mwa hii domene mina fatilia. Manjo vile nilijioriante ku ESP na mpaka leo kabisa nikuwa na santire mkofiere mwa hii domene yangu ya fundisha kuri angle.
0: Na tangu uliweza kufanya departement ya angle, udela kupenda faculté, ulipendaka ukue nani maisha? Yosu kulipenda ukue mwalimu après 5 ans li ESP en train d'apprendre l'anglais au high.
1: Bon, non seulement que ESP institution yetu na tuforme kuwa sa vile balimu. Tunafundisha ku primaire, tunafundisha ku secondaire, tunafundisha ku ma université. Mais udela ya hile kwanza kutuforme sa vile balimu, tukwe ba encadreur, tuko nengine marev, tuneza tumika kuma ONG, ma société fulani, tuneza kwa na ba entrepreneur. Me objectif primordial kwanza, nishue kwanza tukwe balimu, tuankadire batoto ku primaire, secondaire, na kuma université, mwenye watakuwa ba mefikiria ngazi za juu.
0: Unasema unakuwa mwalimu, unafundisha katika masomo mbalimbali hapa Bukavu. Yes, ni angle tunyo unafundisha kwa masomo au kunakuwa zingine ma

Karibu msikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 3 kamili ndani ya studio yetu ya Radio Maendeleo. Ni muda mwingine kwa kuleta kipindi mtu kama na wewe. Kipindi mtu kama na wewe, kipindi cha watu wenye kuishi ulemavu ambao wanapatikana province ya City Kivu. Kipindi hiki kinapita kila siku ya 3 na saa 3 kamili hadi saa 3 unusu kupitia vibuu vya anga vya Radio Maendeleo. Na kwa leo tutakuwa tukizungumzia promotion ya pouvoir public kwa watu wenye kuishi na ulemavu. Kipindi hiki kwa siku ya leo itakuwa kiletwa masikioni mwako kupitia ufundi wake Anise Akonkwa mbele ya vyombo vya kupandisha sauti na Mimurula Balolo Star mbele ya microphone. Tutakuwa tukiwaletea kipindi mtu kama na wewe kule kutekniki kabisa ni Anise Akonkwa. Na kwa leo kabisa tunasema tutakuwa tukizungumzia promotion par le pouvoir public kwa

Kama personne vivant avec handicap anapashwa kuwa inclus katika hii maservice zote zenye tunataja hapo yulu, na wakati anakuwa inclus ndani inabidi kukuwe hiyo accompagnement ya wale wenye aliweza kukuta mwa hiyo maservice. Na hapo kabisa tunakuwa tunaona kabisa mara mingi maetablissement za mingi azifanye hiyo integration, maservice public azifanye hiyo integration, meme ma société commerciale a capitaux public nazo hazifanye hili, na zenye ziko mixte nazo zote hazifanye hiyo integration ya personne vivant avec handicap, ama haifanye hiyo promotion ya personne vivant avec handicap. Na ni nini ambayo tuliweza kugundua? Tuliweza gundua kama ingawa personne vivant avec handicap anakuwa na hiyo ugumu wa kuweza kupata hiyo makazi mwa hiyo ma service, lakini kuna kuwa wale wamoja wamoja ambao wanapata hiyo makazi, na wakati wanapata hiyo makazi wanakuwa wanafanya hiyo kazi vizuri sana. Na wakati wanafanya hiyo kazi unakutana kabisa hakuna mwenye anaweza contredire bienyi personne vivant avec handicap aliweza kufanya. Na tunakuwa tunasema kama ingawa deficit swat ya kukosewa kiungo kimoja cha mwili ama kukua upungufu wa hiyo ambayo tunaita melanin kwa wale ambao wanakuwa na ugonjwa wanakuwa na hiyo ulemavu wa ngozi, haimzui person vivant avec handicap kuweza kufanya kazi fulani yenye zingine bengine wako wanafanya. Na hiyo ndio maana unakutana kama wakati walikuwa wana elabore hii loi organique bakasema kama inabidi kabisa hii ma service ziweze kuangalia namna gani mu plan d'action zabo banaweza integrer amo ma activité zenye zinakuwa susceptible kwa kuweza kupromouvoir inclusion sociale ya personne avec handicap. Na hapo kabisa unakia jikutana kama je pense que wanasheria wenyewe waliweza kuelabore hii, na ambayo iliweza kuwa sinye na wakuu viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanapashwa kuangalia namna gani wanaweza tia hiyo mamezire zenye ziko kontrenya kusudi huyu person vivant avec handicap naye aweze kuendelea mbele, aweze kusonga mbele, naye aweze kupata kazi. Na hapo banatonesha kama muarticle 30 anatonesha kama l'état tient compte de la représentativité des personnes vivant avec handicap tant au niveau national tant au niveau provincial et local. Alors kwa kila ngazi personne vivant avec handicap iko na hiyo haki ya kuweza kukua naye banakamata hiyo ma deshydrata zake kuweza kuzitia kumeza na kuweza kuangalia namna gani wanaweza kufanya hiyo representativité wakati kunakuwa hiyo representativité. Na hapo tunaweza kuona kama personne vivant avec handicap naye anakuwa déjà inclus en société, na hapo maisha ya kwake inaweza kusonga mbele. Na hapo banatonesha kama ku niveau zote kabisa, ku niveau national ndio kule yulu kwenye tunaangalia kwa wale wakuu viongozi ku ministere kuma division kuma institution fulani fulani na huku ku niveau provincial ndio tunaangalia hapa ku province na province automatiquement. Tukiangalia ku province tunajua kama province inakuwa gere na gouverneur ama liwali wa jimbo. Na hapo tunasema tunasisitiza kama inabidi liwali wa jimbo aweze kuangalia namna gani banaweza kufanya hiyo promotion na protection ya personne avec handicap. Ku plan local tunajua kama kunakuwa ba administrateur ya territoire, na wale wa administrateur wa territoire nao wanapasha kuangalia koma mumantite yenyewe wanakuwa wanadirije kaya wa personne vivant avec handicap inakuwa ni namna gani huku kwenye wanakuwa wanadirije na wakati wanaongoza ni kujua eske réellement hao watu wanakuwa na besoin ya nini, ama wanakuwa wanaweza kuwa mu service gani kusudi nao waweze kukamatiwa sa vile wa travail. Na hapo banatonesha kama maministere zote zenye zinaweza kuwa na maattribution na kuma question ya wa personne vivant avec handicap

kupatikana. Na karibu kwa kufuata kipindi Pokea Ujuzi na Upone. Kipindi Pokea Ujuzi na Upone ni kipindi ambacho kinatoka kwenye shirika Renaf na kinazungumzia hasa zaidi mambo ya afya ya kimafikiri. Kwa siku ya leo tunazungumzia kuhusu sikukuu ulimwenguni ya afya ya akili ama afya ya kimafikiri. Katika kipindi hiki tutakuwa na waalikwa wengi. Kwa utangazaji naitwa Samuel Habamungu, ila sitakuwa mwenyewe katika studio. Tutakuwa na waalikwa, tunakuwa kwanza na Arsene Kulimushi, anakuwa psikologi ama mwanasaikolojia. Bwana Arsene Kulimushi, tunasema jambo na karibu. Katika kipindi hiki tutampokea Bwana Yome Akilimali.

0: problème. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir été affectés d'une manière ou d'une autre sont appelés à passer au centre, c'est ça? Est-ce que vous pouvez donner encore une fois l'adresse?
1: Le cabinet est situé dans la commune de Kadutu, quartier Kassali, avenue Mouron.
2: Pour Calais,
0: Jean-Paul.
2: Pour Calais, c'est au niveau d'Ihoussi, dans le village Monanira.
0: Voilà, si vous pouvez rappeler les noms.
2: Oui, c'est Jean-Paul Tamuhanga. Le collègue venait de donner l'adresse du salon thérapeutique qui est à Kadutu. Ça concerne Bukavu. Mais pour le territoire de Kalehe, il y a un autre salon thérapeutique dans le village de Monanira, à Ihoussi. Quittez Ihoussi, vous rentrez à Kabare, il y a un autre salon thérapeutique au niveau de Irambi Katana. Juste la petite route qui descend vers Mwanda, donc à 200 mètres, à droite vous trouvez qu'il y a un salon thérapeutique. Et aussi à Kamanyola Centre, il y a aussi un salon thérapeutique où les gens qui ont des problèmes que les psychologues venaient d'épingler, où ils vont pour avoir des traitements, pour avoir un soutien psychosocial, parce qu'on s'est dit qu'on doit quand même aider les populations ou les victimes, nos bénéficiaires, à revenir, à revivre encore ensemble avec le reste de la communauté.
0: Voilà, bwana Jean-Paul, tu nous as rappelé que ma émission est bilingue, tu nous as dit que Kifaransa na Kiswahili, umesikia wa psikologi wanatufasiria kama kuko batu balipitia shida za mingi sana mu communauté zetu, na wanapitia shida zile zinatuma akili zabo zinakuwa haziko tena sawa. Ni kusema wamekumbwa na matatizo ya kiakili. Ndio tuko tunauliza, wakati mtu anajikutana iko vile, anaweza kuwa mvile wa Bukavu avec mainsandi, tuko tunapitia shomaje sagizi balifasiria, wengine balipoteza ba mambo ya jamaa zao, na wengine wanakuwa mu situation moya yenye iko nguvu sana kiakili. Ndio tukauliza aba watu, mradi pokea ujuzi na upone, inaweza kuwasaidia kwa njia gani? Au wanaweza kukimbilia wapi kwa kuwasaidia kimafikiri?
2: Ndiyo, kwa ile bwana muhariri, tunayua kama, tunasema kwanza kama tuko na salon therapeutique, kwenye wale watu, wale wahanga, wanaweza kufika kwa kupokea ile soutien psychosocial. Watakuta wa APS pale, wanakuta wa psikologe pale wanawasaidia. Lakini, population nayo, wakaaji nao, wanapashwa kuungana pamoja, kutafuta cohesion sociale, waishi kwanza pamoja, wanapasha kuambiana, kukua nazungumuza, wanafanya madialogue, wanaongea nyumbani, baba, mama na watoto wanaongea ndani ya jama, tunaongea na wajirani, kwa kuyua, mambo iko inapita namna gani. Wale wakuu ambao walitangulia, tunaweza kusema wazee ambao waliona mambo yenye vijana hawakuona, wanakuwa wanawaelezea mambo ilipitikana hivi na hivi na hivi, ijapokuwa hiyo hali tunapasha kuishi hivi na hivi ili kuwe umoja kati yetu. Na ndio pale wakishafanya ile masensibilisation, ile maanimation, ile madialogue, wanakutana mwenye kuwa na ile besoin ya kwenda ku salon therapeutique, wanamkuondoa sasa kule ku salon therapeutique akute wale wataalamu. Sasa ni wale tunasema wataalamu wenye watamsaidia sasa kwa kuweza tena kurudilia maisha yake ya kikawaida. Lakini tutasema ingine kitu moja pale, haiko kusema kama tuko tunasema afya ya kiakili, manake kwa ile salon therapeutique tutabeba wako wale ambao tunaita wenda wazimu. Wale hapana, wale ni watu wenye wanapashwa kuenda sasa fasi nyingine. Wanaenda sawa vile kusozam, tunaka kama sozam iko hapa kwetu mjini Bukavu, Noru Kivu wanasema sante mental. Ndio wale wenye walisha kuakselere, wanaweza kuenda kwa kupokea ujuzi ingine. Watakuta wa expert kule, wa psikiatri, wanawasaidia. Lakini wale wenye kuwa, wangali chini, wale walikumbwa na mambo ya vita, uizi, ubakaji, sijue mambo ingine, wale wanapashwa kweli kwa kuenda kwenye ile masalon terapeutiki kusudi waonane na wale wa psikologi. Asante.
0: Asante sana bwana Jean-Paul. Ndani ya studio hii, tunakuwa pia na Madame Neema Francine. Madame Neema, unatoka mu community, na hii mambo yote yenye tuko tunazungumzia unayonaka, mengine unasikia, wesa vile mwanamemba mwenye anatoka mu community, eske unaweza kutupatia ka ushuhuda fulani kenye ulishaona experience fulani mu community juu ya hizi shida tuko tunazungumzia?
3: Asante bwana journaliste. Mie niko na ushuhuda sana kupitia hii community. Mie nilikuwa na probleme ya mingi sana, na depuis siku yenye balinifikiaka, nikawasikiliza, mwile kuwasikiliza na nikasikia kabisa mina jisikia kuwazogelea.
0: Barani balikufikiaka?
3: Mwenye alwezaka nifikia ni kaka Arsene.
0: Ba psikologi manaki.
3: Ndiyo. Bo, saa niliongea naye turi ya mara kwanza, mashauri yenye alinipatiaka, nilitembea na ile mashauri, na nikakuwa najisikia saa hizi niko nilikuwa na bitu ya kilo yenye nilikuwa nayo, na mimi najisikia kuvipunguza, na mpaka leo kabisa niko najisikia saa mabadiliko yuko ya mingi sana.
0: Alafu bali kufikiaka bakazungumza na weye, bo bienke hautasema shida zote zenye ulikuwa nazo, meshida zaidi yenye ilikuwa inakusumbua ilikuwa ka shida gani?
3: Shida yenye ilikuwa inanisumbua ilikuwa ni kuweka mambo kuroho. Mie nilikuwa na probleme ya hata nione kitu, hata nisikie kitu, siwezi sema. Maake njoo binakuwa nanifikia tu mie peke, mimi nakuwa na kufa na byangu vile, inanifikia masiku hata mina tension inaanza panda. Banapima tension na panda. Saa bali nifikiaka kuniongelesha, na njoo na mimi nikakuwa najua kama depuis ile siku nikajua kama kumbe kuweka maneno mho njoo yenye inaprovoka kama gonjwa ya mingi. Na njoo mpaka hivi nishanja jisikia nikikuwa na bitu charge ku roho yangu. Mimi najua kama mimi naweza enda pale kuona kaka Arsene, na ndamongelesha gisi niko, na tunaongea naye, na mimi najisikia niko solaji.
0: Merci beaucoup madame Neema. Tunakuwa pia naye Clarisse Binja. Madame Clarisse, est-ce qu'à votre niveau vous pensez que il y a ce que la communauté peut faire pour apporter assistance aux gens qui sont affectés psychologiquement?
4: Asante sana mwarivi kwa kunipatia kauli. Kuongelea kwa niveau ya communauté, tunatia kwanza communauté kwa nafasi ya kwanza katika prise en charge ya psychosocial. Katika mradi ya pokea ujuzi na upone, tunaongezea surtout communauté, parce que mkomunauté njo mwenye mtu anaishi anapitisha wakati ya mingi, na ile communauté itasaidia kwa kusaidia mtu make kumusikiliza bila kumujije. Itamusaidia aussi kuweza comprendre ile souffrance yake, hata sema kama paiko mi peke tuli mimi na gonjwa, anaweza mwambia kulikuwa fulani na alikuwa anasikia hivi, na aussi banamusaidia mle meme communauté kumuorienter. Anaweza kuambia uko anajisikia hivi, uko kama usinzi yake tena, unaona tena appetit, unaanza kwa sasa tena na maide za kujisuicider, na kama hata donc unaweza enda kunani ku salon thérapeutique na bana kusaidia. Ile make ni role yenye na jouer communauté moi y prise en charge psychosocial. Communauté aussi nasaidia mtu kumuencourager aussi, akianza suivre les ma séances, na msaidia kumwambia uendeleshe ufuata alianza seansi ya kwanza, afuatilie mpaka kumwisho ndio ajisikie mzuri. Inamsaidia aussi kubakia naye katika mwingine, itamsaidia aussi ku renforcer mwanani yake, donc il va entrer en psychologie ressources de mon âge, les ressources de mon âge na juste namsaidia ku relever na kurudia mu santé ya bien. Ndio maana communauté ina iko na nafasi ya kabambi sana katika et prise en charge psychosociale.
0: Asante sana. Donc tuna remarqué kama communauté kuko watu wanafanya makosa, akisikia mtu mwenye ko mshida inakuwa njoo ya kutia kumtandao, wengine banakuwa wakiendelea kukuumiza zaidi, ile yote nasikia kama ni shida na ni makosa mu communauté. Asante sana. Tunaelekea mwisho wa kipindi. Tunarudia tena kwake mama Neema, ni ujumbe gani ambao tunaweza kutoa leo kwa watu ambao wanapitia shida nyingi na ambao wanaendelea kuzifichika, wanaendelea kubakia kimya?
3: Asante tena. Ujumbe yenye mimi naweza sema kwa watu wengine ni kusema mtu apashwe jiwekea bitu kuro. Nilisha comprendre kama ni ya lazima sana kukuwa na ule mtu mwenye utasogelea, mwenye utambia probleme zako, pour que nawe ujisikie uko décharger. tusendele kujiwekea maprobleme kuro juu ya kuongeza ya kuleta magonjwa na shi tusikie fikiria tunafikia mwile ka ya kugonjwa malali ya kichwa ma hypertension maake mineza shauri ya watu kama inawezekana ni ile ni ya muhimu sana ile kuona ye psikiatre pour que na akuongoze akuongeleshe na we ujue jinsi bengine watu wanaendelea kuishi juu ya afya yako.
0: Asante sana mama Neema. Wapendwa wasikilizaji, kabla tumalize kipindi yetu, asante sana wapendwa wasikilizaji, na ni hapo ndipo tunaweka nukta kwa kipindi chetu pokea ujuzi na upone. Kipindi pokea ujuzi na upone kwa siku ya leo tumezungumzia mambo inayohusu afya ya kiakili, yani santé mentale. Tumewapokea wandugu toka kwenye shirika Renaf. Tulikuwa naye bwana Arsene Kulemushi, ni mwana psychology ama psychologue. Bwana Arsene Kulemushi, tunasema asante.

0: Tulikuwa naye Clarisse Binja. Clarisse Binja tunasema pia accent. Tulikuwa naye Jean Paul Mtamuhanga kutoka shirika la Koji. Bwana Jean Paul tunasema accent sana.
1: Asante bwana Muhariri.
0: Kwa utangazaji ulikuwa na mimi Samuel Habamungu, ufundi ulikuwa wake Joseph Chizungu. Shukrani basi wapenzi.

0: Nawakaribisha wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Imetimu saa 5:50 ndani ya vyumba vya studio ya Radio Maendeleo. Mbele ya microphone ni Marie Claire Shukuru pamoja naye na Etienne Mulindwa. Jambo.
1: Jambo Marie Claire.
0: Ufundi ni wake Alain Zare. Ni kundi ambalo litawasindikiza mchana wa leo kwa vipindi vya mchana kati kwenye Radio Maendeleo. Mbele ya kuanza, tunaomba fundi wa mitambo aweze kututilia wimbo wa kumshukuru Mungu.

0: kisha kumshukuru Mungu, ni muda wa kupokea programu yetu utakayotembelea hako mchana wakati wa leo. Itakapotimu saa 6 kamili, tutafata habari zetu katika lugha ya Kifaransa naye Omer Mdekereza. Saa 6 na dakika 15 hizo hizo habari katika lugha ya Kiswahili naye Samuel Abamungu. Na pasa 6 unusu utafata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Saa 6 na dakika 45 tutawacha katika mikono wafunzi wa mitambo ili aweze kuwatolea matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Na tutaendelea na mipangilio mingine ya redio yetu mchana kati wa leo. Basi tunawacha katika mikono wafunzi wa mitambo kwa kuandaa kupokea habari zetu katika lugha ya Kifaransa.
1: Tunalia baba. Tunalia Bukavu. Moto umeacha majivu. Mioyo imejaa maumivu.

umoja wa mataifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia msikae kimya. Sauti zetu

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Na kusalimu mahali pote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo, nikiwa na matumaini kwamba uko salama. Karibu kupokea taarifa hii ya habari toleo la mchana, na huu kwanza ndio mtasari wake. Upungufu wa maji kwenye ziwa Kivu ambayo inasababishwa na uhaba wa mvua ndiyo chanzo ya kukatika mara kwa moto wa umeme hapa mjini Bukavu. Hakikisho hiyo ni yake Jovi Mulemangabo, akiwa kiongozi wa shirika la ugawanyaji wa moto wa umeme. Mengi ni katika habari zetu. Na kuundwa kwa kikundi ya FRN yenye kuongozwa naye Joseph Kabila inaweza kuleta mabadiliko makubwa katika harakati za kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na mikataba mbalimbali ambayo imekwisha kusainiwa na pande zenye kuhusika. Jimboni Kivu ya Kusini, maoni imetofautiana kuhusu jambo hilo, huku wamoja wakizani kuwa kuchelewa kwa amani na wengine wanazani kuwa suluhisho la haraka litapatikana hapa karibuni. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Alenza, naitwa Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo ni maelezo kamili. Naam, karibu kwa habari kamili. Kuundwa kwa kundi la FRN linaloongozwa naye rais wa zamani Joseph Kabila kunaweza kusaidia kujua wahusika wenye kuwajibika katika matatizo ya kisiasa na pia kiusalama nchini Kongo ya Kidemokrasia. Hayo ni maoni yake Hari Pasifike Mayala, mtafiti kwenye kituo Ebuteli inayohusika na mambo ya mizozo na pia uongozi bora, akijulisha kuwa hatua hii inarudisha nyuma udemokrasia nchini. Amesema kuwa hali hiyo itaibua maswali mengi kuhusu makubaliano iliyofanyika kati ya rais Joseph Kabila na yule aliyemgomboa mwaka 2018 wakati wa kupezana madaraka yao. Kwa maoni yake, Joseph Kabila anaweza tena kushiriki katika mazungumzo kwa ajili ya kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuhudhuria kwenye makubaliano mbalimbali, hasa zaidi makubaliano ya Washington. Hari Pasifike Mayala anatumainia kwamba wahusika wanaochangia matatizo ya nchi wanaweza pia kusaidia kwa kutafuta suluhisho pahali pa kuendelea kuongeza shida katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kuundwa kwa muungano mpya unaoitwa Front pour la Refondation de la Nation FRN kifupi inaweza kusimamisha kwa muda mazungumzo inayoendeshwa Padoa. Ndivyo amezani Pasifike Bakanga, akiwa mwalimu kunako university ya kiserikali hapa mjini Bukavu IOB, siku chache kisha kuundwa kwa muungano yenyewe. Amejulisha kuwa mazungumzo

0: Pakanga amekamilisha kuwa inabaki kwa nchi zinazojihusisha na swala hilo pamoja na Umoja wa Mataifa kujua namna gani jambo hilo litashughulikiwa. Pasifike Bakanga aeleza.
1: Swali ya kujua kama hiyo muungano mpya inaweza kutuma masikilizano ambayo yameanzishwa na chama FCM23 na DRC kwa Doha itaendelea. Tunawazia kuwa hiyo maprosesisi ambayo inakuwa mkuu itaweza kuwa perturbe, lakini itaweza kuendelea ingawa watu ambao wamekuwa wakiongea kule maparti, donc tunasema wamediateur na wengine wanakubali kuwa hii kundi ya mpya ndio endelee sasa kuendelesha maongezi pahali ya AFC-M23. Lakini tunasema kuwa kungambo ya kisheria, kungambo ya kisiasa, AFC-M23 hayakuwa remplace automatiquement, yani inahitajika ya kuwa waparticipa wote wa actere wote wa zamani wakubali ya kuwa hii muungano wa mpya ndio inakamata sasa rele na waipatie ile legitimite ya kuendelea continuité ya maelezo. Ni kusema kuwa gisi situation ingali mwanzo ni vigumu kuwa na ma conclusions zenye ziko kabisa trop précise, lakini tunajua ya kuwa hii muungano ya mpya itafanya aussi maongezi gisi kubalike kuendelesha au kutokuendelesha kazi ambao wengine wamekwisha kuanza.
0: Na tukiendelea na habari hiyo, tuseme kuwa kwa kuwa rais mstaafu Joseph Kabila ameamua kuchukua mwenyewe uongozi wa Front pour la Refondation de la Nation FRN maarufu, yawezekana amani kustawishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo, hii ni kwa sababu wahusika kwa ngazi za kwanza wamekwisha kujulikana, hususan Joseph Kabila na mwenziwe Felix Tshisekedi. Maoni hayo ni yake Pimake Koko, mtetezi wa haki za binadamu na mwanamemba wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo hapo jana siku ya pili. Huyu anazani kwamba shughuli za kurejesha amani zilizoanzishwa hapa na pale zimekwama kwa sababu wale ambao walikuwa wakiwakilisha kila upande walikuwa hawana madaraka kamilifu kwa ajili ya kuchukua uamuzi. Pimake Koko anapendekeza kwa pande zote kuweka kipawa mbele maslahi ya raia kwa kukaa kwenye meza moja ya mazungumzo na kuregeza mioyo yao, kuachana na mawazo ya vita ili kufanya iwezekanavyo ugomvi upate kukomeshwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anakumbusha kwamba watu wanaendelea kuuawa kila leo tena bila hatia, hali ya kiutu inazorota na maisha inasimamishwa kwa sababu ya mapigano ya hapa na pale. Ndiyo maana anazani kwamba ni muda sasa wa kusikilizana. Epimake Koko anaeleza.
2: Kama kuna namna ingine yenye viongozi ama wale wa different acteurs politiques jinsi leo wanaonekana Kabila na camp yake epi pouvoir centrale Kinshasa, wafikirie nini wanaweza wakafanye ili hali ya amani, usalama, umoja na maendeleo mwa hii eneo ya Kongo. Tunaita wa viongozi, tunaita Rais Felix Tshisekedi au ni rais wa Kongo na rais wetu wa zamani Joseph Kabila, wafikirie faida ya nchi, faida ya wananchi, waheshimie sheria, katiba ya nchi ili Kongo nchi yetu nzuri iingie kwenye njia ya maendeleo kudumu, amani na usalama. Kila mkongomani aikale kwake na amani, apate atumike, apate ya chakula na akule na amani, alale na amani. Wale wenye wanashika bunduki nao tunawaelezea kama sio njia halali ya kufikia madaraka ama uongozi, waangalie njia ingine gani wanaweza wakapitie yenye naruhusiwa na sheria na katiba yetu ya nchi. Tunaambia population wasiingie mumabishano ya baakteri politiki, basi itike kutumikishwa kukuwa manipile ama instrumentalize.
0: Hiyo ilikuwa sauti yake Epimake Koko. Na tujielekeze pa Kaziba ambako mapigano kati ya makundi ya AFC-M23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo wenye kusaidiwa na jeshi la FARDC imeripotiwa tangu siku ya Mungu na kuendelea hadi mchana kati wa jana siku ya pili hapo pa Kaziba. Wakaji wengi wameonekana wakikimbia makazi yao huku silaha nzito nzito na nyepesi zikiendelea kusikika kwenye eneo lenyewe.

0: Maelezo kamili naye Elene Bujiriri.
1: Ndugu zetu za mahali zajulisha kwamba mapambano liendelea usiku wote, matokeo na kuwa ya nyumba kubomolewa, watu kuumia vikali, mkiwemo baba na mama wa jamaa moja ndani ya kijiji Kasigalire, groupement Kashozi. Tangu siku ya Mungu, ni watu nne ndio wamepoteza maisha katika mapambano haya na watu wengi kuumia vikali, wakipewa matibabu katika vituo vya afya vya mahali. Tumetambua pia kuwa nyumba kadhaa zimeunguzwa na zingine kubomolewa. Jamazi moja zinaendelea kukimbia vijiji vyao, wamoja wakijelekeza ndani ya sheferi ya Luinja wilayani Mwenga, na wengine wanaelekea pande za Nyangezi na wengine pa Bukavu, tukiziamini duru zetu. Tangu asubuhi ya siku ya pili tarehe 13 Oktoba mwaka 2026, mapambano yanaendelea kwenye milima ya Nabumbu, Chemba, Mitimbili, Nindie, Mubuga, Chitumbie, Kahya na kando kando yake. Muda wa siku hizo tatu, shule zilibaki zikifunga milango zake na kazi hazikuendeshwa za kamilisha duru zetu. Vituo vya afya vimesema kuorozesha wanawake wajawazito ambao wamepoteza watoto wao, na watoto wengi kufariki kutokana na mapambano ambayo naendeshwa eneo hiyo.
0: Ripoti yake Elene Bujiriri. Na tujielekeze wilayani Kalehe, ambako jamaa nyingi za wahame wa vita wanaokimbia mapigano kati ya askari wa AFC/M23 dhidi ya wapiganaji wa Zalendo ndani ya groupement Aziralo wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini wanaishi katika hali mbovu. Miriam Mfano kwa ripoti kamili.
2: Wakiwa wanaishi Panyabibo wilayani Kalehe, wengi kati yao wakiwa ni watoto na wanawake, wanakosewa na chakula, makao, matunzo inayostahili, pia maji safi, hali ambayo haiwaruhusu kujibu kwa mahitaji zao mbalimbali. Hao wanaishi katika nyumba za mapokezi ambako pia hali inazidi kuwa ngumu, huku mmoja kati yao wanalala chini bila ukingo wowote ule, na watoto wao hawajielekezi shuleni kutokana na hali mbovu ya kiuchumi. Hao wanaomba kutolewa msaada. Moja wao, Aline Biroto, akiwa mama wa jamaa, anaeleza.
3: Tunaishi kwa mateso, tunakosa tufanya ae, tunakosa kwa kuishi, tunakosa gisi tutaishi na watoto, tumekosa kia kubapatia donke, njala inatupiga sana. Tunaishi munyumba za bajirani, mena wabako batunona savile, batatufukuza. Hatuya pata msaada yo, tunaomba msaada wa chakula, msaada wa gisi mtu atezi pata uniforme ya mtoto, juba watoto wako wanenda kumasomo wanafukuzi. Kama mtezi tusaidia na ile, hayezi kuwa shida.
2: Wakimbizi hao wa vita wanaomba pia mapambano isitishwe ili warudi makwao na kuendelea na shughuli zao mbalimbali. Eveline Nachanda ni moja kati ya wakimbizi hao.
4: Natokea Ziralo, tulikimbia vita wazalendo na N23. Tunahitaji bebako napigana waache vita, na sie tupate amani, turuzie mijijini kuma nyumba zetu mashamba. Tunazipenda watusaide na chakula, na nyumba zetu kumu ni za kupanga, tuna ya kupangisha manyumba. Na watoto kumasomo, ile makae informe, ile ote ni msaada, tutene penda watusaide kama ya tuwezi gairi msaada.
2: Hawa wanataka kuona pande husika katika mapambano wanapata makubaliano ili warudi makwao katika hali inayokuwa ya amani pia ya ukingo.
0: Shukrani Miriam Mfano kwa ripoti hiyo na kwa kugubika habari hizi kumrazi. Upungufu wa maji kwenye ziwa Kivu ndiyo sababu kubwa ya kukatika katika kwa moto wa umeme hapa mjini Bukavu. Hakikisho hiyo ni yake Jovi Mulemangabo, akiwa kiongozi wa shirika la ugawanyaji wa moto wa umeme SNEL maarufu. Kwa hiyo kunaongezeka pia shida ya matumizi mengi ya moto wa umeme na watu wenye kuwa na tabia ya kujifungia moto wenyewe bila ujuzi wowote. Katika matamshi yake kwenye Radio Maendeleo, anasema kwamba shirika lake linakuwa likifanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa shida hiyo na kuomba wakaaji kutumia moto wa umeme kama inavyofaa. Amejulisha pia kuwa wakati mvua itakaponyesha hapa mjini Bukavu ya kutosha, suluhisho kwa shida hiyo itaweza kupatikana, na uchunguzi inaendelea kwa ajili ya kuwagundua wale wenye kutumia moto wa umeme kimagendo ili waweze kujibu kwa makosa yao. Kwa mwisho, Jovi Mulemangabo amesema kuwa bwawa ama santrale ya moto imekwisha kuzeeka, na kwa hiyo kutupa uchafu ovyo, hasa zaidi chupa za plastiki, inachangia katika uharibifu wa bwawa hiyo, huku akiomba wakaaji kutumia vizuri uchafu hapa mjini Bukavu. Mtapokea mengi katika taarifa zetu za habari za jioni.
5: Maendeleo.
0: Saa 6:29 hapa studioni, msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toleo la mchana. Habari hizi zimekujia mbashara kupitia ufundi wake Alenzar Samuel Habamungu, ni mimi kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmeandamana nasi mwanzo hadi mwisho, na tunawasihi msikose tena kujiunga nasi wakati wa taarifa za jioni. Itakuwa pamoja naye Elene Bujiriri, nawatakia kila

0: matangazo mbalimbali. Kwa kusherekea sikukuu ulimwenguni ya kuona, Journée Mondiale de la Vie, inayohudhuriwa kila tariki 8 mwezi wa 10 ya kila mwaka, kituo cha afya Biosadec Fer Rouge kinachopatikana pa Fer Rouge pembeni ya soko mnamo batima ya Hotel Bugugu, kinatangazia wakaaji wote wa mji wa Bukavu na kandokando kwamba service yake ya oftalmologie et optique, matunzo ya macho na shida ya kuona, inaandaa juma ya kampeni ya kupima kwa bure magonjwa yote ya macho na shida za macho, sawa vile macho ya kuluma, macho mekundu, kushindwa kuona, macho kuwasha, infection za macho, kushindwa kusoma, magonjwa mengine yote. Hii mpango inahusu watu wote. Tunaalika pia watoto, vijana, walimu, wanafunzi, washofer, wazee na wengine wote, hata wale wanaohitaji operation ya macho juu waone vizuri. Tunajulisha kwamba service hiyo ina vipimo mingi vya teknolojia ya sasa, dawa nzuri sana, na tunatengeneza lunettes pale pale ukishapimiwa na kuandikiwa. Unapata kwa bei rahisi sana, kwani tunaleta lunettes za aina yote. Baba, mama, kijana na mtoto, jua kwamba macho ndio taa ya mwili, hakuna maisha bila kuona. Pia wazazi tujue kwamba elimu ya watoto wetu inatokana na afya ya macho. Note bien, vipimo ama consultation itafanyika kwa bure, na unaposikia habari hii utangazie pia jirani yako, afya haina bei. Tunawakaribisha wote. Kwa mafasirio zaidi, ita namba hii plus 243 99 01 43. Uongozi wa senta umesaini tangazo. En exécution de l'arrêté provincial 048/JP/SK du 17 septembre 2026, portant obligation d'équipement en extincteur d'incendie et de prévention des risques dans les bâtiments et véhicules de la province du Sud Kivu, le maire de la ville de Bukavu porte à la connaissance de la population de sa juridiction que l'installation d'au moins un extincteur d'incendie approprié, certifié en parfait état de fonctionnement est obligatoire dans chaque maison ou parcelle résidentielle, bureau ou bâtiment administratif, boutique, magasin, galerie et marché urbain, véhicule en circulation sur les voies publiques de la ville de Bukavu. Les extincteurs doivent être conformes aux normes techniques en vigueur et adaptés au type de risque. Acheter un extincteur, c'est sauver votre vie, la vie des autres et vos biens. Les bourgmestres des communes, la police révolutionnaire congolaise, ainsi que les cadres de base sont chargés de l'exécution du présent communiqué, chacun à ce qui les concerne. Fait à Bukavu le 13 octobre 2026, Dr. Nicolas Kialangalilwa Mulondani signe le communiqué.
1: Jamaa ya Prince Minani Christophe, mkaji wa Avenue Hewa Bora Premier Nguba, inamtafuta mtoto wake Olivier Tombola ambaye alitoka nyumbani siku ya alitoka jana akijelekeza kwenye shule la kisekondari Kuses la Pro Panguba. Mtoto huyu ni mgeni toka Goma, aliandikiwa sawa mwanafunzi wa la Pro siku ya kwanza mu 3e année construction et bâtiment. Ana umri wa miaka 17 ans kuzali, na pia alitoka akiwa anavaa uniforme. Atakaye muona mtoto huyu asaidie kuita kunamba zifuatazo: plus 243 97 93 93 829, na pia 0 81 07 19 230. Mifanika pa Bukavu, Prince Imani Christophe bofre wa mtoto njamika saiko wa tangazo hili. Basi tunatia nukta kwa matangazo kipindi cha mchana kachosikia leo. Muda huu imetimu saa 6 dakika makumi ine na moja katika vimbia vitu. Mtapokea saizi chenga kidogo za mziki na baadaye mtapokea matangazo ya biashara, maadibisho na ibra mbalimbali. Majira sasa kamili mtapokea kipindi mchana mwema na redi wa neleo, na pasa sasa unusu mtapokea kipindi gundua siri toka mezon haujua. Pasa nane mtapokea kipindi karibuni wa mama naye Ellen Bujiri atongila kusu kansa ya matiti ama kanser du sang. Na pasa nane unusu mtapokea mziki. Pasa kenda tutatia nukta kwa vipindi vya mchana kati osikia leo tukiwa nani kabisa. Mkijunga nasi tunasema mara tena mchana njema na baraka njema za Mwenyezi Mungu mali kutu mnapatikana. Shukrani basi mkiwa mjini Bukavu, Ibonda, Bagira na Kadutu katika tarafa zote za jimbo la Kivu Kusini. Mnatufata pia kwenye mtandao wa internet, tunasema shukrani kote mnapatikana. Washofer wote wa motara, walimaji wote, wa mama wote wa churuzi katika soko zote mbalimbali, wafanya kazi wote, waganga, wa askari jeshi, askari polisi hapa na pale ambao mnafanya kazi hapa na pale, tunasema shukrani. Marie, neno kidogo kwa wasikilizaji tumalize kipindi hiki.
0: Ni kuwashukuru tu wasikilizaji kuendelea kutufata kwa mchana kati wa leo. Tunawaomba wabaki kando ya radio zao wakifata Radio Maendeleo bila kutuachilia hadi itakapo timu saa kenda kamili, ambapo tutahitimisha vipindi vyetu vya mchana kati, ila waendelee tu kutufuata, kwani kisha hapo kutaendelea na vipindi vingine vya magharibi.
1: Shukrani basi saizi pokeni chenga za muziki na baadaye itakuwa ni kipindi cha matangazo ya biashara na ibra mbalimbali. Tukutane kwa sasa.

Wala, shukrani wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo na mtazamaji wa mara tena. Endelea kujiunga nasi bila kuchoka, sababu tuko hapa kwa ajili yenu, na avec soutien à l'Inzar tutatafuta dawa ya Master Bishako tukidedie ba cascadeur beauté ambao wanakuwa kujiunga nasi sasa hizi kuwatakia tukao mambo ya bien. Itakuwa ni dawa ya Master Bishako ambao itawajia dans quelques instants. Dédicace spéciale kwa wote ambao wanakuwa na ka stress kadogo, lakini bon, basi pitakuwae, utajua sasa. Hapana, utajua kama tutajikaza biko tu bien, ingawaje hali tutapiganisha nayo tu. Hata kama unakula limoya par jour, ulikula kama mema, hata kama unakula bishugulu kule kushamba, ilitoka kule kushamba je ne sais pas quoi, hapana, bon, ulipata kama mema na unakuwa na kalika souffle, pengine haugonjwa ta jua kama kukumanya na gonjwa samoya na kama hali ya ajabu ajabu, hazi atakula, hazi atafaa kitu fulani, bon, unapata kiato ya mbaya, mimi uko na mgulu kama ya kutembea, mwingine ana mgulu, mimi itakuwa sai. Hapana, ambia tu Mungu itakuwa bien kesho. Na hapa tunasema bonne journée kwa artiste loko wote wa mji wa Bukavu ambao wanakuwa wakijunga na sasa hizi wanafanya muziki kabisa, kuwa kazi yao kwa ajili ya kuweza kuigiza kupitia muziki na hata kudestresser wakaji kupitia muziki. Également bwana kuita bwana Festboy pale Pakatano anakuwa grand musicien, na bwana Germain Le Quadra maeneo ya Katana, tunatakia mambo ya bien, na wa artiste wote ambao wanapatikana mali kote, tunatakia mtuka de bonnes choses. Dawa yake

0: mchana mwema mzee wangu Lwaboshi na jamaa yake na bibi yangu Yvonne na rafiki yangu bia kupase pa Kazimu pardon la bichanga pa Kazimu na safari pia charugaza pa Budodo. Donc anatakia mchana mwema kwa mwenzake mzee wake Lwaboshi, jamaa yake pia yote na bibi yake Yvonne, na rafiki yake vya kupase pa Kazimu, na ni safari charugaza pa Budodo. Merci beaucoup na safari charugaza pa Budodo. Tunakutakia mambo ya bien, tunakwambia en tout cas bonne chance mkile tunakifanya kwa siku ya leo. Marie, kuna kuwa message ulipata?
1: Message nasema jambo journaliste, ni janvier kutoka Mshenge Chanya. Natakia ndugu zangu mchana mwema, hasa watoto wangu Denise, Desange, Janvieta, Jean de Dieu, asifiwe Ambika Nyabintu. Pia bibi yangu Pascaline Pamshenge, bibi ya mkubwa yangu mama Provi Pamshenge pia, bibi ya mloko yangu mama Micheline Pamshenge, jirani zangu wa jeune foyer wote, wa koriste wote wa Mushenge, na wote wanaonijua kwa jina la Janvier.
0: Voilà, merci bwana Janvier Bisimwa, na jamaa yako yote pia wale ambao umewatakia mchana mwema wamesikia deja message kwako. Message inasema hivi: jambo mtangazaji, ni Christian kutoka Walungu Ibona, na watakia mchana wale wote ambao wananijua kwa jina la Christian Jusa pa Ibona. Merci beaucoup na Christian pale pa Ibona. Ambia pasta pardon Busime ambaye anakuwa kifanya kabisa ufunzi uweze kuturuhusu kufika mahali ambako unapatikana, mwambie naye mchana mwema, na wafunzi wote wa radio na wote tunasema asante kwa nasi pale pa Ibona Walungu. Tunatakia mambo ya bien bwana safa bya kuvene bya kupase. Merci beaucoup na wote ambao wanajua na sasa hizi maeneo ya Mkukwe bwana Jerry, merci beaucoup. Également bwana Emel Ouvrezo, merci beaucoup, na jamaa yako yote na kunzi yote ambayo inakuwa ikicheza mu FC Mkukwe, merci beaucoup. Voilà, VC Veteran Club Mkukwe, merci beaucoup na Daisy na wote ambao wanakuwa maeneo hiyo. Dairen, merci beaucoup, na tunasema merci beaucoup. Et c'est parti pamoja na muziki mwingine kuna kwa Radio Maendeleo. Tunatakia toujours mambo ya bien na mchana mwema pamoja na Radio Maendeleo, 0997 107 177, na pia 0485 080 34 44. Tutatafuta muziki surprise surprise ya ke héritier Watanabe na Lobalix dans peu de temps, kusema kwamba itakuwa ni dedicace également spécial kwa wale ambao mara mingi wanatafuta vingi sana mdunia, ijapokuwa bon kidogo tu kwanza, bon unaambia Mungu merci. Mambo ya bien donc, na baraka njema za Mwenyezi Mungu malikote mnapatikana. Imetimu sasa ba dakika 12:04 katika vyumba vyetu, donc 13h24 Bukavu, na tuwakilia tu dakika sita tu tuweze kuachana. Donc mko na 6 minutes kutuandikia message yako, kuwatakia jirani, rafiki, ndugu mchana mwema pamoja na Radio Maendeleo. Et donc je collabore avec chanson sur prise.

ya Héritier Watanabe featuring Lomanix. Itakuwa ni ofa ya kupatia wasikilizaji wetu ambao wanakuwa na sasa hizi mchana kati ya siku ya leo, ambao wanapatikana dans tous les coins, wako wengi sana. Tunaendelea kuwatakia baraka za Mwenyezi Mungu. Utakachokigusa siku ya leo kibarikiwe, bwana mota, bwana taximen, bwana mchuruzi, bwana mganga, en tout cas mkazi zote mnazifanya, tunatakia mbia bien na tunawaomba msituache kabisa. Et c'est parti, surprise.

Shukrani kujunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo kupokea kipindi gundua siri kila siku ya tatu kinawajia pa saa 7:30 kuna kwa Radio Maendeleo. Msoma direct na mnapokea mara mingi habari nyipya toka mezoa ujue, toka moto ujue, namna gani kuitumia, namna gani nawasaidia katika maisha na pia mashauri juu msidanganyike. Kila mara nawajia katika kipindi hiki gundua siri pamoja na mezoa ujue. Kwa leo kwa utangazaji naitwa Etienne Mwalimu wa Anazara na kwa ngambo ya ufundi leo tatoa mashauri zaidi kwa motar. Kwa motar, namna gani kutumia moto, namna gani kujirasuri kama moto yake inaweza msaidia pendant une longue durée, mais également kuambia wa boss kama bon motar inafaa kutumika naye avec akili, hapana kumuzia moto n'importe quel moto juski.

0: kanseri ya maziba wala ya matiti si wanasema. Ya pili, mwanamke akishabeba mimba wanakupe nani regle normalement nafaka 9 mois ya mimba, ile 9 mois ya mimba hata beba hata pata regle. Or kama hapate regle, kuko hormones za kianamuki zinashuka, zitatuma ile kanseri haitaji developer tena. Na ile sa kunyonyesha yo peke, kunyonyesha inatuma mwanamke na produire hormone wanaita prolactine. Prolactine ni hormone inasaidia mwanamke kusekrete ma maziba ya kupatia mtoto. Sasa akisekrete prolactine ya mingi, inatuma ile kanseri ya sein inakuwa inapunguka yo peke naturellement bila taku fanya ma details za mingi. Aussi tu sisao kama sa mtoto ananyonya, sa mtoto ananyonya, kuna maselule ziko matio ya ma, ya, ma, ya matiti ya mwanamke. Ile matio ziko mo maselule zilizoanza kufa wala zinaanza kwa deformer. Alors le fait que mtoto kuna kokota manyonyo ya mama, inatuma ile maselule za kukufa zote zinakuwa elimine na mwanamke anakuwa protégé contre le cancer. Ndio.
1: Na basi kwa wale wa mama ambao wanapata cancer hata après kuzala watoto tatu ama nne, unasema namna gani?
0: Ndio, itawezekana wanawake iko na watoto watatu washazala mais anapata cancer. Ina kwa expliquer aye kuko makoze na kuko mafaktor mpaka leo awajuaka nini exactement njo koze ya kanseri ya sa. Kuko njo mafaktor. Wakisema faktor ni kusema nini? Ni kusema kama wanasispekte kitu fulani. Mi wakisema koze wanakonfirme kini ili kitu. Njo diferanse mukinganga. Alors kuko kanseri ya sa kuko mafaktor za mingi. Lizi deko inkrimine. Entre autres predisposition genetique. Donc isa kwa mujama kuko deja watu wala kwa na atene le kanseri ya sa. Kuko risque ya mingi, mwingine hata kama nazala, hata kama nanyonyesha, akwe predispose kupata ile cancer. Kuko aussi usage abusif ya ma ima contraceptif ya kupanga uzazi. Watu wanekamata kiolela, ile nayo a la longue isa kiangia okozoni ile cancer ya matiti.
1: Unakuwa na ujumbe gani kwa wanawake?
0: Ujumbe tawapatia wanawake wajue kama cancer iko ya sa, ya manyonyo, ya matiti iko. Me haiko fatalite, haiko mwisho ya dunia. Kama tunawarekomande waweze kuwa na jigusa matiti kila siku, nijia kusaidia kuidetekte mbele ya wakati. Njua ki kanseri kwa detekte mbele ya wakati, wanaitunza bien na mwanamke anarudia mwaktivite normale msosiete bila shida.
2: Tangu mwezi Oktoba umeanza ambao tunaita Oktobre Rose, tumeona ujumbe hapa na pale ikiwa kwenye mtandao wa kijamii na kadhalika. Watu wamesema kwamba ni lazima kugusa matiti ili kujikinga na ugonjwa wa matiti. Tumemuuliza Daktari Aime Byanzike, atatuambia namna gani mwanamke anapaswa kuangalia matiti yake, namna gani anapaswa kuyagusa ili aweze kujikinga na ugonjwa wa kansa ya matiti. Tumesikia wamoja wanasema kwamba ni vizuri kuacha wanaume ndio waguse, ila Daktari Byanzike hakukubali hivi. Tumsikilize basi atuambie kipi ambacho kinahitajika kufanya.
3: Wala santi kwa ulizo. Kufuatana na ile juu ya kujikinga, metodi fulani za kujikinga, kuko ile auto-evaluation. Na auto-evaluation najifanyika namna gani? Mama uswa dada anapashwa ingia, anapashwa tafuta wakati yenye iko na wakati ya mingi yenye anaezi kunyumba na anaezi ingia mbele ya. Kuna kivimba pale mbele yenye haiko ya kawaida, ile nayo inapashwa angalia na unajiuliza eske ni kawaida, na kama haiko, kama iko kawaida hiyo unapashwa jielekeza kukituo kia afya na kuona wanganga wenye wanastahili juu ya kusaidia. Odela ile sasa ndio inafikia sasa kwa ile tape ya kupalpe sasa, ya kugusa puke uangalie eske hakuna problem ndani, hakuna anomali fulani genre ya kivimba ndani. Kuna divise liziba maraine, kutapita mstari na nakata clavicule na shuka na nyingine inapita katikati ya mamelon na forme un parti ine ya liziba. Alors ile parti ine unaanza angalia na kanta sa mkono, na kanta pile hapana bidole. Ju bidole nezi leta ma confusion. Na kama uko na sote na makucha mbaya nezi unakuwa na ki, you know, nezi kunani, nezi kutia mu confusion, nezi luma wanze sa vile ni problem. Pourtant, inalomba kwanza kugusa pole pole de façon superficielle na kushuka chini pour que angalie kama kuko kivimba. Donc unaanza kwa na pipe unaangalia pembeni ile mkila zone, ile kila kadang sini nisema kujivizia mara ine, unaangalia eske amuna mas, amuna kivima iko ndani kikadra moya moya kwa moya kwa moya. Sasa unakutana hakuna kadra, hakuna kivima ndani na kila kadra, unaangalia kukanta pom.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Karibu wapendwa wasikilizaji, pia wapendelevu wa jarida hili la kibinadamu, habari za mahali toka humo jimboni Kivu Kusini. Tuliowaandalia leo tazungumza kuhusu hatua mbalimbali za shirika za kibinadamu kwa watu ambao wanaendelea kuathiriwa na mgogoro wa kivita na kiuchumi jimboni Kivu Kusini. Filamu Mtula ndilo jina langu, nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Shukrani kuwa nasi hadi mwisho. Jambo wapendwa wasikilizaji, na karibu. Mpango wa vyakula ulimwenguni WFP pami maarufu imetoka kuanzisha mara tena operation nyipya ya kuorozesha wakimbizi na watu waliorejea manyumbani kwao huko Kamanyola wala yani Walungu jimboni Kivu Kusini. Imani Classic anaangazia habari hii.
1: Operation hii mpya inalenga kutambua watu wanaoweza kupata msaada wa chakula ili kupunguza tatizo la njaa katika kipindi hiki ambacho hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya kutokana na migogoro inasababishwa na janga la kibinadamu. Tulipokutana na baadhi ya watu kwenye eneo la usajili, wamesema kwamba hatua hii itasaidia shirika PAM kutambua vizuri watu walioathiriwa na vita na kujua idadi ya familia zinazohitaji msaada wa chakula. Kulingana na habari zilizotolewa na PAM, baada ya kumaliza usajili, hatua inayofuata itakuwa kugawa vyakula kwa wale wanaostahili kupata msaada huo. Lengo ni kusaidia wakazi walioathiriwa na hali mbaya ya kibinadamu katika sehemu hiyo ya jimbo ya Kivu Kusini. Watu wanaosajiliwa wanafurahia hatua hii, wanaonyesha kwamba wana matumaini kupata msaada wa chakula ili waweze kukabiliana na matatizo wanayopitia kila siku. Pia wanatoa wito kwa mashirika mengine ya kibinadamu kuongeza msaada wao kwa wakazi wa Kamanyola ambao wanaendelea kukabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na madhara ya vita, migogoro ya silaha. Msaada wa kibinadamu unaendelea kuwa jambo la muhimu sana kwa watu waliokimbia makazi yao na wale waliorudi manyumbani. Watu hawa wanahitaji msaada ili waweze kupata mahitaji yao ya msingi.
2: Ile scope msaada tutapata seni chakula, tutapata seme maibashe, marani, tutapata ile makindakinda. Na sisi tunasubiri kabisa, tunasubiri tuone ile chakula ya msaada yetu itatufikia. Ile chakula itatusaidia kuishi na jamii pale nyumbani. Ile chakula itatusaidia sana. Ile bunga ya kuuza inasumbua sana. Ile msaada inaweza tusaidia sana. Tunaweza ambia waendelee kuwa natupokeza. Waendelee kuwa natupokeza. Ile msaada itatusaidia sana. Ile maoni je nayo ikuye tu, tunaisubiri Kamanyola. Ikuye tu hapa Kamanyola, tunaisubiri sana.
1: Kutoka Kamanyola, Imani Classic kwa niaba ya habari za mahali.
0: Shukrani kwako Imani Classic. Pia shirika la umoja wanawake kwa ajili ya maendeleo kijamii linakuwa likiendelea na kampeni ya kuhimiza raia kuhusu haki za watoto, hasa kwa ajili ya wamilikimu, watu wanaoguswa na ulemavu pamoja na jamaa zisizojiweza wilayani Kalehe jimboni Kivu Kusini. Albert Abinamisho, karibu.
3: Mpango huu unalenga kuwahimiza wazazi kuwapeleka watoto wao shuleni bila kujali jinsia yao, hali yao ya kimwili au mazingira yao ya kijamii. Wakati wa kampeni hiyo, Bwana Christian Kabasura, mmoja wa wanaharakati na afisa wa programu katika shirika FIS, alisisitiza umuhimu wa elimu kwa watoto na maendeleo ya jamii. Kulingana naye, watoto wengi hasa wale wenye kuishi na ulemavu, makasa na jamii za asili yani Mbuti, wakati mwingine hupunguzwa na hawapewi kipaumbele cha kutosha ndani ya familia zao.
4: Femme Inipo l'inclusion sociale ni kundi ambalo linatetea wanawake wa dada ama mabinti na watoto. Alafu sisa vile hiyo kundi tunatumejitahidi kwamba ni kweli tuwahimize watu wakaaji wote haswa na watoto ambao wanakataa shule, tuwahimize ili kwamba wafuatilie shule vizuri, waende tena shuleni. Wale watoto ambao wamekataa shule haswa watoto wa people autochtone ama wa Mbuti, wamoja wamoja wanakataa shule kweli, lakini tuliwaendea tukawasensibilize, tukawafundisha kuonesha mafaa ya shule, kama kesho ma kesho yake kama nasoma nani hizi devenir sa vile mtu sa vile le bantu wala community local ambao wanasoma sana na wanaendelea. Tulionesha mafaa ya kusoma, kwa kweli wamekubali na walikubali, wamoja wao wengi wao walienda shuleni na wakajitahidi kwamba watasoma. Pia majamaa ambazo zinakuwa na watu wa ambao wako neglige, wako delaissé na wanasaulikana mu community, yani wale ambao wanazaa albinos, makasa ambao wanazaa vilema, hiyo kategori moja inasaulika kabisa mjamaa, na wanawaacha wapende wawasomesha, sebon huyo Yesu atabaki kwanza kwa nyumba tu, hawataona mafaa yake ya kusoma. Alafu kazi yetu sisi sasa vile shirika ambalo linatetea watoto, linatetea watu ambao wamekuwa kweli na shida fulani fulani, tulijitahidi kutembelea jamaa hizo na kuwaonesha kwamba ni kweli ni sharti wasomeshe watoto wote.
3: Kampeni hii inafanyika katika mazingira yaliyosababishwa na madhara ya mzozo wa silaha katika jimbo Kivu Kusini, ambazo yanazoofisha hali za maisha za familia nyingi, hasa watu waliokimbia makazi yao, waliorejea na wale walioathiriwa mtaani kale. Kuhakikisha kuwa watoto wote wanahudhuria shule bila ubaguzi kunasalia kuwa njia muhimu ya kupambana na utendaji wa kijamii na kujenga jamii yenye haki. Toka Kale Usi, Albert Habina Mwisho kwa ajili ya jarida la kibinadamu, habari za mahali.
0: Shukrani kwako Albert Habina Mwisho. Pia wakimbizi pamoja na watu waliorejea manyumbani kwao ndio wanakuwa wakiomba kwa shirika za kibinadamu zipate kuwajia kimsaada kwa vyakula na vitu visivyokuwa vyakula, ili wapate kuboresha maisha yao wakati huu mgumu wa mgogoro kiuchumi na kiutu. Giome Murula Lushombo toka huko Kabari.
5: Wamoja kati ya wakimbizi na waliorudi wanakumbwa na shida ya kupata chakula, mahali pa kulala, mavazi na hata matunzo munamo tarafa ya Kabare, jimboni Kivu ya Kusini. Bwana Lwaboshi na Megabe Jean Bosco, akiwa kiongozi wa kundi ya maendeleo CRSM, Cercle de Ressortissants de Chibumbiro Viva Amiti, na Ashuza Biringa Nine, mmoja wa wahami waliotokea Kalonge, wanasema kusikitika kuona wengi kati yao wanalala nje na wakiwa na njaa. Tuwasikilize.
6: Hapa Miti mimi naishi hapa Melakeni, mimi naishi kwa magumu sana. Sasa vile nyumba kwanza inanitatiza, kwanza nyumba ya garanti kuilipa inanitatiza kwanza. Sawa vile manguo, sawa vile chakula inatutatiza, sawa vile madawa ya kutumia, watoto wakigonjwa utapata dawa, sawa vile fasi ya kulala ile wote kuna saa ndakuwa nisha garanti na kuishaisha, wanakuya wananilomba garanti, unaona jikuta sina siakuwa na mahaya ya kupata makuta. Mimi najiuliza kama nifanye aje, mimi nalomba kwa wasi viongozi watusaidie.
7: Tunakuja kuwaeleza mashida ambazo watu wakimbizi ambao wamepitia kwa siku hizi, wanateseka kweli kweli, kukosewa na msaada mbalimbali, msaada ya chakula, msaada ya mavazi, hata na msaada ya vifaa vya shule. Kwa hiyo tunaomba wakuu viongozi, maxios humanitaire zikuwe kwa msaada kwa ajili ya kuokoa maisha ya hawa watu.
5: Tujulishe kwamba kikundi ya maendeleo CRSM ni moja kati ya vikundi ambavyo vinajihusisha na wahami pamoja na wakimbizi. Ofisi yake inapatikana Pamiti Center munamo tarafa ya Kabare. Nikiripoti kutoka Miti Kabare, mimi ni Giyome Murula Lushombo kwa jarida ya kibinadamu, habari za mahali.
0: Shukran kwako Giyomurula, na ni hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida hili la kibinadamu, habari za mahali, toka humu jimboni Kivu Kusini kwenye shirika Hatiko. Filamu utunani kwa usomi wa habari hizi, tukualike kutembelea tovuti yetu ya www.habarizamahali.org ili kusikiliza mara tena jarida hili. Asante, uwe nasi hadi wakati mwingine, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
8: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: Maendeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Maendeleo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Salimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufata vipindi vyetu vya jioni ya leo. Leo inakuwa ni siku ya 3 tarehe 14 Oktoba mwaka 2026. Tayari tumeanza vipindi vya jioni, imetimu saa 9 dakika zake 6 ndani ya vyumba vya kwetu. Naitwa Helene Bujiriri, ufundi unakuwa wa Kialanzar. Kabla kuatolea ratiba vipindi, takuacha kwanza ufuate muziki wa Kikristo. Muziki huu utakusindikiza katika sala. Tumshukuru Mungu ambaye ametuamsha na kutufikisha hadi saa hizi. Thank you.

Msikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kufata mziki huu wa Kikristu, acha basi niwapatie mpango ambao utafuata kwa jioni ya leo. Itakapo timu sekenda unusu, itakuwa ni kipindi ya Agenda de la Paix du Développement, watazungumzia kuhusu teknolojia pe durable. Itakapo timu saa kumi kamili, itakuwa ni kipindi Echo de la EO, watazungumzia kuhusu privation des droits comme source de conflits communautaires. Itakapo timu saa kumi dakika zake makumi tatu, Pabembe utakujia na kipindi ya kwao. Pasa kumi dakika zake makumi ine na tano itakuwa ni matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali. Itakapo timu saa kumi itakuwa ni saa kumi na moja kamili, ndipo utaweza kufata matangazo ya biashara, maadibisho pia Ibra. Itakapo timu saa kumi na moja dakika zake ishirini itakuwa ni habari toka Radio Club. Itakapo timu saa kumi na moja unusu utaburudika na mziki. Hadi saa kumi na mbili kamili tutaanza kukuandaa kwa kufata habari katika lugha la Kifaransa. Naye Heritier Boroto itakapo timu saa kumi na mbili dakika zake kumi na tano kisha hapo hizo habari nitakujia nazo katika lugha la Kiswahili. Itakapo timu saa moja kamili utaburudika na mziki. Kipindi ya mka tuendelee itakujia pasa moja dakika zake ishirini. Pasa moja dakika zake makumi tatu na tano itakuwa ni matangazo kipindi ya pili ya jioni, matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali mbali. Hadi wakati itakapo timu saa mbili kamili jioni, muda ambako utafuata kipindi Vivre Ensemble, utafata habari toka Radio France International. Itakapo timu saa mbili dakika zake makumi tatu na pasa tatu kamili itakuwa ni marudilio ya kipindi Rodi Mitaani. Itakapo timu saa nne kamili itakuwa ni marudilio ya habari katika lugha ya Kifaransa na katika lugha ya Kiswahili. Habari hizi kisha hapo utafata mziki, na ni hapo ndipo utaweza kuweka nanga kwa vipindi vya jioni ya leo, siku ya tatu tarehe 12/14 Oktoba mwaka 2026. Basi msikilizaji, tunakuwa tukikushukuru ambao unakuwa ukijiunga nasi. Unapatikana hapa mjini Bukavu, unapatikana pande za Kadutu, watu wa Bagira, watu wa Ibanda, asante kwa kujiunga nasi. Unafuata Radio Maendeleo na unapatikana katika wilaya mbalimbali za humu jimboni Kivu Kusini, asante. Nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi kupitia www.radiomaendeleo.org, asante sana kwa kufuata Radio Maendeleo. Mkiwa katika nchi jirani hata na zile za mbali, tunawatakia mambo mazuri, jioni njema kwenu. Basi mziki huu msikilizaji uweze kufurahisha.

0: de la EO Sena. Ingi Eko de la EO Sena ni kipindi ambacho tunakupeleka kwa radio maendeleo. Kipindi hiki kinatolewa kwenye Kashkota na Emil Muindo, microphone yake mtumishi wenu, tukisema karibu sana. Jambo wapendwa wasikizaji wa kipindi Echo de la Sena, tunakuwa na mwa shukrani kwa pamoja na nitena katika siku ya leo. Tutakuzungumzia mengi katika kipindi hiki na mada yetu ya siku ya leo inasema kuhimiwa haki sawa vile chanzo ya mzozo ya kijamii katika hali ya ukimbizi. Tutajua mengi kuhusu kuhimiwa haki sawa vile chanzo ya mzozo ya kijamii katika hali ya uhamisho. Tutajua au hali ya kimbizi, tuna kujua kuhimiwa haki katika hali ya uhamisho ama ukimbizi ni nini, na haki ambazo zinakuwa mara mingi zikikanyagwa na kukataliwa kwa watu ambao wanapatikana katika hali ya uhamisho au ya ukimbizi, ina katika jamii ilizowapokea ni haki gani, na namna gani kuhimia hiyo haki, wapendwa wasikizaji, inaweza kuwa hata chanzo kati ya watu ambao wanapatikana katika hali ya ukimbizi na jamii zilizowapokea, na maswali mengine ambacho tutapima kwa kupana majibu mbalimbali. Sitakuwa peke yangu, watu tunazungumzia kuhusu kutatua mizozo na kutafuta amani. Tunamwalika kila wakati bwana Patricia wa Ombi Kiambikwa, sio tena wa kujulisha ama wa kupresente, kwa kuwa mnamjua na kumfahamu kila wakati tunapokuwa na katika kipindi hiki. Anakuwa mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani. Patricia wa Ombi Kiambikwa, jambo na karibu.
1: Jambo bwana journaliste.
0: Karibu sana.
1: Nafurahi kuwa kwenye studio hii. Asante.
0: Asante sana. Kabla ya kuhitimisha kipindi, wapenzi wasikilizaji, tutawapatia namba ya kwetu makusudi ya kupana maoni yenu. Unafahamu ya kuwa katika hali ya uhamisho au ukimbizi kunakuwa watu ambao wameenda nafasi ambako wanaweza kutana na shida mbalimbali. Inaweza kuwa ni shida ya kupata matunzo, inaweza kuwa ni shida ya kupata majibisho ama education au nafasi hata ya kuishi, na vile vile hata udongo, na hata kukosa msaada wa kiutu ama tunaita assistance humanitaire, japokuwa haki zao inaweza kuwa haziheshimike na watu wa moja wa moja, na wanakutana na watu ambao kwa katika hali ya ukimbizi, wanakutana na kubaguliwa, kuwa katika oga, na yote inaweza hata kuleta mizozo kati ya jamii kufuatana na hali ambayo inakuwa ya kuishi pamoja. Wapendwa wasikizaji, kati ya wale watu ambao wanapatikana katika hali ya uhamisho na jamii ambazo zilizowapokea, ni ya muhimu sana kuweza kudumisha kuishi pamoja na kuhimiza watu kujua hiyo haki zao, hata za haki za kiutu ama droit humain, na kuishi pamoja na kukua na maongezi pamoja kati ya jamaa na jamii, kwa kuweza kuzuia mizozo mbalimbali ambazo zinaweza kutokana na hiyo kuhimiwa haki sawa vile chanzo ya mizozo ya kijamii katika hali ya uhamisho. Patricia, tumekusha kupana mada yetu ya siku ya leo. Ningependa kujua kuingilia kinagananga katika kipindi cha siku ya leo. Hiyo kuhimiwa sheria katika hali ya ukimbizi au uhamisho ni nini?
1: Ndio bwana journaliste, kuhimiwa haki ama sheria katika hali ya uhamisho inamaanisha kuzuia mtu kufaidia haki zake za kimsingi. Donc wakati mtu anamwampeshe kujuir na madroit fondamentaux zake, pale tunasema kama ule mtu wanamprive na madroit zake, wanamprive na madroit zake, ndio pale tunasema ule mtu anakuwa mtu mwenye anaimiwa haki, anaimiwa haki mkiswahili. Na katika hali ya uhamisho, wakati ambapo watu wanaitwa na kuwa oblige batoke mwingine yao juu ya makatastrofe, juu ya usalama mdogo kwenda mwingine ingine, inaweza kuwa inaonekana wakati ambapo mtu wanamukatalia asi accede kwa masoin de santé, jamii ilio mpokee na mukatalia asi accede kwa masoin, wala ni mukaaji mwenye masoa ziko pale juu ya wa, ya wakimbizi lakini wanakataliwa asipate masoa eh mtu wanamkatalia si accede kwa masoa zenye iko nazo besoin zaidi asisome asisome makatalia mtu fulani asisome juu ni mkimbizi ala ni mohami wanamkatalia asipate fasi ya kukaa logement fasi kwa kukaa na jamii wanamkatalia wanamkatalia sikule chakula wala wanamuima security fasi kwa mkindani ya jamii ambayo leo mpokea ile tunasema ni privation ya droit na privé na droit na hii privation ya droit ama kuimiwa haki inaweza enda au-delà hata wakati ambapo mtu anabaguliwa mko ule mtu anabaguliwa iko na haki ya ku, ya kuwa integré mu jamii lakini wakati anabaguliwa ama anakataliwa ndani ya jamaa hii hali zote za hivi zinakuwa zinafragilize haki ya kimtu ama dignité ya kiutu na inakuwa inafanya dhaifu watu kuishi kwa pamoja.
0: Ndio. Nafahamu sasa hiyo kunyanganywa hiyo haki katika hali ya uhamisho au hali ya ukimbizi nini wa patrician. Nikani kukataliwa na mengine ambayo umesema.
1: Ndio.
0: Sasa hizo hali hiyo kunyanganywa haki au sheria ambazo zinazuia kuonekana mara mingi zinakataliwa au ama ziko parfois bafoué au zinakataliwa na watu wengine. Ambao wanapatikana katika hali ya uhamisho ama ukimbizi na jamii zilizowapokea ni hali ni haki ama ni madroit gani ambazo zinazoa kanyagio mara mingi au kukataliwa?
1: Ndio, aina kuna aina nyingi ya haki kama vile nilivyosema ambazo zinaweza kuwa zinakataliwa zinakataliwa mtu wakati unajikuta katika hali ya uhamisho kuna kwa vile accès à la santé kama vitu tulivyoongea hauta accede kwa vaccin fasi kama zilizofika mingine waza kubagua hauta accede kwa masoin ndio kwa basi mwa kiasi recharger ma structure basi hauta accede kwa hauta pata kwa masoin ama huduma za afya utazifikia
0: sasa vile watu wengine
1: wanakuzuia kuzifikia hauta somesha wanakuelimisha watoto kama wengine tusema kupata fasi kwenye utatia kichwa juu lale ubakie na jamaa ama wewe mwenyewe hautapapata. Tulisema kuna kwa aina kama vile ya kukulisha malisho kukula bana kuprive na chakula wewe hautapata gisi ya kukula au utapata gisi ya kuaccede kwa msaada wa chakula ile ni kupuima haki yako ya kimsingi kabisa wala bana kuima protection wewe hawakuprotege wewe bali kupokea hawakukinge hawakukinge wakufanyia sipati sécurité. Ndiyo. Watu kimbia sécurité insécurité mbona kutena insécurité fasi kwenye kwenye ulikia fika unaona afeke sécurité mko mambo mengi unaweza kuwa exposé sawa watu bana mungu watu wana mungu wanaweza kuwa exposé kwa ubakaji kwa exploitation za njia za mingi mingi. Ndiyo. Wale watu ambao wanakimbia wanaweza kupata usi difficulté ya kupata udongo udongo ya kufasi ya kulima wanaweza baima basi pati si akalikuwa alikuwa mlimai kule ndio alikuwa kazi yake lakini kule kwa nakimbilia na kosa nafasi ya kulima wanaweza wanaweza bakatalia basi ifikie kazi za kiuchumi activity ekonomiki ambia nyamuta uzisha hamtafanyia kazi yenu za kuuzisha hapa hivi ili ni kwa privé na madroit zao kama vile ba citoyen na watu ba communauté d'accueil baje kwa vulnerable no pia wanaweza na kusibiri kama vile niliongea mbele naweza na kusipata ma restriction fulani ziko liye kwa resources kwa kusaidia kwa aide kwa msaada ni kusema hii ma inégalité yote hii ma inégalité yote za haki zinakuwa zinafanya mara mingi zinaleta ma frustration na sentiment ya injustice watu wana injustice na jetablir mwele sense
0: sana mna gani Patricia Blaombe kusuma detu ya leo namna gani kuimwa hiyo haki inaweza kuwa hata chanzo ya kutokusikilizana au inaweza provokea hata tension kati ya watu ambao wanapatana katika hali ya uhamisho na hata jamii zilizowapokea. Namna gani kuimwa hiyo haki inaweza kuwa chanzo hiyo ya hiyo provocation de tension au kuprovoke ma tension?
1: Bwana journaliste, wakati ulipofanya kipindi kingine mahali hapa tulisema kama moja wapo ya chanzo kubwa za mizozo kuna kuwa kuimiwa haki.
0: Ndiyo.
1: Wakati haki yako haiko rekuniwa wala wakati haki yako inaimwa. Inakuwa fa mara mingi watu wa mingi wanakuwa na ma problem. Wakati kikundi par exemple inajisikia iko exclu. batakuta kuwa wamebaguliwa wala biko defavorize hababa one yako banisa developer ya asira fulani frustration fulani za bengilia na bengine za kuona méfiance envers les autres sikia batubali kuya lakini batakuwa watu wakushitenga na bengine wabanga habangaikie bengizabu bapenda bakiwa bengine wana developer méfiance ni kusema kwa mfano hii ma inegalite sababu watu mtu hafikie hapate maji sababu watu wengine hapate udongo hafikie aide humanitaire eh ambapo ipasha paniwa inaprovoka kama manane ma dispute asi ule mwanamunacha ku liste haiko nani haiko muhami mimi ndio muhami lakini mwanamuniti ku liste ule mtoto haiko mtoto wake vitu mambo kama na yale inakuwa ita ma frustration ndio mara mingi ma rumors zinaanza
0: na rumors
1: rumors zinaanza ile
0: kuwaziana
1: kusemana inaanza ongelewa makizasho zinaanza ngambo ya wa walio wapokea ngambo ya wahami kuna kwa makiza sio zinakuwa na ili masitizo za kujagrave hata kuleta mapigano hata kama barikosa vile mama ongezi ya makweli hivi tunaweza kutatama ile kwa conflict communautaire ya ngufu basi tatama mapigano ma violence inaweza onekana na itakuwa vizuri
0: ndio sasa ni aina gani kabisa ya mizozo ambayo unazoea kuwa mara mingi ambayo inatokana na ubaguzi ama discrimination na hiyo tunaita ma inégalité kubaguana wa moyo hawatafikia msaada sababu umesema wengine watafikia hata kupata maji. Sasa ni aina gani kabisa ya mizozo ya kijamii ambayo unazoea kuwa mara mingi inatokana na hiyo ubaguzi ama discrimination na hiyo ma inégalité kufikia hata hiyo tunasema asilimali ama resources na hata kazi mbalimbali za msingi ama service de base. Sasa ni conflit za namna gani community zinazoea kuwa mara mingi kwa hiyo discrimination?
1: Ndio tumeweza kutaja hali nyingi ya ma mizozo ambazo zinaweza kuonekana lakini zaidi mzozo ambao unaonekana ni mzozo wa udongo. Ona wakati mtu anakuja udongo ni cadre de vie. Eh, ifo utafute fasi kwenye
0: mjini na hata kuvijiji.
1: Hata kuvijiji fasi kwenye uta. Utakuwa na kazi space kako.
0: Unaweza jenga, unaweza lima.
1: Unajenga, unachao shamba, kashamba kama ulikuwa na ng'ombe yako utakuwa na lala mbuzi zako.
0: Ndio.
1: Mara mingi sasa wakati bahami wanakuja hawana hii vitu. Anaweza kukamata anajenga tu fasi kwenye alikia hasa tia wanambia pala hiku fasi yako mea nasima niende na mii wapi anajenga pale reta nao mzozo na wala wanakia kusikia wakati anakuya anapenda auze fasi auze udongo kumbi ni fasi kwenye kukonye hapashwa uza wala ni fasi ya mtu mwingine na leta makonfli inakua mara mingi makonfli za udongo hii makonfli za lojima Muhammad anapokuja mara mingi yefua pate fasi kwa kuishi kwa talala ya nese nda kupenda alipe kodi ya nyumba nyumba fasi kwenye hataishi mara mingi wanaweza kumukuroga juu alikuwa ni mtu mtoka mbali wala naweza kiana makuta ya mingi anafukuzisha mtu mwingine mnyumba juu ya ingie na ita makonfli kuna kwa ile mama konfli kuma sosedo wakati ya kushota ya maji ile ma resource ya maji kupatisipate kumachemuchemu ya maji na kuna tuwaka nako mara mingi ma konfli za kuimana haki
0: na kubaguana
1: pale kufasi ya kushota ya maji
0: siwa leo njyo tunashota ya kababa njini wanakuwa katika hali ya uamisho bata kia shota
1: ya kama vile uliyosema ata ma espasi za kuzamulimo
0: njyo nafasi ya kulima
1: nafasi ya kufugia wanyama asa inakuka konfli sana wakati wa kimi wakimbizi na wahami ni wafugaji chie wanashikuta mungini ya ya walimaji ama vice versa na kuna leta nini na leta mashida misuma ima tension ama ima furugo inaweza usiku unikana wakati kama vile tuliyosema wakati wa kupana msaada wa kiutu quand on donne l'aide humanitaire aux communautés masabu ma soins de santé ma opportunité économique zimo na wazo ili yote nisa wate kuliku nisa wote kuleta ma conflit nisa wate ma discrimination ziko liye a l'origine ziko liye ku identité ya mtu ku statut ya mtu selon ke uko déplacé selon wala uko mukaaji bana ku discriminer selon identité yako selon gisi uko nao ningine hali ya mzozo, discrimination ya identite, inakwenda onekana, ile yote inakwenda kusentiwe, hizo zote zinatima problem. Na rarete ya ma resources nayo.
0: Hapo tafikia hiyo asili man.
1: Absence ya kukosa maongezi, hiyo yote inakwenda aggrave ma ile ma conflict za ile namna.
0: Ndio. Wapendwa wasaji wa kipindi Echo de la Sena, siku ya leo tunazungumzia kuhusu kuimu haki kama chanzo ya mizozo ya kijamii katika hali ya uhamisho. Tuko naye bwana Patricia Mabula Ombi Kwambikwa, anasema kuwa anakuwa mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani. Msife moyo, kabla ya kuzimisha kipindi tutawapatia namba ya kwetu.

0: watu wanaoishi na ulemavu ndio zaidi wanakuwa wanajikuta haki zao zinanyimwa na wanawake na wadada wanaweza jikuta wana big expose
1: ndio
0: hatari ya ubakaji ama ya maviolence ya maviolence sexuelle wanaweza jikuta biko big expose juu hakuna protection hawa basi protection wa jouir na droit ya protection wanaweza jikuta banapata ile hali ya violence sexuelle ba ile banaweza kuwa exposé ku discrimination na ma difficulté kwa accéder kwa soins habata pata ile mama soins ze banapataka ya kwa protéger contre mama gonjwa fulani za kiana mke juu banaweza pata banaba discriminer batapata accès kwa ile mama nani ya vile no ni haki yao kama vile wanawake watu na watoto kwa upande wao wanaweza jikuta hawatasoma watu hawatasoma ijapo kila mtoto ana haki ya kusoma na kuelimishwa basi kitu bana basi iko separe mafamii mtoto alikuta bana mseparé na familia juu baba na mama balibalindaka na basi kitu tata wanatumikishiwa
1: ndio
0: maexploitation za genre amizi kwa sababu sexuelle wala economique wakati wa ukimbizi wanaweza nyimwa haki yao ya kulindwa dhidi ya matumizi ya ki kama kingono ama ya kiuchumi. Wale watu sasa wanaokuwa na magonjwa wanaokuwa na ulemavu wale wanakuwa sana madifficulty ni kusimama obstacles za mingi namna gani watapata fasi ya kubakia namna gani watapata assistance humanitaire nyiko approprié
1: msaada wa kiutu inostahili
0: kwa hali yao.
1: Ndiye.
0: Wanakuwa mara mingi na shida kama ile kubaguliwa nao pia wanabaguliwa nikusema watu wana necessité protection zaidi ya wengine iko adapté ku condition ama ku hali yao.
1: Ndiye. Nikusema wakati tunazungumzia kuhusu kuimwa haki ya kama vile chanzo ya mzozo ya kijamii katika hali ya uhamishoni wanaoguswa zaidi ni watoto, wanawake na hata watu ambao wanaishi katika hali
0: ya
1: ulemavu. Asante bwana Patricia. Mimi najua ya kuwa IO inatumika na makomite villageois de paix, tunaita ma CVP Patricia. Mimi nadhani wanaweza kuwa na kazi kubwa ya kuweza kazi kubwa wanaweza kuwa nayo kwa kuzuia na hata vile vile kutatua mizozo ambayo inatokana na kuimiwa haki katika hali ya uhamisho. Hiyo ma CVP inakuwa na kazi kubwa ya kufanya kwa kuzuia na kutatua mizozo kama na.
0: Ndio ile tunaita ma CVP makamati vijijini za amani wanakuwa na kazi ya mkubwa sana na mkiseno manda yao huko vijijini ni makamati ndogo ambazo wanalenga amani ikue. Wanakuwa wanahimiza watu juu ya tolerance na non discrimination. Wanahimiza watu juu ya kuheshimia haki za za kibinadamu. Wanaweza kufanya maalerte precoce wakati inaonekana conflict inaonekana chembe za mizozo ama za vurugu. Wanaweza kufanya alerte precoce.
1: Wanaonesha
0: hapa kunatoka kitu kia nguvu, watu watapigana hapa mipanga kama hatuangalie vizuri. Baada fanya maplaidoyer kwenda kwa wakuu viongozi kwambie wakamate hatua fulani juu kumaliza mizozo. Inaweza kuwa mizozo ya walimaji na wafugaji wanaambia mkamate decision fulani juu mizozo kama na hii isikue inaonekana ni situletee maafa. Au watu wa CVP pia wanakuwa na jukumu wakati ya kufasilite ma dialogue wakati mzozo inaonekana kufasilite ma dialogue kufasilite ma mediation kati ya watu ama upande ambao watu wamekorogana kusema action yao inasaidia sana ku contribute juu ya kuprevenir ma escalade ya ma tension na ku renforcer le kitu tunaita cohesion sociale mingi mu vijiji ambao wamekuwa ndani.
1: Nikusema ina CVP inakuwa na kazi kubwa sana kufikia hata kwa mada yetu sasa ya siku ya leo. Walikuwa na kazi kubwa kwa kweli kwa wakati kunaonekana kunakuwa kuimwa haki katika hali ya uhamisho.
0: Wanakuwa
1: na kazi kubwa kuweza
0: wanakuwa na kazi kubwa sana
1: kukinga hiyo mzozo
0: sikuyo na kupusha watu na mizozo na pia wakati mzozo unaonekana wanashughulikia kwa malengo ya kusaidia amani ikionekane na watu waishi vizuri.
1: Ndio. Muda nuno nakuwa adua na Patricia. Sasa nipenda kujua ni hatua gani wale tunaita wakuu viongozi ama autorite na hata ile tunaita vikundi

0: vya kiutu ama organizasyon humanitaire, na vile vile majamii mbalimbali. Sasa ni hatua gani wanapaswa kukamata hiyo vikundi ambavyo nimesema bwana Patricia, kwa kuweza kugarantire au kuhakikishia watu kama hiyo haki yao inakuwa wasinyimwe haki yao? Sasa wanapaswa kuwa na kazi gani, wakamata mamizire gani kuweza kuzuia mizozo kama na hiyo katika hali ya uhamisho? Kuhusu mada siku ya leo,
1: ndio kuhusu mada siku ya leo ni neno ya kuenda kukumbusha tu kila wamoja kazi yao, wakati haki inaimwa kunakuwa majukumu ya wa viongozi, kunakuwa jukumu ya shirika za kiutu, kunakuwa jukumu pia ya wanajamii. Nikisema wale wasimamizi wa jamii ama wale autorite, wale waongozi wanapaswa kukinga haki za watu wote sans discrimination, na kufasilite watu wote wafikie ile haki.
0: Ndio
1: wanapaswa proteger sheria, watu wote wafikie ile haki, waproteger wafikie sheria. Kama ni mkimbizi, kama ni muhami, kama ni mtu wale waliopokelewa, wote waishi haki yao, wote waishi haki yao kama vile watu. Na ile maorganisation humanitaire pia kuangalia assistance yao selon ma besoin za watu, cha kujisaidia bazifanye pia bila discrimination, kwa sababu kwa kweli ndio tema principe humanitaire,
0: ila kuwagua
1: bana pia kuziheshimia ma principe za protection, cha kuziheshimia hapane ile msaada yao bila ubaguzi, pia waheshimie pia ile mahaja ya wale watu ambao walio wadhaifu, walio wadhaifu kwa vile kama tulivyoongea
0: watoto
1: wanawake
0: na watu wanatusha na ulimavu.
1: Community inapaswa na kuprivilege dialogue. Inapaswa kutumika ili maongezi ikue, maongezi ikue, kukue ile tunaita solidarite. Inapaswa kuprivilege solidarite.
0: Kusaidiana
1: leo likuwa nyie, kesho wengine nao watakuloa, wenzetu ni bahanga, kesho nyie mtakuwa nyie wahanga sazi moja. Ni kusema ile règlement pacifique ama différent. Community inapaswa kufavoriser ile. Watu wasikuwa na gérer ma conflit na fujo na kupigana. Ni kusema participation yao pia wanawake na vijana. Ile mabikundi ya mama mule mu jamii, vijana na watu wanaoishi na ulemavu. Na pia kwa kitu ya kuencourager katika hatua zote za kupatia watu haki yao. Ni kusema wakati mnalenga kupatia watu fulani haki, ni vizuri nao washirikishwe.
0: Ndio.
1: Nao washirikishwe.
0: Kuimu haki kama vile chanzo ya mizuzu ya kijamii katika hali ya uhamisho. Patricia, wasaje wabaki na kitu gani lazima kuhusu mada leo?
1: Ni kusema wajue ya kuwa wakati wa uhamisho kunakuwa kunaonekana zaidi kuimiwa haki. Lakini kitu ya muhimu ni kujua kama kila mtu ana haki. Muhami ana haki, mkimbizi ana haki. Na hata mkaaji naye ana haki. Na vizuri wote haki zao ziheshimiwe na wazipewe, na bila kusahau pia wale watu ambao walio wadhaifu katikati yao. Asante.
0: Ndio umesikia mengi wapenzi wasikilizaji, muami hata jamii zilizopokea wanakuwa na haki yao kupata matunzo yanayostahili, hata vile vile maadhibisho na kupata nafasi ya kuishi ama logement, na vile vile hata haki ya kupata udongo. Wana haki vile vile ya kupata hiyo tunaita assistance humanitaire ama msaada wa kiutu. Wakati hizo haki zao hazipatikani, inaweza kuwa hata chanzo ya ubaguzi, kubaguliwa na hata kuwa katika hali ya woga. Hiyo tunaweza kutuma kunaonekana hiyo mizozo. Ila nimesikia namna gani bwana Patricia anasema ni ya muhimu tuzi kupromouvoir hiyo haki, droits humains, na hata hiyo tunaita katika lugha ya Kifaransa legalite, au sawa kwa watu wote, na hata vile vile maongezi kati ya jamii inaweza kutusaidia kwa kuepukana na hiyo mizozo ambayo inatokana na kuimwa haki kama chanzo ya mizozo katika hali ya uhamisho. Mwisho wa kipindi Code de la Sena, kama unaweza kuwa na maoni ya kwako mpendwa mzazi kuhusu kipindi hiki, unaweza kututumia message yako katika kupitia namba hii. Namba ni 09 93 00 96 09 09 93 00 96 09. Narudia vizuri, 09 93 00 96 09. Tunashukuru wote ambao walikuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Shukrani ziende kwa kiwana Emil Muindo ambaye ameperusha vizuri kipindi hiki. Microphone ilikuwa kimtumishi wenu, sikuwa pekee yangu ndani ya studio nilikuwa naye.
1: Na bwana Patricia Mabula Ombe.
0: Kipindi Echo de la Yosena ni wiki ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Patricia, asante.
1: Asante bwana Mwalizi.
0: Tukutane wakati mwingine, Mungu akipenda, kwa herini.

0: bi batu ya ibanda batu ya kadutu batu ya bagira batu ya kabare chie moti pale kubienda terrasse bagira chini ya hôpital général ya bagira
1: ni chunge basi twende
0: twende baba twende twende baba twende.

0: Kata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mina endongu nisipitwe.
0: Sote, tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Kijana moja ameponea chupuchupu kuuawa na watu wenye hasira baada ya kumushika akiiba ndazi ya pesa 500 za Congo ama 500 francs kwenye kijiji ndogo Ruankuba Lomera katika grupe maalu hii wilayani Kabare weekend inaukwisha.
5: Mama mwenyeji alipoona mafuta ikuwa inamushuka kumapaja, njoni ni hii, hapana mere yangu, usinitie inje.
4: Kelele za shango na vigelegele zimesikika kijijini Chishwagoko Luangoma mgrupe mabu shumba wilayani Kabare, kisha bwana moja kurudi safarini hapa majuzi, ijapokuwa jamaa lake lilipokea habari kwamba amesha kufariki.
5: Huyo alifika nyumbani na wote walikuweko bila hata kumushangilia. Alionekana mgonde akichakaa na kadhalika.
4: Hayo pamoja na mengine ndio tumekuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Shughuli za biashara zimeendelea kuzorota ndani ya wilaya ya Mwenga na pia kwenye mji mkuu wa Kamituga. Sababu ni gani? Aleshukuru.
6: Hiyo yote inatokea kwa sababu pia hakuna shimo inayokuwa. Kwa sababu wakaaji zaidi wanaishi kwa uchimbaji madini. Wachuruzi wengi wanaonekana kushusha biashara vyao bei, japo shida wanaendelea kupitia za kulipa kodi za vizuizo au barrier ambazo wanaendelea kulipa kila leo, na shida ya barabara kuharibika zaidi. Kwa hiyo wengi ndani ya wachuruzi wale wanafungia vitu vyao ndani za nyumba zao na kurudi kumakwao wakihofia kuomba na wengine kuonekana kununua au kuuzisha vitu vyao vile japo bei kushuka sana, na wengine kuhama mafasi zao za kazi na kujielekeza Burega au ndani ya mji mkuu wa Kamituga au ndani ya wilaya Mwenga, ila vitu vina onekana kuharibika sana. Wengi wao wachuruzi wale walizania mvua itanyesha sana ndani ya wilaya ya Mwenga na ndani ya mji mkuu wa Kamituga, kwa sababu mvua zinaonekana kunyesha zaidi ndani ya mwezi wa kenda hadi wa kumi, ila kwa sasa tunaenda ndani ya mwezi wa 11 na hakuna dalili hata ya mvua kunyesha. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Ale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Wahame wa vita wanaopatikana Panguli, Bushaku na kando kando kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe wanapitia shida nyingi siku hizi, wakikosewa na msaada wa chakula, dawa, mavazi pamoja na vifaa vingine vya lazima kwa maisha yao. Abel Bitale.
7: Wakimbizi hawa wanasema ya kwamba tangu waliweza kutoka hapo Bogamanda kando kando ya mbuga ya wanyama wakati wamekimbizwa kupitia vita ambayo ilikuwa ya mdundo moto moto, hawa walikuwa wakikimbia, na kuna wale ambao wamekimbia bila mavazi, bila chakula, na wengine wameacha wazazi, na wazazi wengi wameacha watoto wao, wakitoka hapo kando kando ya mbuga ya wanyama Kahuzi Biega na kukimbilia kila watu mahali ambako wanajisikia. Kwa sasa wanaishi ndani ya tabu nyingi sana kila watu ambako waliweza kukimbilia. Hii tarehe 13 Oktoba mwaka 2026 wamezungumza na mwandishi wenu wakisema ya kwamba wamoja wao wanaishi hapo Nguliro, Bushaku na kadhalika. Njaa, magonjwa na kukosa mavazi, vitu vya kulalia, vyungu, masahani na kadhalika hawana. Moja kati ya wahami hawa anatoa neno.
8: Tulitokea kule Bogamanda, vita ilikuwa makali sana, tuko pale na watoto, nilikimbia bila baba bila mama, tuko alomba bandugu kuchakula, hakuna bido, hakuna manguo, ni msaada hakuna, tuko ajiuliza tutaishi aje.
7: Hawa wanaomba kwa watu wa nia nzuri, pia shirika za kihutu kuweza kuwajia kimsaada. Ripoto Rakale Abel Bitale kwa niaba Radio Maendeleo.
4: Wakulima zaidi ya 300 toka vijiji vya grupe maza Mudusa wilayani Kabare na Kamisimi Pangweshe wilayani Walungu wanafurahishwa na kitendo cha mwenyeji shamba Bishani inayokuwa kando kando na shamba hizo kwa kuwatolea

0: eneo la kuendeshia shughuli zao za mlimo kwa muda. Gilbert Bahindwa.
1: Bwana Metode Chilabara, kiongozi wa shirika APADECAPA Kamisimbi, anayetutolea habari hiyo, anafahamisha kuwa tayari wakulima hao wameanza kupanda mimea kama vile maharagwe, birai, viazi na vinginevyo, na wengine wanaendelea kulima. Kila mkaaji alipewa shamba la urefu wa meta 30 ama 35 zidi ya upana wa meta 20 ama 25, na kutoa pesa zinazofikia kiwango cha 1,030 franka za kikongomani, yaeleza duru yetu. Shamba hilo la Bishanye ambalo lina unene wa hekta 70 litasaidia wanaolima ndani kuvuna mavuno mazuri na kupiganisha njaa katika familia zao kwa upekee na jamii nzima kwa jumla, aliendelea kusema kiongozi wa shirika APADECA, akionekana kuwa na matumaini mengi, kwani kama alivyonena shamba hilo limeishapitisha muda mrefu bila kulimiwa ndani. Bwana Chilabara alijulisha kuwa wakulima wale wanaokusanyika katika shamba la Bishanyi wanakumbwa na ukosefu wa mbegu za kisasa ambazo zinaweza kutoa mavuno yanayostahili. Ndipo anatoa mwito kwa miungano za kimaendeleo na kwa watu wa moyo mwema kuwatolea wakulima hao kwa kipekee na wakaaji wote kwa jumla vifaa na mbegu vinavyostahili kwa kuboresha kazi zao za mlimo. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
0: Kelele za shangwe na vigelegele zimesikika kijijini Chishwagoko Luangoma mgrupe Mabu Shumba wilayani Kabare, kisha bwana moja kurudi safarini hapa majuzi, ijapokuwa jamaa lake lilipokea habari kwamba amesha kufariki. Cesar Nyamuni ya Sejos.
2: Huyo aliondoka nyumbani kujielekeza kwenye mapori akienda tafuta maisha kama kawaida ya wengine. Siku kadhaa kwenda, simu yake ilionekana kuzima. Baadaye waliuliza ambapo alipaswa kwenda, wote walikataa hayafikaka. Punde taarifa ilijitokeza kwamba waliwezeka kutanana na wahuni njiani na wakauawa. Juma iliyopita huyo alifika nyumbani na wote walikuweko bila hata kumshangilia. Alionekana mgonde akichakaa na kadhalika. Aha, haiko baba mtoto huyu kifuani? Na huyo iko anajiuliza, siwezi kuambatana au kuambrase pepo kweli? Bas, kama ni pepo au hapana, ni yangu tu. Hapo hapo alianzishwa hali ya shambra shambra, furaha tele na kusema Mungu ni mkubwa kweli. Baada ya kupumzika aliweza kuelezea yote alipitia ndani na aliyemubeba. Walipofika katikati ya pori akamutoroka, akajiuliza kaskazini, kusini wala magharibi ndipo aende. Hakuna shida bwanangu, bora uzima mume wangu, alimalizia mke wa bwana huyo katika furaha. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamuni ya Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mshoe, kijana moja ameponea chupuchupu kuuawa na watu wenye hasira baada ya kumshika akiiba ndazi ya pesa 500 za Kongo ama 500 francs kwenye kijiji ndogo Ruankuba Lomera katika grupe maalu hihi wilayani Kabare weekend inaukwisha. Cesar Nyamuni ya Sejos.
2: Kijana huyo alikuwa anakaa kwenye kilabu ambapo walikuwa wanauzisha pombe. Iko anaombaomba kila yeyote mwenye atauza. Wamoja wanamupatia juu ya boga, wengine wanasema basi. Wakati iko mule alitoka inje, kumbe amechukua ndazi moja mchungu ambamo walikuwa wanapigia pale inje na kuificha mumavazi ndani ya kaleso. Mama mwenyeji alipoona mafuta ikuwa inamushuka kumapaja, njoni ni hii? Hapana mere yangu, usinitie inje, vitu vya banaume vile njoni kwa vinanishuka kumapaja na vilisha nitesa. Njombele kuna vimba hivi, kwenda msopa ni kababi ya ndazi inashuka ndani ya kaleso. Huyo alishugulikiwa, alipigwa za gro na za detai hadi walitamani kumulunguza hapo hapo. Wanakijiji walijitokeza kwa kumuokoa. Kijana huyo anashindaka na randaranda mutaani bila kutumika, akipita kwako unaona yona. Ana uwezo wa kumuiba mtu soshete kubiato na anabivaa. Huyo alishaoa mara sita na wanawake wanamutoka juu punde wanaona, wanamupitisha mokamba kama vile ngombe ya dume itaenda chinjiwa juu ya wizi wake. Sasa wakaaji wanajiuliza, kwa nini wengi wanatamani kuiba na japo wana nguvu mikono kila kitu kinatumika vema? Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamuni ya Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Na Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mmetega sikio.

0: Mimi nachelewa.
1: Unaenda wapi?
2: Kukusere, pale kubiega terrasse Bagira, chini ya hospitali generali ya Bagira.
1: Sasa kubiega terrasse kuko nini?
2: Kukusere kwa pale, Aspiasone na Chris le maestro, face à face pale.
1: Itabula siku gani?
2: Samedi le 17 octobre. Samedi le 17 octobre na 15h, juste mpaka excitant.
1: Qui a droit d'entrer ta
2: quoi? Droit d'entrer, consommation ya kotumara. Consommation ya kotumina kwambi. Batu ya Ibanda, batu ya Kadutu, batu ya Bagira, batu ya Kabare. Chie bote pale kubiega terrasse Bagira, chini ya hôpital général ya Bagira.
1: Ni chunge basi tuende.
2: Tuende baba tuende.

umoja wa mataifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya. Sauti zetu zisipotee.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Tunawakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni watolee vichwa muhimu. Mapambano inaendelea ndani ya vijiji kadhaa ya Sheferi ya Kaziba wilayani Walungu. Ni tangu siku nne sasa ndio wapiganaji wa Zalendo na maskari wa AFC-M23 wamepigana mapigano yanayosababisha kukimbia kwa wakaaji wengi. Na jimbo ya Kivu Kusini imeripoti visa 714 vya ugonjwa wa kipindupindu, mkiwemo watu 8 waliofariki. Kati ya visa hivyo 129 vimeripotiwa mjini Bukavu. Habari za michezo zinahusu timu ya Tepe Mazembe ya Lubumbashi ambayo itaanza tarehe 17 Oktoba mashindano ya maklabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo Mazembe itapokea mjini Lubumbashi Club Africain de Tunis, timu toka Tunisia. Kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia katika toleo hilo la habari. Tukope sikio, na naitwa Helene Bujiriri, ufundi ni wake Jean-Claude Ndage. Umeasikia kwenye muktasari, mapambano yameendelea siku nne mfululizo sasa kati ya kundi za wazalendo na jeshi wa AFC-M23 katika mkoa wa asili ya Kaziba wilayani Walungu. Siku ya tatu tarehe 14 Oktoba, mapambano hayo yameripotiwa kwenye milima kama vile Mbwega na Mubula, Kahya, Mubuga na Kaganga. Washuhuda wakamilisha kwamba mlio wa risasi umesikika pande zote za milima yenyewe, huku kazi zikiendelea kuzorota. Mzazi mmoja aliyojua na Radio Kwako ashuhudia kwamba wakaaji wengi hawana hata uwezo kutoka nyumbani kwao sababu hali yaendelea kuwa tete. Aendelea kujulisha kwamba wakaaji wa vijiji vingi wanaendelea kukimbia makao yao sababu ya woga, huku wakijelekeza Paluinja, Nyangezi, Bukavu na hata eneo zingine ambako wanadhani kupata usalama. Tukumbushe kwamba matokeo kwa muda ya mapambano hayo ni angalau watu 4 kuuawa na wengine kuumia vikali, na ambao wanapokea matibabu kwenye vituo vya afya. Kuna nyumba pia zilizounguzwa na zingine kuharibiwa na bomu, shamba za wakaaji kuharibiwa na mengine kadhaa, kama vile zajulisha duru za mahali. Na mtu mmoja wa miaka karibuni 60 ya kuzaliwa kuuawa na watu wasiojulikana nyumbani kwake usiku wa siku ya pili kukuchia siku ya tatu tarehe 14 Oktoba mwaka 2026 ndani ya kata Busama Pakamanyola wilayani Walungu. Ndiyo matokeo ambao wametotolea wana memba wa shirika la raia na watetezi wa haki za binadamu wa mahali, ambao wanalaumu kitendo hiki cha kumalizia mtu maisha. Hawa wanaalika raia kwa makini na kuacha vitendo vya kujilipisha kisasi, hasa wakati huu ambao hali ya usalama sio nzuri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu afya, jimbo ya Kivu Kusini imeorozesha visa 714 vya ugonjwa wa kipindupindu, mkiwemo visa 8 vya watu waliopoteza maisha. Kati ya visa hivyo 129 vinapatikana ndani ya mji wa Bukavu. Hakikisho ni yake daktari Jean-Claude Kulondwa, msimamizi wa kitengo husika na usafi kwenye chumba cha afya jimboni, ambaye amehojiwa na Radio Maendeleo siku ya tatu tarehe 14 Oktoba mwaka 2026. Kwake yeye, ni mitaa 22 za afya ndizo zinaguswa na ugonjwa huo, zaidi ya mitaa 34 zinazounda jimbo la Kivu Kusini, huku mtaa wa afya wa Ibanda ikiwa na visa vingi zaidi. Anaongeza kusema kwamba ukosefu wa maji na kusipo heshimu kanuni za afya ndiyo chanzo cha kusambaa kwa magonjwa haya. Anaomba wakaaji kuheshimu kanuni za afya na kupeleka kwa haraka wagonjwa wa kipindupindu kwenye vituo vya afya vilivyo karibu kwa kupokea matibabu kamili. Tumsikilize.
2: Shauri ya kwanza nimesha kusema, tukimbilie haraka kwenda kuweo vituo mbili ya afya ambayo inaruhusiwa tunza kwa bure ye magonjwa ya kipindupindu. Ya pili, tuangalie namna gani tunaweza kuameliore hygiene ya chakula ambayo tunakula. Kwa leo siku hizi tunakutana, kuna kwa marestora mobile zinatembea mahali kote, watu wengi wanaanza kutengeneza chakula balabala bila hata kuheshimia kanuni za usafi, na hiyo yote njo inaweza inatuma makaza kolera zinakuwa nyingi sana. Tunaomba populasyo wakaji wa Bukavu wajikaze. Wakati wanasikia njaa kukula, wanaingia mrestora ambayo inaruhusiwa, ambayo inakuwa na mesure d'hygiene ambayo inakubaliwa, ili waweze kula nzuri yenye kusekirizwa waweze kula. Na ya tatu, watumie maji safi, na wakati wanafikiri kama maji haiko safi zaidi, wanaweza kutumia madawa za kuweza kutrete maji, sawa vile kwa taps, sawa vile pure, hata vile chlor, zile zote zinaweza kutunza maji na maji inakuwa safi kwa kuweza kunywa.
1: Katika mji wa Bukavu, kituo cha afya Saint Mathieu inayopatikana eneo ya Major Vangu na hospitali kuu ya Chiriri ndizo zinastahili kwa kutoa matibabu inayofaa kutunza ugonjwa huo bila pesa. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
3: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Miriam Mufano nitabadili mada pamoja nawe pabuozi ndani ya Gokma Mudusa uleani Kabare. Mporomoko udongo unaendelea kuhatarisha maisha ya watu. Wiki iliyopita nyumba zimeporomoka wakati wa mvua ulionyesha eneo hiyo ya jimbo ya Kivu Kusini.
4: Waanga walioko wanaongezeka kwa wengine wanaopatikana huko, huku wakimbizi wa vita toka Kaziba na Luwenja wanakuwa wakijielekeza Pabuozi sababu ya mapambano yanayoripotiwa eneo hiyo ya jimbo ya Kivu Kusini. Wote kwa jumla wanapitia maisha magumu, wakikosewa na chakula, mavazi, hata pia maji safi. Kuhusu afya, watu wengi wanazidi kushikwa na magonjwa mbalimbali inayotokana na matumizi ya maji siokuwa safi, zaidi watoto, tukitaja kipindupindu na magonjwa mengine. Kiongozi wa waanga hao Eritie Monga anaomba watolee msaada wa aina yoyote ile. Tumsikilize.
5: Jamaa za Buhozi, kwa wakati wa mvula hali iko nguvu, kwa kuwa tuliona mimonyoko tena inaanza. Kwa leo watu wanaonekana hawana tena mahali, na zingine mafasi zinaendelea kuonekana zikisababishwa na hiyo miporomoko, zikitafuta nazo poromoka. Na kwa hiyo watu wanabakia katika hiyo shida, hawana kwa kwenda, hawana la kufanya. Tunaomba kwa wakuu viongozi, maoni jeze tunasikiaka, le fondation madinami de développement bajitie pamoja, kila mtu wa intervenir alete kitu yanaona haraka haraka ya kusaidia ile population.
4: Kwa mjibu wake Tusamugahuka Bibentio, mtaalamu katika mambo ya udongo, Buhozi bado ni eneo hatari kwa sababu udongo unaendelea kuporomoka kila leo. Wao wanadhani kwamba solution ni kuwahamisha wakaji wanaokuwa huko na kuwapeleka mahali panapokuwa sawa, pamoja na kuunda mbinu mbalimbali za kuimarisha udongo na kupunguza hatari ya miporomoko. Janga hizo za miporomoko wa udongo zimeanza ni miaka na sasa na zinaendelea kuhatarisha maisha ya wakaaji kila leo. Hadi leo waanga hao hawajatolewa msaada wowote. La malizia duru letu.
1: Na wakati dunia na kwa kusherehekea sikukuu ya kimataifa ya kuzuia majanga mbalimbali, jimbo la Kivu Kusini naendelea kuhesabu visa vingi kama vile mporomoko za udongo, maji kufurika na ajali za moto. Mjini Bukavu, wakati wa kipwa, moto uliteketeza mamia ya nyumba na kuacha jamaa nyingi bila makao. Eneo zinazohusika zinapatikana mtaani Banda, Kadutu na Bagira. Hali hii inaleta wasiwasi miongoni mwa wakaaji. Kwa hiyo wanamemba wa shirika la raia wanaomba kila mtu ajihusishe na swali hili kwa kupunguza madhara yake. Mmoja wao Monique Chirimwami, kiongozi wa shirika la raia Pabagira, anaeleza.
6: Tunaona ya kuwa population iko nauza marecho a gaz na haijue namna gani inapaswa kutumikisha ile bitu. Mais aussi kuna kuwa le fait que population iko nataka kuiba moto courant électrique kusnel, ii le fait ya kudaula nayo inakuwa ikikuwa cause ya ile maincendie. Ma ménage iko nataka kila leo kupigia mu manyumba et pourtant banatia mabambula mu manyumba, na pourtant nyumba ni ya mbao. Alors sa nyumba na chauffer, banatia bambula pembeni, nyumba na chauffer na waka yote. Kwa hiyo tuko na lomba ile maentreprise ambayo nakuwa kiuzisha magaz ijirasure d'abord kuforme population na batu wenye wanakuwa wanauza ile magaz, munamna gani ambao wanapasha kuwa na tumikisha ile marecho, mais aussi kusensibilize population juu ya bonne citoyenneté, ya patriotisme, parce que mtu akipenda nchi yake haezi enda na daula moto, haezi enda naiba moto. Wakati matatizo natokea, naimplikia aussi mamenaji zenye ziko ata pembeni ya wengine.
1: Huyu alikuwa ni Monique Chiri Mwami. Na uhaba wa mvua unakuwa kati ya chanzo zinazopelekea kukosewa kwa moto umeme mjini Bukavu. Hii sababu mvua inapokosekana, maji ya ziwa Kivu inashuka, ijapokuwa inakuwa muhimu sana kwa kupana moto mjini. Hakikisho ni yake kiongozi wa SNEL Jovi Mulimangabo wakati wa mazungumzo tuliokuwa naye tarehe 14 Oktoba mwaka 2026. Kulingana na masemi yake, kutumikisha moto kiolela na hata watu wanaoiba moto nayo inakuwa kati ya chanzo ya shida hiyo. Kiongozi wa shirika SNEL anahakikisha kuwa shida hii itapata suluhisho mvua ikinyesha kwa wingi, akiahidi pia kwamba mafundi watashuka uwanjani kwa kuwashika wote wanaoiba moto na kuleta vurugu ndani ya mipango ya shirika lake. Kwa mwisho, Jovi Mlimangabo analika pia watu kutotupa uchafu ndani ya ziwa, kwani zinakuwa na matokeo mabaya kwa moto wa umeme. Wakati ulimwenguni mzima ikisherekea sikukuu ya mwanamke wa kijijini, hii siku ya 4 tarehe 15 Oktoba, wanawake wa vijijini katika jimbo ya Kivu Kusini bado wanapitia matatizo mazito ndani ya eneo zenye kukumbwa na mizozo ya vita. Ndani ya wilaya Walungu, Kabare na Kalehe kwa mfano, wanawake wa vijiji wanapitia matatizo mengi za maisha kama vile ubakaji, mauaji, kukimbia vita na kutokuwa na namna ya kujielekeza shambani, na wengine wamelazimika kuyahama maskani yao na kuacha shughuli zao za milimo. Mmoja wao hujikuta mara nyingine kuanguka mikononi mwa wapiganaji wakati wa mapambano, na wengine kuuawa ama kuumizwa kwa risasi shambani, tukiamini shirika zimoja zenye kulaumu hali hiyo. Kwa shida hizi kunaongezeka mizozo ndani ya jamaa, kukosa nafasi ya kupeleka malalamiko wakati wa shida, kunyimwa urizi na shida zingine. Kutokana na shida hizi, Esperance Murandikire, mmoja kati ya ngozi wa kikundi ya wamama inayoitwa Tonde Tonde ya Kavumo wilayani Kabare, amesema kuwa wamama wamekuwa pia wahanga wa mabadiliko ya hali ya hewa. Anaomba vita na ujeuri zidi ya mwanamke wa vijijini kukomeshwa na msaada itolewe kwao ili wafanye kazi yao vizuri. Esperance Murandikire anaeleza.
7: Kufatana na mavita yenye iko ni magumu sana, na mashamba za mingi zenye palikuwa na lima, hakuna kisi wanaweza kuaksede kule kwa zile shamba kwenye viko wanapigana, na inakuwa tena probleme ya viole mumanchia. Kwa wanaenda kushamba wanabakwa, bengi abafike kule ku mashamba zao sababu ya insecurite. Wana wa mingi walikimbia milie, ba fama abandone banakuwa bengi sana. Ile yote kabisa inatatiza sana mwanamke wa kijiji, unasikia kama ni magumu ile pandake mwanamke wa kijiji anaishi juu ya shamba na ufugo. Tunaweza kuomba na organization no gouvernementale wakuye watusaidie, kama ni mbegu, kama ni kutuongezea mtai ndani ya maveke, kama ni vitu, sababu kwa vitu ya mingi venye tulipoteza bile vyote, le vivre le non vivre, lakini gouvernement nayo inaweza kutusaidia kuturudishia tena amani ili tutumike mzuri. Banasemaka kama sans paix y a pas de paix.
1: Esperance Morandikire amejuta kuona hakuna sherehe yote iliyoandaliwa vijijini kwa fursa kusherehekea sikukuu hiyo, huku akiwaomba wanawake vijijini kusipokata tamaa bali kujipa moyo. Mnaoifuata ni taarifa habari toka Redio Maendeleo. Kwa muda huu tazungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Redio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu timu ya Tepe Mazembe ya Lubumbashi ambayo itaanza tarehe 17 Oktoba mashindano ya maklabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo Mazembe itapokea mjini Lubumbashi Club Africain de Tunis, timu toka Tunisia. Itakuwa hapa sakenda kamili kwenye uwanja wa michezo Tepe Mazembe ya Kamalondo. Mechi ya kurudi itakuwa tarehe 25 Oktoba.
8: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Maoni yanayoendelea kutolewa na wanasiasa wa Kongo kutokana na kuundwa kwa chama cha kijeshi cha Front pour la Refondation de la Nation FRN na maisha wanaopitia wahanga wa mafuriko Pakalehe ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti siku ya 3 tarehe 14 Oktoba mwaka 2026. Samuel Habamungu.
9: Tuanze habari hizi na Congo Nouveau inaujulisha kwamba AFC M23 imebadilishwa na kuchukua jina ya FNL, huku ikionekana kwamba Joseph Kabila ameharibu makubaliano ya Doha. Gazeti hili lasema kwamba kubadilisha

katika gazeti hili la Jiswali, ikiwa mazungumzo ya Doha au tena mazungumzo ya Geneva itapewa tena uzito. Imejiswali mara tena ikiwa vyama vya upinzani vinavyounganika katika kipengele ya 64 vina uwezo wa kuangusha serikali ya sasa. Africa News kwa upande wake imejulisha kwamba jambo hilo linapelekea hali ya kisiasa kuwa ya sintofahamu. Kwa mujibu wa gazeti Observateur, imesema kwamba seneti wa maisha Joseph Kabila amepelekea ulimwengu wote kuzungumzia habari zake baada ya kubadili chama hicho kinachoshikilia.

kati ya wanamemba wa chama hicho cha zamani. Felix Kabange Numbi ni kati ya wale ambao wanaonekana kuunga chama hicho kipya mkono. Felix Kabange Numbi amesema kwamba yeye anaendelea kumuunga Joseph Kabila mkono kwa ajili ya kuangusha utawala ambao wameita kuwa ni wa udikteta. Maoni mengi inaendelea kutolewa kutoka huku na kule, huku

wahanga wa mafuriko hayo iliyoripotiwa mnamo usiku wa kukuchia tarehe 9 hadi tarehe 10 Oktoba wanapitia maisha magumu katika vijiji vya Mukwija, Kinyezire, Karango na Bubale ya pili. Shirika nyipya la raia la Mbinga North ambalo limetajwa na La Prunelle RDC lasema kwamba eneo hizo zimekumbwa na mafuriko na kwa sasa wahanga wanakumbwa na shida nyingi. Magumu mingi inaendelea kwa wakaaji hao ambao wanakosewa na chakula, madawa pamoja na vifaa vingine vya maisha. Tuitimisha habari hizi za magazeti na Jambo RDC ambayo imesema kwamba miaka 8 baada ya kutoweka kwake Solange Lusiku aliyekuwa msimamizi wa gazeti Le Souverain Libre, habari zake zinaendelea kuzungumziwa mjini Bukavu. Ametolewa heshima tarehe 13 Oktoba mwaka huu kutokana na kazi ambazo amezifanya jimboni Kivu ya Kusini. Claudine Lumvi anayeongoza kwa sasa gazeti Le Souverain Libre

Sina la ziada msikilizaji, hii ndio nimekuandalia kwa siku ya leo katika toleo hilo la habari. Shukrani kwa kunikopa sikio. Naitwa Helen Bujirere, ufundi ni wake Jean-Claude.

watoto hawapashwi kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu, tukatae kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kipindi Amka Tuendelee. Leo kipindi ilitembelea upande wa Nyamugo, na niko na waliko hapa mbele kwanza kipindi chetu, watataka kwa majina lao.
1: Bo, kwa majina ni Guillaume Mubaki Kapilimba, niko president Societe Civile ya Suno ya Nyamugo.
2: Ni Aadi Lugendo Mwalimu, niko relais communautaire wa Nyamugo.
0: Na leo tulipenda tuzungumzie juu ya uchafu, maana ya uchafu ni nini, mafaa ya uchafu ni nini, na magumu ya uchafu ni nini. Tulipenda kwa tumchongole bwana Guillaume, atatuambia uchafu ina maana gani kwa watu wasikia leo.
1: Ndio, asante. Uchafu ni kitu kenye, kitu kyokyote kenye mtu ana nakyo samani tena. Kwa mfano, tukikamata kitu sa vile chupa ya maji, unaona masikuti wanakunya machupa wa maji, kale ka chupa kanakuwa ka uchafu, vitu yote tunaweza fagia uchafu. Tunakamata mavi, nayo inakuwa parmi wa uchafu. Tuko na mukoyo, ni uchafu. Mai ya kusukula meme hata sahani inaitwa nayo uchafu. Tunakamata ingine uchafu. Kuna vitu hivi vya kupigia kama vile sombe, maragi, viazi, ndizi, muogo. Ile vitu yote nye mwanadamu apashe tumikisha inaitwa uchafu hili. Na kuchafu, kuna masorte za mingi sana za uchafu. Tuko na uchafu yenye tunaita yenye iko gaze, njo ile ya mamoshi. Tunaona hivi ya kuwakisha vya maesanse, vile vyote ni uchafu. Kunakuwa ingine uchafu yenye maneta yenye iko solidi. Tunakamata vitu ya vyuma, tunakamata vitu hii machupa ya savile, chupa za primise, ile chupa ya iko ngufu. Tuna ingine uchafu yenye tunaita yenye ineza kuwa, yenye ineza saidia mwingine. Njo tunasema uchafu yenye iko, yenye ineza kufanyisha kazi zingine sa vile kazi ya kupanda, wala ya kupatia manyama, vya vile ile ote ni uchafu.
0: Ndio, tunapenda tumjongele, ndugu atuambie, mafaa ya uchafu sasa. Kuna watu wengine wanazara uchafu, tunaona wanatusha uchafu ndani ya manyumba. Hao hiyo mafaa ya uchafu anatupa tu ovyo ovyo, ndio tunaweka uchafu inaleta magumu. Inaleta magumu kwa wale watu anatupa uchafu ovyo ovyo ndani ya mfereji, na wakati mvua inanyesha inafanya maafa. Katupende tuonyeshe wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, utuambie maana ile mafaa ya ile uchafu kwa mtu mwenye kuna akili inaweza msaidia nini.
2: Ndio, asante mhariri. Kama tunasema uchafu, ndio jina ni uchafu. Lakini mubuchafu kuko aina mbili. Kuko le buchafu nye awezi tumikisha tena, na kuko buchafu nye utapasha tumikisha. Tukiangalia mma ile aina buchafu, tunakamata buchafu nye, kwa mfano ile tunasema deje menajer. Mama alimaliza piga vishogolo, anamaliza piga sombe, anachambulaka sombe, na ile buchafu kitoka anetia quelque part, ikioza uko mulimaji mwenye atakuwa na bezo ya nini na ile buchafu. Tunakamata kufugo, tuko na ngombe, tuko na nguruwe, tuko na makuku. Ile mamavi yenyele mangombe na nyamba, mavi yenyele mambuzi na nyamba, kuwa limaji ile haiko buchafu kwao. Kuwa limaji ile inakuwa ni kazi. Kazi maana gani? Inaleta mboleo, inatia mushamba. Kisha tia mushamba, utafuna chakule nyeko na afya nzuri. Tukienda kwa wafugaji, ile wafugaji wanakamata mayani yenye mama alitosha kusombe, alitosha kubishogolo, tunakiangalia mzuri, tunapatia kayo nguruwe, nguruwe nakula, ngombe nakula, mbuzi nakula. Ilikuwa buchafu ya kumutu, lakini inakuwa mafaa kunini? Kumanyama. Na pare ile, tuko na ingine mabuchafu ni tunaita madeshe enyeko plastiki. Madeshe plastiki ni buchafu tena enye iko mingi sana muvila Bukavu. Me, tukipata batu, ba entrepreneur, batiza kamatele madeshe plastiki munatoka vitu ya mingi. Ukitaka jenga kiatu, kuko kiatu ya plastiki. Basin ya inatoka muplastiki. Makopo zinatoka muplastiki. Sasa unakia jikutana tuko na buchafu, lakini tunashira ndio jere buchafu. Tukipata moya kujere buchafu, iko na mafaa ya mingi. Ile buchafu, tunakamata hata kwa mfano mavi. Tunasema tu ndio jina ni mavi. Lakini kuba agronome, agronome watu sikia, banajua kama mavi nayo inafair parti ya angre organike enye natupatia nini? Inatupatia mumea ya mzuri. Donke buchafu ndio ni ya mubaya na buchafu ni ya mzuri kufatana na gisi mtu anaikamata.
0: Tunaona watu wengine huko na hawakamate uchafu na samani wanatupa tupa tu ovyo ovyo, na tuko tunaona wengine wanaona sasa vile inaweza leta magonjwa kwa watu, ijapokuwa hawajua kama uchafu ina mafaa mingi yenye inaweza saidia mtu na ina tena inaweza kuwa tena na magumu yenye inaweza kuwa kwa watu.
1: Ndiyo ndugu mwariri, tunakuta ile buchafu ndiyo ina mafaa, lakini iko na magumu ya mingi sana. Kama vile tunasema shie peke atuye kuzitrie wala kuzidepa, kuipartaje buchafu, tukasema sa vile ndugu anasema hapa, kama ineza jenga basen, ineza faa nini, ineza jenga pavea, inakuwa kompostiere, vile vyote ni sawa. Lakini kushie tunekamata na namna ingine ingine, kila mtu anatupa gisa anajisikia. Na kwa hiyo pale ile mavi kwe tena kitu itatuletea chakula, mavi inakuwa sasa uchafu yenyewe inatuletea maafa ya mingi. Kwa mfano leo tunakuta quartier inateswa sana na kolera, kolera makazi kwa mingi sana. Ni jere uchafu, tunashindwa jere ile uchafu inaturudilia shi, tunapata magumu. Na sasa tunapata magumu inakuwa tena probleme kwetu kwa kutafuta makuta, kwa kubeba mgonjwa kwa munganga. Unakuta ile ile nani, haina pana kolera kuko mafievre tifoide kundani.

0: ni kusema kama siye wakaaji ya Bukavu na Nyamugo kwa shiu kwa upekee, tukakuwa nafanya kila mtu kunyumbake iko na iko na saki tatu ya kuweka uchafu yake. Saki moja anatele madeshe plastiki, saki ingine anasia madeshe menaje, saki ingine anasiele madeshe zineza kwa duri. Na benye wanaweza kuwa na kuyafaa resiklaji yale madeshe, inaweza kuwa na wasaidia kutafuta magutamu ya ile nani. Tuna ukafuatilia sana kama vile ndugu alisema, tunakuta kama ile ile uchafu ina samani na inaweza leta makuta, lakini ina kinyume nacho kama tunakichunga mbaya. Kwa mfano nasema ile ugonjwa kwanza ya malaria ya mikono michafu, tunasema kuko ingine maerosion. Unaona hapa leo tunakuwa wakati ya mvula, saa erosion zitaanza, ile uchafu itabana fasi moya, nitabeba tena watu saa vile muna yuwa Bukavu kisi muna kuwaka. Me kama kila mtu anajere uchafu yake, ile uchafu na tunaifanya kuwa kitu ya samani, itatutuma na shie atuwezi patele maafa ya mingi.
1: Ndiyo, mjongelea tena ndugu naye, kuna ya kuongeza kwa?
2: Bo, ya kuongeza ni kusema, tunaomba kwa guvernema enye kwa mplasi, itutafuti ba bayer de fond, juu ya risiklaji ya uchafu. Tunaona masosaso ziko za mingi ya marekolta madeshe, mezile masosaso ya tujue kama ni za mumufuko wala nini. Ndiyo, tunaona kwa lakate kuko depotuare yao. Kukuko depotuare kwa elakati, atuye saba nenda mwanga kule, eske kule ndi wanafanya yake le triage wala nini. Sa tungelikuwa ya lazima, tupate mutu mwenye atasema, na mie mina prendre en charge kudeshe yote, niko na bezote ya madeshe plastiki. Juu tulikumbuka hapa wakati ya siku zilipita, kulikuwa mutu walikusha kia nele proje. Alikuwa nasema no, ukieneza 10 kilo yako ya deshe ya machupa, tuko na kado tutakupatia. Tuliona papetia mingi wiko mobilize mu makarte mu aveni, tuko tafuta ya madeshe, me atukujuaka kwa mwisho bilishi yaka wapi. Jumana tunaomba kwa serikali iangalilie hapa, netupatie mwito ya kutosha ile buchafu. Juu abo bopeke njoo wateza penda uchafu ishe, na hapo upekeleta penda uchafu fe nini ibakie. Asante juu.
1: Tulisikia unazungumzia juu ya kusema kama uchafu mko mafaa, tulisikia unasema juu ya mavi ya ngombe, mavi ya mbuzi, meme hata mavi ya kuku na ya dende. Nilisikia unasema kama ile nani maprodui yenye mtu anaweza kuangalia na mimi naweza jere. Sio kama ile gerance balize gere na mna gari kusudi itoke mbole ndani ya shamba.
2: Okay, ile iko question enye inahusika na wataalamu ya mulimo. Unaona ba agronome, surtout ba agronome. Mwalifa agronomi anajua maana na mafaa ya mavi ya wanyama. Mais aussi mwenye iko na fane veterinary na anajua maana ya ile. Juu ukisha kuwa agronome, ukisha kuwa agronome, inastahili kila mtu kunyumba akuwe na kajardi ata ka 1 metre. Kajardi ka 1 metre kenye ateza panda ko lenga, ateza panda ko bishogolo, ateza kuwa kupata ya kuemea mchana, lakini mangaribi anaingia mwakale kajardi anachuma ile lenga. Sasa lenga gani atachuma ya aina gani? Ifo ile lenga ikue inakuwa inanona. Puke inone ni kupitia iye mavi ya ngombe, ya mbuzi. Unajenga kwanza kale ka jardin kako. Ukisha kwa na kale ka jardin, unakamata ile mavi ya mbuzi, unamwanga mule mu jardin. Siku mbili, siku tatu, mavi na budongo na changana. Ikisha changana, na direkte inakuwa nini? Inakuwa mboleo. Na mumea yote itaota pale, itaota na hali nzuri, nitakuwa ya mzuri sana.
1: Wanakibuka ya kuongeza?
0: Asante Zena, nasema ya kuongeza ni mengi sana. Na uchafu ni kitu moja kia matata sana. Tulikuwa na shukuru wakuu viongozi wenye wako hizi siku, walijikaza sana kuambia watu kama wafanye salongo shaksa.

0: Mdiesela, tunaanza de 8 mpaka 11 watu kuna fa salongo. Me mshangazo kushie, salongo inakuwa saa ya watu kulala, bengine kufanya maongezi, abafanyi tena salongo. Sinyanjoma tulisema kama kinyume iko, unakuta ile miferegi za makartye zote zinayala kuchafu. Nile kuchafu zinafanya zinaleta mustike, nile mustike seta baluma inaleta probleme. Kwa hiyo tungitaka, tungisi waku viongozi, wa chef de quartier, wa nyumba kumi, wa burgumese na ba maire de la ville, ba sititize tena batu kufanya salongo, kama ile siku tulifanya kazi ile siku ya kwanza. Ile jedi mwa tufa salongo, batu wakafa salongo mzuri. Tukafanya salongo mbili ya kufanana ile, zekroa kia kuchafa itakuwa ya mingi na hatapata maafa mingi. Na savile ndugu alisema, ile matriage tunalomba bale wenyewe biko na tujishia ile mabute plastiki kwa mfano hii nani hapa bana sheme enerji banini vitu gani tungilomba kwa viongozi wa walombe swate atabu mapeti pubele kila mkaaji akuwe na pubele tatu kwake ya kufanya ile triage. Na ya pili, ba mitiplie ma sensibilizasyon kwa kaji wa kusema kuko deshe nyevaneza choma na ita kia deshe. Kwa mfano nguo ya kuvala, saki, tuko na mabidon baseza kupasuka, tuko na machupa u machupa wa maenerji, bule bote ukabuchoma muneza saidia na deshe itakuwa ya mingi. Ningipana mfano moya banatuambia kama pave moya ya plastiki. Inakuwa na valere ya 4 kilo ya machupa vide hii za maji, za maenerji. Sasa ukaona 4 kilo ya machupa ni ya ajabu sana. Ni saki moya kabambi sasa. Sasa kama batu chote baneza jidone, bafanye vide, ineza kuwa ni atusaidia, ineza tosha kuchafu, na ile magonjwa yote, ineza kimbia.
1: Shauri ya mwisho?
0: Shauri ya mwisho, lingisiri wakaaji wote wa mji ya Bukavu, kuangalia namna gani kila mtu anaweza kuwa hata na kapeti saki. Tunauza unga, tunauza maragi na kuna kiasi saki ndani. Na kila mtu akakamata kale akuwe na ile moyo ya kusema sitatupa tena mferegi lakini mimi natia uchafu yangu musaki. Ikakuwa mule musaki, tunaona kuko kwa association kunapita juu ya kutosha deshe. Mais c'est comme si shit tuko na babembeleze parce que tunaendelea mule rythme moyo kutupia mugaua or ki pai gonera tupatia magumu. Tunasii kila mkaaji wa mji wa Bukavu ajikaze sana akuwe na saki mbili wala tatu ya kutia amo ile buchafu.
1: Ndio wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha Amka Tuendelee na tusindikizwa na wandugu
2: Hadi Lugendo mwalimu orele kwa minotero ya CBK,
0: Guillaume Mubake Kapilima, président wa Sunoyo ya Société Civile Nyamugo.
1: Badi banga papa Gaso, mwendele mnafata vipindi ya Radio Maendeleo.

0: ya Lubenga, Ijino, na tulipata fursa, tulipata bahati kubwa sana kuweza kuzungumuza na wandugu pale. Tukwenda tunatafuta fasi yote, tutapima kupita sagisi tutaweza pata nguvu na neema ya kuweza kutembea kwenda kuwakuta watu wenye tutumasika kwa makelele makelele ya wisi yake bumizuzano wa kusukumana sukumana koso koso haishake. Hapa ni Ijwi, Ijwi sasa. Sasa pale Ijwi tunafata kipindi Jamro Tubibu pale kwetu Ijwi kushifiria Rubenga wananiwa saa minjo mushintia mwavukoni. Njo tuliweza kutanana na benzetu pale tunazungumuza. Kuna mizozano na hii haiwezi kosa kati ya watu, lakini namna gani tunaweza tukafanye njo tuishi pamoja katika masikilizano kweli bubule bubitu budogo budogo hapo hizi kosa, lakini ni nini tufanye ya kweli kwa gisi tuishi pamoja. Na leo tulienda kuwakuta, tuliona bali benzetu bandugu ba barwa ba bantu ba nani ba batwa plito batwa mutabakuta bali babatwa mutabasikia na wapiske muna bonaka ni bambuti ba pigme gisi wana basimaka na batu ba mingi juu ya kuishi pamoja siku mingi haujue kama benzenu biko na magumu, biko na kitu mwenye nakwena bakera. Na hii leo tutaweza kuangalia ni nini nakwena bakera kule Ijwi juu munaona bana pita ukifika pale ukivuko utabona bana kimbia wanaenda biko wanabeba mizigo wanaenda kumashamba wanashota mai wanafaa nini samua bamua batalima. Lakini kuko kitu iko na bakera na biko na bahavu pale. Na wanasema bahavu bale bakulima biko na mashamba benye ma concessionnaire aseme bale njo banani bakolo. Usishituke kusikia manini zimwa biko wanasema bakolo. Bakolo ni maana yake si ba bantu. Eh, tunajiona kuwa si njo benye bulongo njo wana tuko tunabangaisha. Na ikisha kuwa munaishi na mwenzako siku yote, lakini wako unajiona saa wewe uko bwana mkubwa sana kumshinda, unamudomine, ila haiwezekana. Inafaa kuangalia kwa jinsi ya kuishi mzuri kabisa. Anaisema waliweza wapatia mashamba, waliwapatia nini, lakini iliweza kuwafikia ile kuona kama kakitu tu kadogo, ndio ile tuko tunasema kwa jinsi muishi mzuri. Inafaa kuvumiliana, inafaa kusikilizana, na inafaa zaidi sana heshima. Juu kama mbiko bia kufichika fichika bia buchimbi munanyamazaka tu mko na benzenu, kutapitikana tukakitu kadogo kakeneza kutuma basi dina pasuka kabisa. Na unaona sabato wanaishi pamoja, utasikia gisi bwana Ruhune yeye mwenyewe atavisema pale ni nini inatuma bila biko binanani. Katika kipindi hiki tutafata pia mapendekezo, kwa sababu isi tufalie tu kulalamikaka tu ya biendeke fujo iko tutafanya hivi tutabaua vale tutafanya hivi. Ijapokuwa kuna gisi ya kupata suluhisho kukila tatizo, kukila magumu, kukila mzozo, tuwe tunajua kama tunaweza pata suluhisho. Na hii ndiyo itakuwa njia ya kujenga amani ya kweli kati ya jamii, kati ya jamaa, kati ya taifa na hata na mataifa na nchi zingine mbalimbali. Sasa leo tuko na fundi Jean-Claude Ndaki.
1: Sasa hapa tulisikia viko wanajisema magumu mbalimbali balialika mavikundi mbalimbali, kila watu viko nasema magumu yao. Bambuti magumu gani viko nao kabisa? Tunaona watu viko nabashutumu sana.
2: No, kikweli wava gizo nasema magumu shie wa mbuti, tunateseka sana. Tunateseka sana mjia kani. Probleme tunakuwa na shie wa mbuti ni depi zamani. Mbuti unakutanaka huku kwetu kama na zingine teritwari ndio gizi wanaishi sijue. Basiko unakutanaka huku kwetu Ijwi kukepotea kitu ni mbuti njuma liiva kama kitu liiviwa. Kukikuwa shida fulani mbuti njuma alifaile dega. Donke hawezi sikia wanasema seba ntu alifaile dega. Meni shaka ikala nikawaza nikajikuta sababu yenye nachaka wanatubebesha ile mawizi ile vitu yote
1: pasi
2: ni kwa sababu shie wa mbuti hatuna kwenye tuko striktire, kwenye tunaikala kwetu kwenye tunasema. Na mi Ruhune tuseme mfano, mie Ruhune shamba yangu njoi mine zalima mihogo umu, kesho mina tosha tuwasaki ya mihogo mina yebeba musoko, na mi waone mumbuti ule mwanenda uisha mihogo yake musoko kwa msa watoto yake wasome. Ile natusumbua sana, na njo inakreye ile makonflit entre ba kolo na ba PAP. En tout cas ile natusumbua sana. Kitu kingine kia pili, shie wanatubebesha ile mihali, nilienda jikuta ile mihali nayo, kutokana na ile mihali, sepaski shie bambuti, tunakwaka kwanza shipeke kushipeke kupokeana. Tunapokeanaka, tuitikake, ndugu yetu ateseke kwenye mtutri akuye,
1: akose fasi ya kulala, fasi ya kulala,
2: fasi ya kuikala.
1: Lakini kweli huku nani kusheferia Rubenga, bambuti wanafasika ninjo yabo kabisa.
2: Bo, fasi ya mbuti huku kwetu kusheferia Rubenga ndasema, rite bamingi hatuna fasi. Bamingi hatuna fasi, kwa sababu kuna kutana na mwenyeko na kwenye anaishi, haesi pata ku 10 metre kare yake nye anaishi yako. Na ikipatikana iko na watoto, kesho wale watoto batabakia pale, utakutana multiplication ya wale watoto kizi tuko tunazala watoto yakosa kwa kufanini kwa kuishi juu hakufasi kwa kidogo sana paraporo ya population yenye tuko nayo. Ngine ya pili, population ya yetu ya huku kwetu ya wapea kunivu ya sheferi Rubenga, ndashukuru kwanza mwami wetu kwa sababu aliitika kwanza kutupatia, kwanza kutupokea na natuweka tu anatulea sasa vile watoto.
1: Unaikalia wapi hapa kusheferi Rubenga kabisa?
2: Hapa kusheferi Rubenga tuko na fasi site zetu ziko 11. Site zetu ziko 11. Ni mzile site 11 kukomwe yenye ishaka kwa disperse ya Bunyakiri. Haikuwa ketena. Metuna ikonta kapaske ni ya mshamuka.
1: Na mulisha pewa yu.
2: Walipewaka na mwami alitupatia kanayo wazazi yetu watatewa nikuwa wanaishi kule. Njoo maana tunaikonte kama nayo ni yetu. Njoo vile baba, lakini kwa leo habai exploite, habai faidike wao wenyewe wapea.
1: Wapea wafaidike kwa nini lakini?
2: Habai faidike ilikuwa kani probleme, kulikuwa ka probleme kikalipitikanaka mizozo. Alo bandugu yetu bakolo bakafani ni bakaingia kule kukaya bapea
1: tufasirie baka... wale bakolo njo
2: bakolo babantu
1: babantu eh benye biko hapa biko ba mingi
2: abalimi abalimi
1: eh vile njo abalimi
2: bayinja eh hadi bazana bakuma baje genda ke baje vumbo kushwavu tubagenda dumba kupombe bakahikunywa wako kisha kule kwa balikuwa unaona kama wakati watu liko mkilabu wanakuwa na madispute maongezi watu utakuwa mezantante watu habatasikiana tena mzuri juu kontre bule mapresio wa pombe. Ikafinira wakati wakafikia kukiwango ya kufanya nini ya kugusana kumwili wakagombana. Apre kumaliza gombane na probleme kaishia kule ndio waligombanaka walipiganaka. Walipiganaka kule ikakuwa obligé tukajikuta alors wale watu baka nani bakafungiwa wale walipiga wenzao bakafungiwa ninja hadi bazana bakuma baje genda ke baje vumbo kushwavu tubagenda dumba kupombe bakahikunywa wako kisha kule kwa balikuwa unaona kama wakati watu liko mkilabu wanakuwa na madispute maongezi watu utakuwa mezantante batu habatasikiana tena mzuri juu kontre bule mapresio wa pombe. Ikafinira wakati wakafikia kukiwango ya kufanya nini ya kugusana kumwili wakagombana. Apre kumaliza gombana na probleme kaishia kule ndio waligombanaka walipiganaka ndio walipiganaka kule ikakuwa obligé tukajikuta alors wale watu baka nani bakafungiwa wale walipiga wenzao bakafungiwa. Na njo polisi ngaliki huku kwetu wala tungali na la polisi.
1: Ndiyo.
2: Mkumaliza fungiwa. Busiku sasa tu, nani wenzetu wanalala umanyumu. Batu wanakuya na mafujo. Fujo li waka kimbia. Me vilungulaka.
1: Bitu ya wapea.
2: Bali vilunguzaka kotelea kule. Wengine wali kimbiliaka. Mamingi walisha kufia kugizia kukula. Patilia wanenda jikuta kuhu. Kuwakati fulani tia tawani.
1: So kitu gani njo inafaki. Na yu mkwengu. Autochtone
2: bantu mbo kitu tia rekomandasyo kwetu ushie wapea na kuwa bantu donc kuwa mbashi ya urefije inamutia tawani
1: sasa

0: gani njoo kitu gani njoo inafaa kifanyike kwa gisi muishi mzuri na nyo mkuwe integre mwa hii community ya haba ba ba autochton ba peple ba hapa ba, ba bantu
1: ba bantu mbo kitu sa vile recommendation na tia recommendation kwetu shie bapea na kuwa bantu donc kubambuti na kuwa bantu ndaanzia kwanza kwetu recommendation yangu kwetu ni kusema na shie tujitosha mwile hali ya kukua tunajisuzestime, tunajitia nyuma kusema o, kujibagua shipe. Paski mtu yepeke na ikuku wakati anafikiaka kujibagua. Unaikalo nasema seo, puna minda sema, ndaenda ongea nini pale sebe ya batasikia. Bali venye viko wanasema pale, basi hata niseme, batanisikia, habata nisikia juu, siko wa mwaile
0: kikundi.
1: Unajikuta, shipe kituku tunajibagua. Kitu ya pili, tujikaze, tujirudi yako. Mwenye anayua kama iko na mkono mrefu ya kugusa kitu ya watu, ya kutamani kitu ya watu, tuwache ile magonjwa, ile tabia, tuivute mkichwa, tuiache. Gizitu, madonke tuikatale gizi mtoto anakatalaka
0: gizima. Sikuneza wangia vile mkiavu wawa mtile, wenze tu peple toktone wa huku yu.
1: Ndiyo.
0: Mbo. Ile doi rekomandasyo na pana pana.
1: Ile rekomandasyo yangu ni kwetu kubapea, ndesiroku benebesu, babasu. Suleke kwa hanswa chivolola, swenyine kuswenyine. Juu, okala umutu yenyina nagerebihi, egihane chivolola. Nga guzo umutu ya kivolola. Wanshimana bana yikaze chikalo chavartu. Aloro, hano bayikaze kile kikalo kia bantu. Bala bantu hala bayikalaga. Umuswa na hano mburu kuna ya gereho. Mwanki shimana aswana hanzi chivaza. Mpwema, pubikina shimba hu. Pukunta liwa mwechi chikundi. Ndali wa umobu labu huko. Viki nyono ndeka na desa mulira bayu. Buku abalimi. Basa ye meruko umuswa kadesa. Basa yiki umvu kubaka yegeru na nani. Wa umuswa li. Mwanki shimana swenye na iswa kipa kwa mwiki wali. Mwiki wali kiswa kisuvuniri. Chaka virichili hu nina hema. Uku wili yeshu akaba njuku ahese funele herio kuchie ya beni. Antuka aleko ugomusima. Aleko ugomusima suyika le sukole nesu nko kumulimi ya kola. Nesu nka muswa na ninkole. Uku wili omusezi nalishinjo sube mtu muguma. Bo mesaje ya kaviri elio kusumo kubalimi sasa. Abalimi na vove nevesu abalimi na vove avira vati. Nakuse wakikalizi. Ibibazo vyoshi bibaho basa ye meroko habo mulimi wakagala kole kibazo apare omuso.
0: Fasiri.
1: Apare omuso. Ebyo nyono binaba ibili byanduma kwene no kumusima impanze na mpa benje. Binanduma. Seki na hema kubona suba balirane suna simane. Sulamu mubuguma kuma. Sulami sweshi omukinya buguma. Ju, ntamunywe ju, ntamuso sweshi sulami roku ijuli guma. Sumwami muguma yesu yimangire sweshi. Na sweshi baka laba banche damu hanu gono gono baka chano mulimi na ye damu sweshi damu yaba yeshu shene cha jisumire susanza kaswa bolo lana nesu abali basu jire guse basu sime nesu susime bu suleme haguma yi obu mvika nebu bahu kubulio umwana wani msezi anywa menju mumu turanyi umwana umu turanyi anywa menju mumu wani ei nantaka bolo kaliho nechi kok

Wandugu wapenzi, tunatoka kufata Bahati Rude mwenye kuwa katika kikundi ya Barwa ama Batwa. Pale banajisikia kama wanaachiliwa sana ngambo ingine. Siba Bantu, binyurasikia benjetu wananja kutita sime sienjo bakolo. Bakolo juu sienjo tuko na mashamba, hawa wambuti kazi yao kulimiana. Sasa nalimiana, inaleta shida. Samani, inaleta shida sana kwa sababu au hawana fasi. Na hiku kosa kuwa na fasi ilitokea ku vitu vingi sana. Ineza tuma wenzetu wanajisikia wanajitia chini sana. Lakini wana Runi alifasiria vitu mingi ya mzuri sana ya kutuma enye natuma kama tawasikilizani. Ineza kutokea nye benyeo munajibagua. Alifasiria mzuri sana. Muko munajibagua nye benyeo kisha munasema benzenu njewa na wabagua. Na hii tunaikuta katika kabila nyingi sana, katika matabia nyingi sana. Wengi wapo wanajibagua, wao wenyewe wanajibagua kisha wanasema aseme ni wenzao wenye kuwa pale njoo wanawabagua. Basi mkisha jikuwa mnajisikia mko chini ya wengine, basi mtabaguliwa tu na itakuwa shida sana kwa gisi mweze kuishi pamoja na wenzenu. Na ikisha kuwa ngambo ingine, na kukua wale wamoja wa kujisikia kama wapo juu, wao njoo wakubwa, wao njoo wengi. Unaona hii tunaipata katika daraja nyingi sana, katika vyama vya siasa, katika jamaa. Kuna jamaa unakuta wale njoba wanasema njoba mingi sana, benzao biko wachache wataweza kubashinda. Unaona hiyo mara mingi sana katika jamaa ya baba mwenye alikuwa na banamuke wengi sana, tunaka katika zile jamaa zenye kuwa na wanamuke wawili ama watatu. Mama mwenye alizali watoto mingi sana, anaona sana watoto yake ndio biko wakubwa na wa nguvu kushinda bale bingine. Tunaiona ile hata katika makanisa. Unaona fasi zote tuko tunakuta hiyo namna ya kuweza kubagua wengine, na hiyo kuvunja kilalo, kuvunja uhusiano ya kuweza kuishi na wengine. Kwa sababu unajisikia mpo wengi katika kanisa, sasa kuchagua ni wenu tu representant ndio mwatapita. Ni wenu mwisho kama msharikishi ndio mwetu atapita. Inakuwa shida hiyo, inaweza ikalete wenzenu inawakera, na ikuwakera muda wa siku nyingi sana inaweza ikafikie wao wanaanza kujisikia wapo chini, wanajiona sawa wapo wa bure. Hii tunaiona nayo, tuweze kukumbuka hiyo tuliona wakati ya ukoloni. Wakati ya ukoloni wazungu waliweza kuelezea watu weusi wakati wote, nyinyi watu weusi hamuna civilization, nyinyi hamuna yenu namna ya kuishi, nyinyi hamjui kitu, mupo wajinga, hakuna kitu mnaweza mkafanya. Na ili wageuza wale watu weusi, sisi watu weusi kugeuka, tunaweza kujisikia sawa. Ukiona tu mzungu na wewe ule ni karibu sawa Mungu tu, mzungu ni Mungu. Kwenye kuna fasi zingine hata katika nchi yetu, ukiona mzungu unaweza yeye yupo na akili ukushinda. Tuko na maonje hapa, hii mashirika mbalimbali za zetu, mzungu anakuwa mnaweza yenjwa na jua biote, ijapokuwa mwende uangalie saa ya kazi wenje kuna mfundisha mzungu tena namna ya kuweza kufanya kazi. Manake unaona kujishusha, kuwa mtulivu, kuchukuliana, kuwa mvumilivu, inaweze katume tunajenga, itatusukuma. Hii ni msingi kabisa, ni mnara kabisa ya kuweza kujenga kuishi pamoja. Na hii naweza ni fundisho kubwa sana enye bwana Bahati Rune, yeye mwenye alikuwa msimamizi wa vijana pale Shefria Rubenga hiji ya kaskazini, anatuelezea bitu mingi sana. Ni kweli wao hawana shamba sasa.

muna ya kujichunga wenyewe, na hii inaweza ikakuwa katika hatari, katika ujeuri. Haitakuwa tena katika masikilizano, itaweza kuanguka katika ujeuri. Na hii hatusemi, hatupendi ile si wote. Hakuna mtu anaweza kupenda uwe na jirani mwenye iko anajisikia mubaya mbele yako, iko na bisilani inafulumia mweye, kisha hawezi kukubali. Utamuuliza hata siku mwa ni nini aiendeki kwa wewe, ni nini tunaweza tukajenge, ni nini tunaweza tukafanya ya mzuri na wewe, ili na wewe ujisikie mzuri, ili na wewe ukomalishe watoto, ili na wewe uoweshe, ili na wewe uishi sawa mtu wa kweli, hapana sawa nyama ama umbwa mwenye anaweka bisilani na hataeleza kitu gani nafulumia ndani mwake. Basi wandugu wapenzi, tupo pamoja na nyinyi.

niache basi ni shukuru ndugu Bahati Rune na bale bambuti bote walikuwa pale pembeni, barua bote walikuwa pembeni yetu, bale ba mama bote bambuti betuliona wanajipodoa nao wanamuke sawa bengine, na walilia sana wanasema banazalaka bahavu biko nazala kupa tutu yetu mewapendi kubakamata, banabachilia vile wanakuya pana kambuzi kanini na panacha watoto yetu. Tunasema wandugu iyo sio vizuri, inafaa heshima. Kama ulienda na ule mtoto mwanamke wa mumbuti ulienda naye, wandugu wapenzi, kama anapata anakuwa mjauzito uende kwabo useme maneno sawasawa katika heshima. Basi wandugu wapenzi, asante sana kwa kufuata kipindi hiki. Basi msife moyo, tutaenda fasi ingine nao kuyua bale wenzetu benye nabo roho iko nafulumia, kwa sababu habajui ishi pamoja na sisi kwa kitu iko nafulumia mu roho yao, wanajisikia chini sana juu yetu tu sisi wenye kujuwazia, sisi ndio tunajua biote, sisi ndio wengi, sisi ndio benye akili, sisi ndio benye manyumba mamitugari manini. Basi tutaona ingine kikundi jume takao kuja. Tunawashukuru basi, asante sana, asante kwa wote walio nisaidia pale hiji kutengeneza kipindi hiki. Nasema bwana sekretari wa shefri, nasema mama Jean d'Arc, na basi na wengine wenzetu wote wa kikundi pale, bwana Chance naye mwenye hotel hiji pale city, hiji city, wote walio tusaidia pale hiji tunawashukuru, asante sana.

0: Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa 3 za asubuhi kupitia kipindi Hoji Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hoji Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote.
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi. Ni Radio Maendeleo, inapatikana hapa Bonzi katika kata ya Mgusa wilayani Kabare, ambako tunapatikana kurekodi kipindi Hoji Mitaani. Kama kawaida, tunajitokeza hapa na pale kuweza kurekodi kipindi, kuweza kusikiliza malalamiko ya wakaaji, nini wana ngojia magumu, shida gani wanapitia, na pia kuweza kutoa maoni yao kuhusu uongozi na pia shida za kwao. Kwa siku ya leo tuko pa Bozi kwa utangazaji, naitwa Etienne Mulindo, ufundi wake Alain Zar. Tapokea walikuwa wengi katika kipindi hiki ambao wanakuwa wakaji hapa Bozi, ambao wanapitia shida nyingi sana za mnyoko wa udongo. Tunakuwa tangu angalau miaka 5 miaka 6 d'ailleurs, kunakuwa deja ma consequences ya mingi sana, ma éboulement, ma glissement de terrain hapa pa Bozi, na wa victime ni wa mingi sana, jamaa nyingi zinakuwa katika hatari na wengi wako nje. Na tutapokea kwa sikio tuweze kujua namna gani wanaishi na pia wajitetee wenyewe shida ambazo wanazipitia. Kwa upekee tutapokea wamama ambao wanakuwa hapa, shida ambazo wanapitia kuhusu hali yao ya umama, hata wa baba wengi na watoto wengi sana, makonsekansi ziko nyingi sana. Ndio maana tutapokea katika kipindi hiki Hoji Mitaani kwa sikio leo. Donc nilivyosema ni pa Bozi katika groupement ya Mudusa. Tutapokea uza papa Yatupasa Chiruza ambaye anakuwa mkaji wa pa Bozi. Papa Yatupasa Chiruza, jambo na shukrani tupokea katika village ya Bozi.
2: Jambo sana papa journalist.
1: Tapokea papa Mushagalusa Bagaya Justin, anakuwa pia notable na mkaji hapa Bozi. Papa Bagaya, shukrani kutupokea katika kipindi hiki hapa pa Bozi.
3: Jambo papa journalist, na kushukuru.
1: Tapokea mama Sanganyi Mukamba, anakuwa mama mkaji hapa Bozi. Mama Sanganyi, jambo na shukrani kujunga nasi katika kipindi hiki hapa pa Bozi.
4: Jambo sana papa journalist.
1: Tapokea mama Biju Bahati. Mama Biju, unakuwa pia mkaji hapa pa Bozi, shukrani kwa kuitika kujiunga nasi katika kipindi hiki.
4: Jambo sana papa journaliste kwa kutembelea kwa jioni kama na hii.
1: Voilà, mapenzi Louise anakuwa pia mama wa hapa Bozi. Mapenzi, jambo na shukrani kujiunga nasi katika kipindi hiki hapa pa Bozi, kutupokea sisi kama Radio Maendeleo.
4: Jambo sana papa journaliste, na tunashukuru sana kwa assistance yako kwa mji wa Bozi.
1: Asante. Tapokea pia mama Bia Mungu Mwa Nyamuliga. Mama, jambo na karibu.
5: Jambo sana papa journaliste. Tunashukuru sana kwa kuona unakuja tutembelea hapa Bozi.
1: Voilà, tunapokea papa Bashige Mahanga, anakuwa baba wa hapa Bozi. Papa, jambo na shukrani kujiunga nasi, kukubali kujiunga nasi katika kipindi hiki.
6: Jambo papa journaliste.
1: Voilà, tulivyowaambia tuko pa Bozi, tunapokea wakaji wengi sana ambao wanakuwa wahanga wa hii mnyoko wa udongo na wanapitia shida nyingi sana. Papa Yatupasa Chiruza, tupati kwanza kidogo, tupresente kwanza village ya Bozi kwanza globalement. Unakaa mwi kasi mwi village depuis wakati gani, na unakuwa baba watoto wangapi, na sijue globalement village ikoje?
2: Kusema kifupi, kwa majina naitwa kwa jina ya Tupasa Chiruza. Niko mkaaji wa hapa Bozi tangia miaka 2010 ama 2010. Niko mkaaji hapa. Kwa kweli yenye mineza eleza kuhusu hii mporomoko ya udongo, antukaa ni jambo la kusitikisa sana, sababu tulifika hapa ni kutafuta maisha, fasi ya kuikala. Tulikia tafuta fasi ya kuikala makao, na ila tuliona ya kushangaza sana kwa muji kama na hii ya Bozi. Muporomoko wa udongo ilianza ni wakati yenye minaanza direkte ma 2012. Nyumba zikaanza ongezeka munivo ya kilima ngambo ya yulu. Kakirele ili direkte ma wanaita riviere Kamagema. Na wakati ilianza vile, na njo mfereji kaanza nenepa na kuanza peleka na manyumba. Kwa hivi hatuna tena makao. Nyumba zote ziliendaka na ile mugezi. Apre pale njo ilikuwa 2013 directement ile kaanza, na kwa hivi vraiment hatuna tena makao mahali hapa. Kwa hivi jamaa zinasumbuka, tulianza lalamika au gouvernement ingali, tukaenda hapa na pale, gouverneur alikuwa ngali, Mwami Kabare baba mwenye alikuwa ali, wala ngali, tukaanza ile procedure za kusema tutafute namna yenyewe bakuu viongozi wanaweza kutafutia mahali ya kuikala. Jean-Jacques Purusi naye pia demarche ziliendelea pamoja, ila kumwisho gouvernement kangua natoka muvile ya Bukavu, na mpaka hivi hatuna makao, tunaendelea kusumbuka.
7: Donc depuis 2013 wale assisté ku premier éboulement ilikuwa depuis 2013, kisha zikaanza ongezeka zaidi sasa mu 2021.
2: Tukwanza deja mu 2021 bo evenema za mmonyoko wa udongo zilianza 2013 mpaka 2023, njo katastrofe zikaanza onekana kabisa, zinakuwa za mingi na nyumba za mingi kubomoka na mmonyoko wa udongo.
7: Papa Mushagalusa Bagaya, tulisikia steki anatembea kama manyumba ziko beaucoup plus ya 500 zenye zilianguka, na mamenage ziko plus ya 600 zenye ziko en tout cas barabara side. Sijue kwa jumla hizo jamaa zote zinaishi namna gani kwa siku ya leo. Naona bon nyumba za mingi ziko en danger mpaka saa hizi, sijue unapokele ajali namna gani.
3: Bon, asante journaliste kunipatia kauli. Bon, nda profite kujidetermine charge iko kuro yangu, parce que jamaa zinasumbuka hapa, wote wanaona wanakuzunguluka hapa, population inasumbuka. Depuis vyote vilifika, watu wanatawanyika kuona mtu alikuwa ashajipositione iko kwake, anapata Mungu anamsaidia, anapata lufranga kidogo, anauza fasi, anasema ikali yako na jamaa, ana créer peut-être ka activité génératrice, anaweka kama na mimi naikala hapa na Mungu atasaidia nikumalishie watoto. Me hivi yote vinafika, bulongo inakatika, manyumba zinakatika, batu wanakuwa mudebandade. Stadire kila mtu sovi kipe, mtu kenya anaenda kimbilia maisha magumu. Ba mingi viko kumafamie dakei, bengine basha rudia kumavilaje kule, mavita tena nayo na bashambulia, batu wanakufa, bengine kwa tunapata maraporo, batu ba ndugu yetu walikufa juu ya hii yote. Stadire tulisumbuka, na kwanza presence yako hapa peut-être nezi tu turekompase, inwezi tutuliza moyo, paske tunayo wakati na munaanza tukuya, naanza ona kama kuko mwangaza mbele yetu. Paske depuis vivilianza mpaka hivi hakuna ta assistance, hakuna ta visite, hakuna ta apui moya. Tunasikia kunivo, tunaanza juuliza eske tunakuwaka na maonishe, tunasikiaka karakteri humanitaire zinakuwaka fasi ingine. Mishia hakuna ta mtu mwenye asha tupita pembeni. Tunasikia makatastrofe zinapita Makalehe, Nord Kivu, kama wapi, mudunia mzima. Sadire mtu katastrofe kijipresente, batu wanapataka msaada. Ikue sosiale, ikue ekonomike, ikue nini na nini, misaada iko mingi. Lakini shie tukaona sekomisi, tuko oublie. Tukajuleze sike buhozi, iko mwerdese wala apana. Iko mwafrike wala apana. Me, tunawaza presence yako hapa, utatufikisha malalamiko, na vengine wataisikia barekurire ku osekuru ya population ya Buhuzi.
7: Zimina siku nasema kama kulikuwa kama activité génératrice de revenu, kila mtu alikuwa na kiana anauza kidogo yake anajenga, anajipanga polepole, anasema nafanya maisha hapa. Mbele maisha ilikuwa nafanyika hapa namna gani? Siku kulikuwa ka bon kazi ile maager par exemple, eski ilikuwa ni buchuruzi, eski ilikuwa ni pengine kamlimo kadogo, kazi ilikuwa nafanyika hapa, maisha ilikuwa namna gani? Eski ni kisherche tu ki debris et tout ma système, wala ilikuwa je?
3: Asante journaliste. Kama ndazi vitia ka detail, wakati unaona mtu anajenga kwake, unakutana mtu anakreka kioski. Kale ka kioski anatia mu mama anatia litungulu, anatia chonga na dingine vile. Anapata 1000 francs leo, anapata 1000 francs kesho. Anakuwa na idea kusema niko naona vingine ba mama ba nakrea avec. Na mie ile 1000 francs yangu niliprofite, acha na mie niende nitie mu avec. So nasikia ile, ilikuwa inasaidia. Mtu anapata nyumba yake, anapanga mlango moyo huko na mlango mwingine huko anatia mpangai. Ule mpangai kwa anampatia quelque chose, inasaidia jamaa. Mtoto anasoma na maisha inaendelea vile. Peut-être mwiko na parcelle yake anatia nyumba ngambo moya huko anatia ko jardin. Yiko anatosha ko lengalenga, anatosha ko bingine bingine tu ya kufaire vivre famille mais bile yote sa bulongo ilikatika batu yote na bile yote vikaisha hakuna tena fasi upiko naona bulongo na katika sa bile biskwi c'est-à-dire hakuna fasi unayofanya tena ka activité ka kusema ka kusaidia kwa maisha.
7: Merci papa Mushagalu sana ina kwanza kutea wa mama mama mapenzi Luiza unakuwa mama hapa Buzi nilisikia ma rapport za mingi sana kama bon ba mama ba mingi ba bwana ba kutena hapa hivi alendaka kutafuta maisha ailleurs kisha bakajikuta finalement nyumba zao zinaanguka abana tra kwenye bako banahangaika ba mwa panzi wengine wanaenda sio wapi wengine wanawakia tu hapa njoo kuna kwa kwenda sijua namna gani hii bitu na gusa ba mama kwa upekee ni wagusa namna gani
5: antoka papa journaliste na shukuru sana kwa kunipatia kauli na mimi nashukuru tena kuona unakia tu assister hapa Buzi juu depuis 2013-2023 tulipata shida hapa Buzi hatukupata assistance yoyote. Lakini nashukuru kuona tena gisi unaingia kwa mji wa Buzi. Kufatana na hali ya bamama, banaendelea kusumbukwa sana. Nafasi ya kuikala hakuna, gisi ya kuishi hakuna, watoto chakula hakuna, magaranti kule kwenye tulienda binashindikana, mabifo, magonjwa, walioachiwa ni wengi, maisha inatushinda papa journalisti. Kufatana na hii mporomoko ya udongo.
7: Huko mwikartie uliamia kwa mwaka wakati gani?
5: Mwe kartia sante papa niliamia hapa depuis 2012.
7: Depuis 2012. Na ukajenga kwako ukaanza fanya maisha pole pole mekwakia kwa surprise kwako ukaanguka na wewe.
5: Nilijenga kwangu shows grave sasa mimi sikukua karibu hata na mgezi. Mimi nilikuwa yulu. Lakini nilishangaa la yeye bulemase lipiga wote ba chini ikatufika na shie ku ngambo za juu. Nilikuwa hapa na parcele mbili na nyumba mbili zote ziliporomoka. Hivi niko tu hivi hivi tu niko sijua
7: sasa ile pesa ulitumikia miaka mingi jo kepata parcel mbili hapa hivi unaweza kama Mungu atazipata kabisa kwenda uzengine fasi
5: maisha yashakuwa ngumu baba.
7: Sasa nilisikia ba expert banasema kama en tout cas bon hii eneo inakuwa eneo yenye haiko tena kuisha mu hii masiku yafaa kungoja miaka mingi sana kabisa juu kitu ijistabilize kwanza sijua na banasema kama ifule serikali jimplike juu ba tafuti ngine fasa peleka batu na waopati maparcel za bozi juwe unazani kwamba itawezekanaje na mwaile hali ya vile
5: tunaweza shukuru serikali na shie itukumbuke na itukubali kwa hii mateso tunaendelea kusumbuka huku na jamaa kama kuko gisi na shie watutafutia nafasi ya kuishi juu serikali nasaidia ba mingi me shie huku watu yapataka hata kidogo ya kutusaidia antuka tunalilia serikali itusaidie.
7: Wale wa mama ambao wanakuwa na watoto wa wadogo pengine watoto ambao wangali wachanga wanaenda kwa masomo wanafanya namna gani? Sio watoto yuko nasoma wala biko kunyumba tu hali ikoje?
5: Wengi hawasome papa journalist. Wengi wako kunyumba hawasome juu hakuna pesa. Hautatafuta makuta kulipa garanti na upate za kusomesha. Njoo vinashindikana.
7: Mama bijunisia kama ataba tu ya panzi bashaza panisha wa bei manyumba zao bei surtout ile wakati watu wa Nyangezi walikimbia kutoka Nyangezi mpaka panzi juu ya vita nafikia kama bon nyumba za panzi nao shapanda bei garantisha kwa ya jawajau kama simwa kama dimwa hakuna ta roho ya upendo imesemble que sijua nao ndio na ile mkasia ya panzi
4: ndio baba tunaishi mwa ile hali kwa wakati huu hata si wa mama utajikuta huko mweiko na watoto wa mingi juu ya kukatika ya nyumba yalikuwa amo unaenda na gabula watoto kwa jirani ka ulikuwa na 10 utakosa kwanza nyumba hii bale watoto wote wataenea amo inalomba ukamate ya shambre moya salo jiulize kama mtu mweko na watoto 10 atababeba mshambre moya na salo ile kugabula vale watoto ba moya kule batapata edukasyon ya mubaya ba moya banakuwa ba mwizi kama bafie balikuwa baishaanza komala utakuwa jiretruve baisha beba mamimba bengine banaanza pita umugezi mchana mzima juu habaende kumasomo viko alogota mabende na ile yote inatuletea hatari.
7: Na sasa ya unaweza kama mkitoka hapa bakipata fasi ya kubapeleka peut-être ingine fasi fulani ingine msaada gani za kwa nao besoin najua kama kuna kwa lambo walikuwa anafanya uchunguzi kidogo, wengine walikuwa anafanya kamlimo, wengine wanafanya ka activities za élevage ama ufugo. Sijua eske unaweza kama inatosha tu kutosha kuwatosha watu ukungamo kuwapeleka ingine fasi, wala kuna kwa ingine msaada ya wanastahili kupata pengine ma activities générative de revenu au ma relevement.
4: Kututosha hapa inaezi tusaidia, lakini kule ndio tuanze maisha, inalomba mtu apate franka purke akuwe na geuza kama linga miwa purke wale batoto baishi. Na ile wakati tulikuwa mkatie fasi moya, bamama walijitahidi kufanya kale kaaveke, tukikuwa kule tukikaanzisha nayo itaezi kuwa ya maana sana baba.
7: Aksanti. Mama Sanganyi, naona uko na unashirikiana nini sasa?
8: Mimi si shiriki papa journaliste.
7: Nafurahi.
8: Nafurahi kukuona na shie tunakuona huku. Tunafurahi sana jiko sana shie. Kilio yetu ikafika kule kwa kubwa ya inchi.
7: Sasa seke anaanza sema depuis zamani kwa radio, lakini hapa mama wamsikia yake. Unaweza watakusikia wewe sasa?
8: Mbo samo ya sauti ya seke epeke hawezi sikia, lakini malalamiko ya shie bote gisi tulikatikiwaka na mporomoko. Baki sikia, banapasha tusikia sazi moe.
7: Sasa ima siku we ulipata ile msiba, unaishi fasi gani we personnellement? Na watoto wako unaishi aye we kwanza?
8: Tokia siku shetu tulipata, mimi nilipataka ile msiba, mimi naishi tu bana nisaidia fasi ya kuishi.
7: Bana kusaidia?
8: Toto yangu.
7: Bana kusaidia, na kukula unafanya aye, jua kuwasomesha unafanya namna gani, unafanya aye jua kuwasomesha apri kupata ile msiba?
8: Mbo, bamoe wanasoma, bamoe wasome. Ni kujikaza kasa tu kwenda naangaika, lakini haviwezekani. Mizigo sama utapata kukupatia mzigo mchanga. Unasomba juu hakuna kazi, banaume waliendaka bakatuacha shie banamke shie peke.
7: Msaada gani unaweza kuwa nayo zaidi lazima juu uweze kusimama tena upya katika maisha na watoto wapate hiyo msaada kabisa, education pembeni yako na wakomae vizuri?
8: Mbo. Msaada mie mineza kuwa nao katika maisha hii, maisha ambayo mimi naishi, kusudi watoto wasome na wakomale mzuri, banipatie makuta. Jule makuta inisaidie kisi ya kuishi na kuvarudisha kwa masomo.
7: Na kazi gani unawezaka zaidi? Kazi gani unawezaka zaidi? Nza kusema kama unapata pesa leo utasomesha wale watoto kwa miaka 10 au 15 ijayo?
8: Kazi yote yenye iko tu kama niko na makuta, mimi naweza tumika tu juu nisomeshe wale watoto tu. Nipate kitu ya kuishi nabo.
7: Eski kama unaweza kushiriki ma reunion pamoja na ekipe kunzi yote hapa hivi na kusogelea pengine jua kupata mashauri pengine juu ya maisha, kujua malgré shida ilifikia. Bon, afi kushusha drapeau.
8: Kama mimi naweza shiriki na wengine. Ndio tunaenda kushiriki na wengine, sio wote tunaingia kama ma reunion. Tunaongea vile hata shida ilifikia, tunapasha ikala fasi moya, tunaongea, tunatiana moyo, kusije tuangalie mwisho tutafikia wapi.
7: Voilà, accent. Na tunaendelea na kipinzozi mitani, wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Tutapokea sasa finalement papa bia Mungu, papa Bashige Mahanga, papa Bashige, na kuna huko deja wa 3e age. Jambo tena.
6: Ndio, jambo sana.
7: Huko mwa hii eneo depuis wakati gani?
6: Niliingia mu
7: 2009. Ulikutanaka nyumba za mingi wala ulikuwa mba kwanza waliingia kama hii quartier?
6: Nilikuwa mba kwanza kwenye walikuwa mwa hii quartier.
7: Ukauzaka fasi yako ukaanza ijenga?
6: Nikauza fasi yangu nikajenga. Nilitiaka kwa nyumba moja ambao ya 9 metri siri witi. Nikatia mo nyumba ya brike ya nivo moja. Nikajenga pale. Nilikuwa na parcelli ya kutosha, nikajenga kwa nyingine vya fasi ya mafiga, fasi ya vinini, vyote vika kwa pale. Kisha, nyuma ya pale, mudemile kenz, bibi yangu akafariki. Mudemile kenz, mudemile katorze, mtoto wangu akafariki njo animaliza masomo hiyo ya, mnani mpanzi ya kinganga akafariki. Mu 2013 na jumu mule bibi yangu ni alikufaka, basi nikabakia vipi. Akumaliza taa miezi ngapi, parseli ikakatika. Zote zile nyumba zikaanguka, nikasikia pale, nikajiuliza nifanyaje, nifanye nini sasa. Njoni mwami alifika pale, mwami ugemaninzi alifika pale, alikana mwangu. Mule mulikuwa kama farmasi benyeba, likuwa kama nipatia kidogo yangu mwa hile nyumba. Akaikala mule, tukamwambia sasa shefu tufanyaje, bali tuambia sasa.

0: ya mingi mingi. Hivi tunaharibikiwa hivi. Utupatie tu fasi ya kuikala. Mwami akasema si bongo, sitasema bongo, msinisemeshe bongo hapa kwenye mimi nikali. Mungu ndio alikuwa nikali. Asenta enda kuwa na msemea kuleta, leta njua alishuka mwenye bulongo. Tukasema si wapi, tutishia wapi sasa. Mwami anatukatali, nutuku bulongo yadi.
1: Mdemi ilikenze pa?
0: Mdemi ilikenze hili. Mdemi ilikenze ilikuwa lekenze. Demi ventura. Na hivi tunafikia hapa hatia pataka ataka msada kamweka kusema se kakutoka nani onje fulani au kakutoka hata kubwa vingine tuseme. Juni na guvene ni alifikaka. Hakuna hata mwenye tusema se tusaidie na si kidogo. Naliyaka tu kama mbana tukumbuka. Batu tusaidie na siye hatuteke vya franga. Hatutaki vya nini, tupatie fasi yenye na situ taikalisha na utikana na batoto. Hivi nilisho kwa maiwogo. Sijue, mimi najuwaza kantafanya ye.
1: Ukisha kwa maiwogo, njuu kusema nini?
0: Hana fasi, sina fasi. Nyumba, franga za kulipa zirisha nishinda. Zirisha nishinda kulipa nyumba. Tangeri wakati nishia ingia nyumba tatu. Zile nyumba tatu nilikuwa na nalipa. Sami na zikosa mwezi moya wanuambia se toka kwanza wende. Juliza nifanya hai.
1: Kwa kukote kuliendaka kuna namuna tena ya kufanya.
0: Hawezi, atana mimi siwezi juu wako tena mzuri. Wakuniuliza limiti ya pale ni siwezi juu. Kote kulienda lote. Wakutafuta taka siyabu utebe yenyeri kwa gana iyo. Na waza hile nyumba ya materiyo dirabu yenye ni kwa na iyo. Kuko mwe, unuwezu uza venyevi kwa kuko mwengini mwenye alikuwa na iyo hapa. Hizi zingine zinakuya za ama dispaba naanza kutia nyuma. Ile njue ilikuwa ya kwanza. Ilikuwa ya nivu moe.
1: Hizi mwami ya nabakatala, nasema buhana udongo, letanji kuna udongo. Letana ye bon, iko sa mwenye hakumbuke bon, anasabu, mtafanya isa sababu.
0: Hivi huko na tuuliza, muendelee na kutusemea na siye, tuangalie kama kutakuwa kama waroa nzuri mwenye atatukumbuka. Hakuna vingine vya kufanya.
1: Juu bale wa batafiti, ba hiyo be, bale ba UCB, walisema kama antuka, hii kitu kunaendelea haina antuka tandasa kumalizika. Itaendelea tu kwanza juu ingaliki na haya shimama, haya jistabilize. Baka nipatia te example la kule Nyakavogo. Nyakavogo na kulikuwa kabia hivi. Me baka ngoyaka kama 10 ans apre. Batu wakanza ikala tena kule. Leo bisha ruzidia tena leo. Donc kule Nyakavogo. Dari lise Nyakavogo isha hama juwa ili dosye. Ya hii mpromuka udongo. Sijua solution durable ifo kudelokalize. Efu kuna kuruare kama serkali niko sai au ya kukia kesho. Ineza kusaidia kama ya. Fasi ni za mingi sana. Niza serkali. Nashini batu ya serkali. Tunalipa taxes za serkali. Maimpo za serkali. Za sheferi. Sijua ya siku nazani kwamba inawezekana kama kukubon volonte.
0: Mbo, inye tunawezi lomba, hivi tunikala mwenye kutangulia kufa, sinigua napataka shini. Ha? Banazikika mwenye hakufa. Mwenye kutangulia kufa, njua banazikaka. Mutisemee na siku wakubwa, bakuwa banatukumbuka. Sao weko jurnalisi ku radio maendele. Ukuwa na vikumbuka hata kila siku, juu tunaona inchi yetu hatu... Hatujue gisi viko, lakini tuliozi tumainia, mungakua muna tukumbuka, muna tisemia kila siku. Samo ya bakuwa na...
1: Kigongi kila siku.
0: Samo ya bakuwa, utakua mwenyati ingia shoki, anisema se, batu wanasemia yake kila siku. Ba nikalaka banani, nabagi, pataka kitendo gani. Samo ya kunuwezi toka nema, kuna toka roho mzuri. Anasema sasa hivi ni waroho mzuri, niko na roho mzuri. Nisaidie bali watu weniba, wanaliliaka kila siku kwa radio maendeleo.
1: Bako ulifuta kama depute, au ya hakuna hata mashapita pa depute wa mwaka kuwasaidia, wale wa depute ulifuta. Kwa likia fanya kampanye kungambo, mashasa au.
0: Hakuna hata mwitu, hakuna. Simina kwambia mwami tunjwa alisikaka na tukamu.

0: Didi, nilishasema yote vyenye alisema.
1: Merci papa Bashige Mahanga. Ulikuwa hapa mukartier depuis 2009 na parcelles zako zote mbili ziliendaka na nyumba zote mpaka leo unakuwa ukihangaikahangaika. Mama bya Mungu Nyamuliga, naona siriko na siriki tena nini?
2: Asante. Mi nasirika juu nilishakosa kwenye ndeenda. Nye niliolewaga hapa, nilikutanaga bwanangu banakuwaga tu pale. Niliolewa mu 71
1: njo nafanya njo naolewa.
2: Kisha nikabakia pale sikuonaga mu. Nisi kwa nasema. Nikabakia pale, kisha nyuma ya pale, nikaona ile nani zile maviwanja zikaanza boromoka wala niko mzee hivi. Na kisha nyuma ya pale, tukatoka kwenye tulikimbiliaga, bwanangu akabakia kuja kakufa. Juu ya mawazo na kukosa zenye atalipa. Na mpaka leo niko naangaika mimi na kosa za kulipa. Hivi tatia nasema na ndo vyenye mimi nasema na mie ningilipenda mtu saidie, mwende mnatusemea, batupatia taka kiwanja, tuikali amu. Kwa jua baba mama viko hapa bote, unaona banaikala tu pale, lakini mawazo ilisha batambuka. Ilisha batambuka. Hakuna mama mwenye anaikala pale mwenye alikuwa kwa hii nchi yetu, iko na roho tena ya mzuri. Na kama wewe peke unaingia tu pale, aweze sema aseme mtu anaweza rudia hapa.
1: Tate, nasikia kama nguvu zako zote na za bwana wako mlisi yako kungamu sa vile papa Bashige hapa hivi, mukayenga manyumba, mukakala kabisa, watoto wakakomala, leo nguvu zenu unaweza kutana ni magumu. Sijua, nasikia ni vigumu sana na serikali haikumbuki malheureusement. Sijua unapendekeza nini?
2: Sasa zile manyumba tulijengaga kweli nilikuwa na nyumba tano. Nilikuwa na napangisha. Na mtoto alikuwa na nyumba nne. Naye alikuwa napangisha. Kisha nyuma ya pale atakukua tunawaza kama tukingali tutatokaga pale. Atakukua tunawaza. Basi ndo bwanangu aliwaza kuwaza vya mingi. Na ndo kukufa alikufaga. Na mie hapa, kwanza niko naona na mie kama ndakufa.
1: Utakufa jua ile mama.
2: Ndiyo, ndakufa kwa juu niko nakosa franga za kulipa.
1: Kwenye unapanga wiko nakusumbua sana.
2: Hey, sawa tatia nasema kama yuko nyumba tatu anapanga. Anaenda anapanga. Na mie zinakuwa mbili. Niko nakosa zenye ndalipa. Kami nakuona ukanisaidia na $20. Minaenda siikule, minaenda ilipa. Miezi mbili na unakusha.
1: Bon, pole sana mama, pole sana. Bon, sio kwepesi papa yatupasa na hali kogiziko na malheureusement kazi zilizorota avec kuweko kwa hali ya vita, viongozi walikimbia, wengine wakafika, kazi zikazorota, maonje zikakimbia za mingi sana. Bon, leo zinaanza kujia zimwazi moya na bila pesa nyingi sana juu si financement zilipunguka. Sijua tuliona hali ya nyumba kulungula ngambo par exemple ya kule kulise zingine kuanguka bakawapatia baende ikala kule salongo ngambo bagira kule ngambo. Malheureusement ile wakati viongozi tena wakauzisha tena ile maparcelle ile wale wapatia wale wasinistre ya manzanzi na nyumba kuanguka. Sijua siku na huku ngambo ya Bozi, ngambo ya Mudusa, chef de groupement wa Mudusa mshamtembelea ashamwambia kama nafasi ya kuwapatia wala bon ifo njo mwami njo mwanya decide wala gouverneur wala studio nani.
3: Bo aksani tena kwa kauli meni kusema kama mwami alikusaka makao yenye anaweza tupatia fasi yenye tunaweza ikara sagis population. Pia chef de groupement naye vile vile naye hana makao kwenye anaweza tupatia tuwe kutaishi. Paske familia za zilipoteza manyumba hapa ni familia za mingi. Mimi nawaza kama kuwazo yangu mpaka serikali ndio ijimplike mwa hii dossier juu tupate namuna yenyewe tunaweza pata makao. Bila serikali vraiment hakuna espoir ya kupata makao hapa kwa tunaishi.
1: Sasa papa Mshagalusa, tuko pembeni ya vile ya Bukavu. Antuka ni hapa pembeni hapa hivi kwa komine ya Ibanda. Encore que je crois mu configuration commune ya Panzi hapa iko commune ya Panzi je crois. Hapa bozi iko commune ya Panzi ukau kesho nakuwa. Sasa baki wapeleka Nyangezi sio mbali na Bukavu mtazoya. Example tu. Juu haitakuwa kwepesi kuenda mbali na Bukavu ukau wanasema bo tutapata parcel par exemple Kamanyola au Muplene au Walungu mbali sana sio itawezekanaje.
4: Bo ndio asante kwa ulizo. Mimi nawaza Nyangezi haiko mbali na vile Bukavu. Kama tunapata parcel pale tunashukuru Mungu sana. Kwanza gouvernement ilikuwa ishatutilia barabara pale avec bajaja 1000 francs nafika muvile na nafaa mafari za kuna narudia. Mimi nawaza Nyangezi haiko mbali kwetu.
1: Donc Nyangezi njo shwa mesko ifike mbali sana kama mplane Ruzizi au kule Kaniola Ninja.
4: Bo ulisible kwanza Nyangezi. Basi ulisema Nyangezi ni karibu na Bukavu. Shibote hapa mimi nawaza tulikuwa tushazoea maisha yetu ya vile ya Bukavu. Tunatoka hapa tunaenda kubiche tunarekipere bunga maragi lusambaza na yote na lenga lenga hapa yote tunatembea mpaka kudwani. Nyangezi haiko mbali. Vile ulisible pale na wewe unaona kama tunaenda pale tunaweza zoea.
1: Basi naona kama mkikaso kwa hapa hivi navuma sana watu wiko wa mingi sana et puis bon mouvement iko kabisa. J'imagine que ça maisha ilikuwa iko hapa manyumba ziko activité ilikuwa mingi sana.
4: Ndiyo activité ilikuwa mingi hata na inspect ilikuwa tunaisha crazy zingine hapa kubalabala sio unaona balabala hii. Mama analeta vitiki yake anavitia pale. Mama analeta litungulu anaitia pale. Mama analeta tomato anaitia pale. Na mwenzake ndio ataiuza. Na parce que maisha iko bien mtu iko posé kwake hakuna probleme yoyote. Mwenye kwa napata lufranka lwake anaweka kama huyu anauzia mwenzake makala, huyu anauzia mwenzake litungulu. Huyu anauzia mwenzake bunga. Vile na maisha kaendelea vile. Ndio maana kama tunapata kwa tutaikala, mtu akishapata makao, ile mouvement ile organisation tena tarudia. Wakati mtu ashaikala na mentalite esprit yake iko poziana tena mawazo ya mingi atajipiga piga na nayo.
1: Mbaki wa separe sasa wache ba 20 huku 20 kule itakuwa mzuri.
4: Kuseparee watu haina problem. Essentiel kama mtu anaye kama mwenzetu anikala kule
1: niko muamani.
4: Niko na yeye mwenzetu naye iko kule ni muamani na mtu anatembelea mwenzake après une semaine anaenda msalimia. Lakini kama unayo kama iko kwake iko poze.
1: Voilà. Merci papa Mushagalusa kwa hiyo ide. Maman mapenzi Luiza, naona ukutana na mecho tu ya uzuni tu ucheke maisha ni nguvu. Bon mesai bon shini radio maendeleo. Tunataka maendeleo vijijini na mali kote ambako tunapita. Hii mfereji hapa hivi naona ni mfereji kabambi sana. Antuka ata utafute financement ya hii a l'époque ya Astrabag njoo walikuwa Astrabag chukua wale wote wako tengeneza mfereji ya Gawa kutoka kule Maruvumba kule ngao wanashuka. Ni vigumu kutengeneza hii bara hii mfereji hapa hivi. Kusatu Ruzizi na iko naongezeka sana. Sijue unapendekeza kama solution gani saizi sasa. C'est vrai que bon besoin za mingi sana. Besoin za mingi surtout mwenye anawasaidia sai tu kwanza bila sema hana espace kwa tawatia ni ONG tu iko na kafinansema ka kidogo sababu Women for Women basi watakuwa kungambo en tant que mama mza kupendekeza nini parce que papa iko na mke wake mwingine papa iko na mke wake bakia jute wa mama mza waambia wafanye nini.
5: Tunaweza shukuru nashukuru
1: mama papa tu
5: ndio nashukuru kwanza tena papa kunipatia kauli bakakuya kwa ajili ya ba mama. Tunapasha shukuru. Juu ukishaona Women for Women na kuyani kizani, Women for Women ni muungano ya wanawake. Na ikakuyo kwa ajili ya kusaidia njoo wanawake, tunapasha kuwapokea na mikono miwili. Juu wanakia kutuongelesha na kututia moyo. Juu hawezi ishi mwai maisha tunaishi na hauna kukutia moyo.
1: Nini njoo nizapenda wafanyiba mama zaidi? Kama wanakia wa mama tu.
5: Batusaidie tu
1: basi. Nini sasa?
5: Na pesa. Batusaidie na pesa tuko na chia basi kukichwa. Tutafute maisha.
1: Voilà, merci. Mama uko sema ndo ndakwenda tukauli tu. Mama jina kwenye nani?
6: Ndio bishikwa kwa Marishani, mama fondatrice wa association Rwasanye. Mie kuongoza ba mama nilikuwa napenda baseme kama haiko franga tu ndio kazi. Bakitupatie hata kila mama mashini mbili. Watupatie nguo hata mbili, watupatie kidogo kidogo. Tunaweza anzia kwa vile, kisha mtu ana nyuma atakuwa pata ile pesa, au balishompatia hata vyombo ya kazi.
1: Dok, nukusuma kuanzia mwenye anajua kushona, mwenye anajua fanya uchuruzi, wanajua fuga, wanajua lima, bangalibi anajua fanya kumisawa mpatie vyombo ya kazi na namna kuanza kazi purke tafute mwenyewe pesa.
6: Ndiyo, mtu shia tunalima, tuko mproje ya mlimo na ufugo. Bakitupatia hata manguruwe mbili mbili, tunaweza funga.
1: Bon, banasema seme utafugia wapi nguruwe au dende au kuku juu hakuna tena makao. Donc urgence ça ni
6: hakuna makao. Hakuna makao.
1: Voilà, donc urgence ça ni makao kwanza na basi na wale ile uchuruzi basi ya kwanza pole pole kwenye mtu iko.
6: Au uchuruzi au makao.
1: Merci beaucoup maman Marie-Jeanne. Eh hey, papa, kama hali yako mzuri. Hali yako fasile. Mtu anaza pitiwa hata na vya mingi sana. Voilà, auditrice auditeurs de Radio Maendeleo, merci beaucoup tuko hapa Bozi pamoja na wasikilizaji wakaji wengi wa Bozi ambao tunafanya nao kipindi hapa. Papa Bashige Mahango, nasikia deja maviza ba mama pale vile. Sijua uko na shauri gani kwanza wakati huu tunaikala hivi. Akiwa kwa na ONG, akiwa kwa na msaada fulani ya serikali, tunaweza kuishi haya en tant que watu wa pamoja ingawaje shida ziziko. Donc en attendant que serikali kitusaidia, en attendant que tupate udongo, en attendant que monyoko ishe, itakuwa tuishi namna gani?
0: Mbo aksani journaliste vile anapenda kuniuliza. Mbo si tunashukuru. Hata kama mama wanasema vile ya ba mama ni vya ba mama. Ni mwanaume mimi niwezi shukuru, mi banionyeshe fasi ya kuikala na watoto. Lakini vya franga ndiyo, ndiyo, tumbo nayo ikwe na lomba. Tumbo ikwe na lomba. Amna nipatia ile kidogo, wananionesha se, hii kidogo mina kupatia, uikamate, uikali na pali ukuwa na ikuli yako. Igusaidie, kesho endelisha maisha yako epeke. Haiko kile siku kusaidio. Mbo, vidi ya kusema vya mamama, siya tuku mavili kama vo, wanumpati, hata wanumpati $5 hati ikula siku ngapi.
1: Mbo, sasa chuku kumonyaniza kia jutu, anakia wauna vo wa mamama. Hana ingine pesa ya budongo. Jo nikamuliza sabon, kama nakia jwa mama tu, baniza penda nini, waka sema huka uchuruzi kadogo, kitu kidogo, vya vile. Ju, hana pesa kupatia budongo. Unasikia, kwa ule mwanakweka na msaada ya fulani, sama ni chakula tu, sama ni vya vile. Jo nikamuliza vile.
0: Tunashukuru. Sasa, akona vini tunwezi katala. Wanjala hawezi katala kitu. Wakatupati? Ni budongo. Ni budongo njo ya mana. Na no, wana kwenye utatia kaa, uduku unatia kachichu. Lakini baka kupatia ili hata $5, utendo kuhikulioro. Unutikula siku ngapi. Lakini kama uko nakarika budongo, unaiwa kama utajenga hapa, kesho, maisha inaendelea, na we au haiendelee, franga za vini ni kuishu, franga ziniisha, usafi unabakia na kwako.
1: Wala, merci.
0: Kwa mi sina kazi. Tangia mina kuwa mzee. Sina kazi. Situmikake tena. Lakini maisha ilisha nishinda. Ningelikuwa na kwangu, mimi wezi jikalia tu, mtu anakuwa na msaidizi sawa hivi unapita, unaniachia sensa, itinitoshele. Sababu niko na nafasi ya kulala.
1: Merci beaucoup. Mimi sio na bajeni hapa papa. Bajeni walenda pisek. Sek na biko bajeni walenda pia mu quartier. Walenda jidebrie wala eh bon.
7: Bajeni biko pale kwa hospitali ya Nitricia. Na wengine viko na saidia pale kushimika huko mamiti juu ya kusove ile hinja viko kata moiskali utakupitisha huko.
1: Voilà, merci beaucoup. Papa uko simu taongeza jina konjo.
8: Jina langu naitwa kwa jina la Monumenta Shara Pwale.
1: Papa Pwale,
8: preza.
1: Taongeza.
8: Ndio. Papa Pwale, mimi natoka Kaziba, nilikuwa hapa Bozi, nilikuwa Panzi mbele. Panzi Mushunumu. Niko deja na seta hii niko hapa Bozi, Lore. Wakati nifika hapa sikujuwaga kama wakati mtu anaweza jenga kwenye anajenga jungi kutanaka ingine population iko ya mingi na mimi kakua ikompuri parami yabo. Chose grave nani katastrofe na tirele ikaende na jideteriore di juru o juru. Kwangu kulisha katika hapa mi niko sans abri, niko na batoto, niko na bibi. Hapa mi narisike kwanza kuenda piniwa nani magonjwa ya kichwa. Magonjwa ya kichwa juu sikuwagi tena na makao, unaweza ona niko naongea hapa. Sazi moya andakuwa deborde kwanza, bienye ningipasha onge, bienye nino introduire na avyo, haiko onjo viendelele tena mwavyo. Na madame nae ni vile, batoto yangu bote, hatuko tena pamoja na avyo. Na vivi, hatuko kitena pamoja nae, juu ya kukosa makao. Vile bulongo ilisha katika na sina tena nyumba, tando niende kwa jirani, nikiikala, batoto banaenda bafulani kwa bandugu yetu, bengine banaenda kwa bajirani, chakula hakuna, kazi sina. na mwenye mtu anaweza uliza akibarikiwa niko na INPT ile saa vile lufranga vile tunapendaka dolare nikiipana kwa leo dijuru uzuru nikilala na hatuko hata pamoja na watoto niko na bachache ikompli na madam ile ifranga ikiisha ya kuhesabia kila kulala na kuhesabia ananiambia nitoke mimi naende sasa fasi ingine franga zangu zinaisha mimi najiuliza wapi ndaenda sina na madam naye ni vile vile kwa msanjo tunalilia angazi za juu sirtuma aid humanitaire zitusaidie na shi juu batu considere saa vile na shi tuko populasyo saa bengine ba populasyo wanasaidia ba mingi sana na shi tunalia sana batusaidia batu venira aned ndasema atana kidogo ngambo ya ba mama kuko ba mama benye balisha ingia muzambi kwanza ata mingi wakati anaona ana atakisi ya kupata kitu ya kukula anajiexpose en danger akishajiexpose en danger vile anawazia anapata kumbe pale anapata magonjwa anawazia watoto batakula kumbe banakula sumu kisha kesho yake unakutana watoto situka mbalikuwa bangali badogo watoto wanagonjwa unaona mtoto anaanza geuza mwili alikuwa uwa mweusi anageuka wa presque jaune machafu inavimba miguu inavimba mwili haina tena mai haina tena sukari haina chumvi na hakule mzuri ile njo shida tunalalamika sana na shiba tupatie hifasi hata ikuwe kidogo hatuna shua kusema ase labote au bagira au nyangezi au huku yulu kulotisema hapana kidogo yoyote yemaneza tupatia fasi ni fasi mtu anajikunja pale dijuru uzuru wakati iko viva na yua mimi naenda nikirudia ndadurudilia fasi fulani lakini mimi sababu kwa mnaingi niko na kiti ya plastiki niliuzaka se dolari wala ningani na afamu vema ndio yenye nilishakuwa kitanda yangu madame iko analala kwa jirani watoto nao wanalala banajisepare bagaso kwa mbafi pale bako deja exposé mu danger ndio malalamiko yangu hili.
1: Papa Pwana, Nyangezi kwa litokaka unako kiwanja tena?
8: Kaziba
1: pika.
8: Kaziba kwa litokaka sina tena kiwanja kule juu, haiko mipeke njo baba alizalaka, niko usengie mgarso mwetu. Na wakati baba alikufaka, baka gabula, kile benye baligabuli yaka, kuna sao maishi iko nguvu ilianzaka zamani maishi iko nguvu.
1: Unata ukwe na kiwanja kule, auzoete na kushazo ya ukawu.
8: Auzoete na kule. Wakati niliuzishaka hile yangu imoruso, sinjo nikakuya, nikapanga kwanza siku kidogo, musununu. Apre pale, nikakusema mimi nataka uza yangu binafsi, na nisho ongezea kulungine lufranga. Njo hile inaporomoke ya mutoni ya kamagemu.
1: Uweza tina hijua hile parcel?
8: Hapana. Ngali tu pale lakini niko tu saa vile ile ikiti mimi naikalaka kwa hiyo pale na ndio parcel yangu yote donk ilikuwa kaya 11 meter redmi
1: huko mkipande ya nyumba
8: niko mkipande tu nje mubarabara kipande ya parcel
1: ni hatari sana mama uko sasa utaongeza mama Sangani
9: yo papa journaliste mimi nilikuwa nasema juu ya wale baumene kama batakia tutembelea nilisema batupatie nini kama tunalomba nini juu batupatie. Mie sagi si mama, mi nasema hivi baume ne baki kia tutengelea shi. Kwenye tunaishi na batoto na njala nao inatutesa. Tuangaike tuko natembea, tuzunguruke, atupate gisi ya kupapa chakula. Muhile kuwacha batoto wanaangaika, bamingi viko wanaingia, wanabaribisha ubakaji na ingia ndani ya bafie yetu, kubabebesha mamimba, muhile maubakaji. Asa nashie na njala inatutesa toka mtuko uvasinistre na njala iku. Kama baume ne batakia kututembelea, batusaidie batupatie na chakula. Chakula ndio shie ba mama na shie tunalia batupatie chakula.
1: Wala, asante mama Sangani. Sek, tunakaribia mwisho wa kipindi. Tukumbushe kwanza manombre ya mamenage affecté na batu wako concerné. Donc membre ya menage wako concerné. Pena itandu yenye iko concerné parce que mon étude bilifanyika na batu ya yobe walisema kama ilikuwa mbele 3 hectares leo iko déjà plus ya 6 hectares iko concerné.
7: Leo biko hariko tena ta ku 6 hektari opeke. Leo kiangalia hapa Buhuzi, musu village ya Lore na Chirambi, kuko 557 menage, famille ziziweza toka, mezo ze nyumba zilienda. Kuko 17 parcel, zilikuwa amporte. Tena hapa juzi kuna ongezeka ingine 37 kutokea le 1er janvier, paka leo njo ile fasi ya nani likatika njo sai tena mzee alikatika mzee pale alikwenda kule ku hospitali ya Nitricia pale bale batu deja biko mu magumu juu hapa tu kwa hesabia nyumba 464 zenye hazina kwa watu wanaishi sai biko inje 464 sai tuko na hesabia batu 5474 biko nje babu utakutana mtu yuko munyumba yuko na watoto 10 ule yuko na 5 ule yuko na 6 tuna waangalia wote bale batu yote biko nje Juma hii familia shetu kwa nazoea kuzala sana. Takutana mtu mwe iko na watoto batu 10. Mume wake kwanza ipeki mwingine iko na wiki. Ndio tunapata bale watu yote viko asumbuka vile viko nje.
1: Sasa kule kumshapita kote juu ya kuma plaidoyer avec chef de village également anapita hapa na pale kuweza kukimbilia kulomba msaada. Eski amepata hata mwangaza kidogo mbele tumalize kipindi.
7: Paka leo hakuna mwangaza. Hakuna hata kipande ya kijigo ile watoto viko alokota munjia wala watupatia tasimbi hakuna. Tulisha lalamika ku gouvernement, tulisha ambia nozeli, tulisha ambia maonje fulani fulani, bote tu wananyamanza, onfe samblasa kuna kitu yenyeko. Njo maana tunendelea kabisa kuambia mpige hoji na nye kumilango zote zinawezekana, tuangalie gisi ya kusaidia batu. Abatu wanasumbuka tamu na baona hili. Biko tu hapa mwaisi same ukipita mkartu kuna batoto wanavimba machafu bengine matumbu, ba mama hapa bana tagisi ya kukula. Babwana haba waisha potelea burega. Naanza kutana mtu anagonjwa anaanza ita kutelefone mwende mnyangule mtu utambeba watu. Bakiingia ku hospitali hapa bakonsidereke nwata ni ba victim. Njo shide batu banaishi. Batu anendelea mashida sana.
1: Voilà, merci papa Sek. Tunafika mwisho wa kipindi, papa Paul, message yako ya mwisho.
8: Message yangu ya mwisho sitarudia. Yenyewe mimi nahitaji. Yenyewe nahitaji na shida nyingine bote benye wanaweza kusaidia aned. Hata hii saa unatoka hapa. Hata hii sio natoka hapa kama inaweza uwezekane. Tunaweza penda hata ava mtu asilale tena kwa ile kiti ya plasi silalake tena. Tunaweza penda batuambie asemi mtoke kwanza basi hili hapa dambrefe da ile mwingie hata mkanisa fulani mwenye hamulowane muikali ya mogisi utakuta busubuhi kesu kesu yake imesi tupate ifasi kwa mtu anaweza tia hata bashe au unabumanjanga amili anatia yako kichwa anatia yako jama juu mumashe banasemaka enka firadurano lubo ngolwayo. Juu hata tukue ba mingi tunaweza jikunja mule na tunayua tu ni muhi nyumba muhitate ndio tuko muhifasi anatanda maisha iko inaende inajievolue pole pole tunarudia tena saa zile wakati ya zamani.
1: Voilà, asante papa Paul. Mama Sangani, en tout cas message ya mwisho en quelques secondes na shambufika mwisho kipindi.
9: Nashukuru papa journaliste kunipa tena hii kauli. Na vile papa pale anasema na njoo vile tunaweza fanya. Njoo batoto wanatuharibikia kwanza ma santé. Ile parcelle ndio tuko na ilomba ni priorité juu tuko inji. Lakini ile chakula kwanza watusaidie nayo juu batoto wote wanakuwa na mabwaki, habana gisi ya kukula maisha na tushinda. Inatushinda njoo shetu tunadomba. Merci.
1: Voilà, Francis mama Sangani Mukamba, mama Bijou Bati, tunafika mwisho wa kipindi sijua unakuwa na message ya mwisho après ma discussion zote.
10: Nashukuru papa kwa kunipa tena kauli. Me nikulomba tu msaada watusaidie kwa hii malalamiko yetu yetu tunasema tunakosewa na makao, tunakosewa na chakula. Na matunzo nayo iko pale. Juu kuishi mbaya, kulala mbaya, ile inatuletea nao magonjwa pia.
1: Voilà, asante. Mama Mapendo, Mapenzi Luiza, utamaliza kipindi.
5: Asante papa journaliste, nashukuru tena kwa kunipatia kauli, nashukuru sana na Mungu aendelee kwa kukubariki. Ile nye shivote tunasimamia yako baide humanitaire watusaidie kumu ile msaada ya pesa. Juu ukishakuwa na pesa utajitupatupa huku na watoto wataendelea kuishi. Ukaenda hivi unaweza ingia hata ufasi fulani na utajisaidia. Lakini kubakia hatuna pesa na hatuna makao biko nguvu. Kufatana shiebe tuko na panga shiebe tulizala watoto wa mingi. Kuna kuta mtu kuna watoto 10. Ukaenda lomba hapa hivi garantia na kuuliza kwanza kuna watoto ngapi. Dotati hapa. Ukishasema 10 unarudia. Unarudia tena maisha ya kuhangaika. Njoo tunalomba kwa wakuu viongozi wa nchi watusaidie. Na maoni je fulani fulani zinaweza tusaidia. Ni habari kwanza ya pesa njoo watusaidie juu. Hatutaambia on je tupatie kwanza parcelle. Ifo gouvernement nayo ijetidie kutusaidia. Lakini tunalilia kwanza ile maoni je itusaidie.
1: Shukrani mama. Papa ya tupasa chiruza tunafika mwisho wa kipindi sijua en synthèse tunaretenir msaada ndio ya aina zote particulièrement udongo lakini na ingine ma urgence ya chakula par exemple urgence ya pesa urgence ya vingine.
3: Ndio asante sana. Ni kusema kama population iko deja en danger na tuko deja na njala ya mingi ba humanitaire kama baneza tukumbuka ni mzuri zaidi. Batusekurire kwanza na chakula, kila kitu yeneza kuwa, yenye neza saizia population, yenye iko deja andanje, staki si unafika hapa na unaona upeke situasyo yenye watu wanaishi ndani. Anatanda vile mutena muna plede kubaku viongozi batutafutie makao paske watu wanaendelea kusumbuka na hali inaendelea kuzorota zaidi.
1: Aksanti papa ya tupasa Chiruza. Papa Mshagalusa Bagaya, tunafika mshwa kipindi, sijua shafikia conclusion za vingine zote, sijua tuongeza quelque chose par rapport na ilo mawazo yao.
11: Aksanti, mina waza ya mingi tunasema, na vishibo tetuko tunaplombe kusiru, un point. Sadire, basinistre ya Luhore na shitu kubezwe ya assistance. Assistance socio-économique, na tukue délocaliser. Il est tunjo tunaomba.
1: Voilà, asante. Maman Biamungu mwa Nyamuliga, tunafika mwisho wa kipindi cha siku ya leo. Tunasema shukrani kwa kulikubali kujiunga nasi katika kipindi hiki Hoji Mitani ya Radio Maendeleo.
2: Asante sana. Hivi tulisema ya mingi na tunishimamia tu ile chakula tuweze ikatala. Lakini zaidi zaidi ni nafasi ya kulala tu. Ndio basi.
1: Asante. Papa Bashige Mahanga, tunafika mwisho wa kipindi. Mama Bia Mungu alisema sema atakufa, nikamwambia hata kufa. Mungu ataitika kufe vile. Message ya mwisho kwa wakuu viongozi na wakaaji.
0: Kukufa ni kala kama mzazi. Asante wa journalist. Nasema hivi, yenye mimi naona tu vya zaidi vya zaidi. Kama kuna uwezo kwa mwenye anaweza tusaidia na kidogo ya kusema sio lipe nyumba hata miaka mbili ya garantia mwezi mwao miezi mbili. Tunaweza shukuru. Lakini ya zaidi sana kaparseli mtu apate kaparseli atakuwa na ikalamu. Sawa vile nilijenga kwangu nilio unaona gisi mimi nako. Mimi nakuwa na miaka ya kutosha. Lakini nilijenga kwangu ningasema hapa ndio maisha yangu itaishi. Leo sina kwangu tena. Na sina kwenye mzapangi. Hakuna fasi nye niko. Ndio maana mimi na si zaidi. Mungu asaidie mtu semee na siye tupate ule wakuu. Onesha si wendi wabakie pali. Atani nipatia saa $50. Asi hile $50 ikuweke siku mbili. Kuso fetulisha kwa na kwako. Mbunawezi shukuru Mungu.
1: Wala shukrani Papa Bashige Mahanga. Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi hiki. Papa Sek, tunafika mwisho wa kipindi, sijua message gani ya peke. Na tunasema merci aussi kwa kulikubali kutupokea mu quartier, mu avenue, mu hapa mu Luhore na mu Chikamba, c'est ça? Chirambi hapa mu village ya Bozi. Tunasema asante.
7: Na sisi tunasema asante ya zaidi kugisi mnafika. Lakini kitu tu ya kuretenire tu pale pour le moment, batu ni kubasaidia, batu biko na njala pale bisu na baona, batu biko na njala, na batu biko na dezu ya himuaye hidogo, bebaneji kuia ba mama, kama batakuya basaidia, banakuya sistemi ya ma microcredit, bule ba maveki, banabangalia, banajiregrupe, juu kwa kutana basita, balienda kazaro, sibe bangati huku, bangati huku, juu wote tunaidentifiye magisi gisi banaenda. Banajiregrupe kule kama batapatia kidogo, bananza mo hile himinani hiaveke. Banaume viko hapa tuna chakula bashamuka mingi viko burega walipoteaka. Tunaomba kama banaezi patia ile jamaa chakula wakuye na chakula. Juna hii chakula kukosa chakula njoo kwatuma ba mama viko fafa vitu ya mubaya. Juka kuta deja banaume banaanza itasena bibi yangu iko fafa vile sasa nyemu kwa natusemea bishenda wapi. Vile vyote nao nyingine hatari. Maki wale watu wanahitaji kukua asiste mukadre ya assistance socio-economique. Juu ya kuwa renforce tena tonegisi kama tumaini ya kuishi naezi kuwa.
1: Wala Hoji Mitani na malizika kwa siku ya leo, wasikilizaji wa penzi, tulikuwa katika avenue katika village ya Bozi wilayani Kabare katika groupement ya Mudusa. Tulipokea mama Sanganyi Mukamba, tulipokea mama Biju Bahati, mama mapenzi Luiza, papa ya tupasa Chiruza, mama Mshagalusa, papa Mshagalusa Bahaya Justin Bagaya Justin, également Biamungu Mwa Nyamugali, pia Papa Bashige Mahanga, Mama Marjana alikuwa naye katika kipindi hiki kwa utangazaji Etienne Muliza ufundi wa Kalanzar. Basi ikiwa nakuwa na namna kusaidia wakaji wa Bozi, antika usikite hata kidogo tu, hata inyanya moya, hata pesa kidogo, itakuwa ni baraka sana na Mungu atakubariki. Wapolitisha wote, wadipite, maoni zile jamaa ba autorité bote interpellation zo ile a santé kwa siku jao kwa kitu kipya hodi mitani shuka
12: yetu baba mama kaka dada na watoto mnalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa pamoja tunaweza kupata suluhisho viongozi hodi mitani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu hodi mitani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.

0: Radio ya Kando na Raia inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Papa, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.
1: Tout puissant, ok jazz.

Umoja wa Mataifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya. Sauti zetu zisipotee.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Tunawakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni watolee vichwa muhimu. Mapambano inaendelea ndani ya vijiji kadhaa ya Sheferi ya Kaziba wilayani Walungu. Ni tangu siku nne sasa ndio wapiganaji wa Zalendo na maskari wa AFC M23 wamepigana mapigano yanayosababisha kukimbia kwa wakaaji wengi. Na jimbo ya Kivu Kusini imeripoti visa 714 vya ugonjwa wa kipindupindu, mkiwemo watu 8 waliofariki. Kati ya visa hivyo 129 vimeripotiwa mjini Bukavu. Habari za michezo zinahusu timu ya Tepe Mazembe ya Lubumbashi ambayo itaanza tarehe 17 Oktoba mashindano ya maklabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo Mazembe itapokea mjini Lubumbashi Club Africain de Tunis, timu toka Tunisia. Kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia katika toleo hilo la habari, tukope sikio. Naitwa Helene Bujiriri, ufundi ni wake Jean-Claude Ndage. Umeasikia kwenye muktasari, mapambano yameendelea siku nne mfululizo sasa kati ya kundi za wazalendo na jeshi wa AFC M23 katika mkoa wa asili ya Kaziba wilayani Walungu. Siku ya tatu tarehe 14 Oktoba, mapambano hayo yameripotiwa kwenye milima kama vile Mbwega na Mubula, Kahya, Mubuga na Kaganga. Washuhuda wakamilisha kwamba mlio wa risasi umesikika pande zote za milima yenyewe, huku kazi zikiendelea kuzorota. Mzazi mmoja aliyojua na rejea kwako ashuhudia kwamba wakaaji wengi hawana hata uwezo wa kutoka nyumbani kwao sababu hali yaendelea kuwa tete. Aendelea kujulisha kwamba wakaaji wa vijiji vingi wanaendelea kukimbia makao yao sababu ya woga, huku wakijielekeza Paluinja, Nyangezi, Bukavu na hata eneo zingine ambako wanadhani kupata usalama. Tukumbushe kwamba matokeo kwa muda ya mapambano hayo ni angalau watu 4 kuuawa na wengine kuumia vikali, na ambao wanapokea matibabu kwenye vituo vya afya. Kuna nyumba pia zilizounguzwa na zingine kuharibiwa na bomu, shamba za wakaaji kuharibiwa na mengine kadhaa, kama vile zajulisha duru za mahali. Na mtu mmoja wa miaka karibuni 60 ya kuzaliwa kuuawa na watu wasiojulikana nyumbani kwake usiku wa siku ya pili kukuchia siku ya tatu tarehe 14 Oktoba mwaka 2026 ndani ya kata Busama paka Manyola uleni Walungu. Ndiyo matokeo ambao wametotolea wana memba wa shirika la raia na watetezo haki za binadamu wa mahali, ambao wanalaumu kitendo hiki cha kumalizia mtu maisha. Hawa wanaalika raia kwa makini na kuacha vitendo vya kujilipa pisia kisasi, hasa wakati huu ambao hali usalama sio nzuri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu afya, jimbo ya Kivu Kusini imeorozesha visa 714 vya ugonjwa wa kipindupindu, mkiwemo visa 8 vya watu waliopoteza maisha. Kati ya visa hivyo 129 vinapatikana ndani ya mji wa Bukavu. Hakikisho ni yake daktari Jean-Claude Kulondwa, msimamizi wa kitengo husika na usafi kwenye chumba cha afya jimboni, ambaye amehojiwa na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 14 Oktoba mwaka 2026. Kwake yeye ni mitaa 12 za afya ndizo zinaguswa na ugonjwa huo, zaidi ya mtaa 34 zinazounda jimbo la Kivu Kusini, huku mtaa wa afya wa Ibanda ikiwa na visa vingi zaidi. Anaongeza kusema kwamba ukosefu wa maji na kusipo heshimu kanuni za afya ndio chanzo cha kusambaa kwa magonjwa haya. Anaomba wakaaji kuheshimu kanuni za afya na kupeleka kwa haraka wagonjwa wa kipindupindu kwenye vituo vya afya vilivyo karibu kwa kupokea matibabu kamili. Tumsikilize.
2: Shauri ya kwanza nimesha kusema, tukimbili haraka kwenda kuweo vituo mbili afya ambayo inaruhusiwa kutunza kwa bure ye magonjwa ya kipindupindu. Ya pili, tuangalie namna gani tunaweza kuameliore hygiene ya chakula ambayo tunakula. Kwa leo siku hizi tunakutana, kuna kwa marestora mobile zinatembea mahali kote, watu wengi wanaanza kutengeneza chakula balabala bila hata kuheshimia kanuni za usafi, na hiyo yote njo inaweza inatuma makaza kolera zinakuwa nyingi sana. Tunaomba populasio wakaji wa Bukavu wajikaze. Wakati wanasikia njaa kukula, wanaingia mrestora ambayo inaruhusiwa, ambayo inakuwa na mesure d'hygiene ambayo inakubaliwa, ili waweze kula nzuri yenye kusekirizwa waweze kula. Na ya tatu, watumie maji safi, na wakati wanafikiri kama maji haiko safi zaidi, wanaweza kutumia madawa za kuweza kutrete maji, sawa vile kwa taps, sawa vile pure, hata vile chlor. Zile zote zinaweza kutunza maji na maji inakuwa safi kwa kuweza kunywa.
1: Katika mji wa Bukavu, kituo cha afya Sematio inaopatikana eneo ya Major Vangu na hospitali kuu ya Chiriri ndizo zinastahili kwa kutoa matibabu inaofaa kutunza ugonjwa huo bila pesa. Mnaifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
3: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Miriam Mufano, nitabadili mada pamoja nawe pabuozi ndani ya Gokma Mudusa wilayani Kabare. Mporomoko wa udongo unaendelea kuhatarisha maisha ya watu. Wiki iliyopita nyumba zimeporomoka wakati wa mvua ulionyesha eneo hiyo ya jimbo ya Kivu Kusini.
4: Waanga walioko wanaongezeka kwa wengine wanaopatikana huko, huku wakimbizi wa vita toka Kaziba na Luwinja wanakuwa wakijielekeza Pabuozi sababu ya mapambano yanayoripotiwa eneo hiyo ya jimbo ya Kivu Kusini. Wote kwa jumla wanapitia maisha magumu, wakikosewa na chakula, mavazi, hata pia maji safi. Kuhusu afya, watu wengi wanazidi kushikwa na magonjwa mbalimbali inayotokana na matumizi ya maji siokuwa safi, zaidi watoto, tukitaja kipindupindu na magonjwa mengine. Kiongozi wa waanga hao Eritie Monga anaomba watolee msaada wa aina yoyote ile. Tumsikilize.
5: Jamaa za Buhozi, kwa wakati wa mvula hali iko nguvu, kwa kuwa tuliona mimonyoko tena inaanza. Kwa leo watu wanaonekana hawana tena mahali, na zingine mafasi zinaendelea kuonekana zikisababishwa na hiyo miporomoko, zikitafuta nazo poromoka. Na kwa hiyo watu wanabakia katika hiyo shida, hawana kwa kwenda, hawana la kufanya. Tunaomba kwa wakuu viongozi, maoni jeze tunasikiaka, le fondation ma dynamique de développement, bajitie pamoja, kila mtu wa intervenir, alete kitu yanaona haraka haraka ya kusaidia ile population.
4: Kwa mjibu wake Tusamu Garuka Bibentium, mtaalamu katika mambo ya udongo, Buhozi bado ni eneo hatari kwa sababu udongo unaendelea kuporomoka kila leo. Huyu wanadhani kwamba solution ni kuwahamisha wakaji wanaokuwa huko na kuwapeleka mahali panapokuwa sawa, pamoja na kuunda mbinu mbalimbali za kuimarisha udongo na kupunguza hatari ya miporomoko. Janga hizo za miporomoko wa udongo zimeanza ni miaka 5 sasa na zinaendelea kuhatarisha maisha ya wakaji kila leo. Hadi leo waanga hao hawajatolewa msaada wowote. La malizia duru letu.
1: Na wakati dunia na kuekisherekea sikukuu ya kimataifa ya kuzuia majanga mbalimbali, jimbo la Kivu Kusini naendelea kuhesabu visa vingi kama vile mporomoko za udongo, maji kufurika na ajali za moto. Mjini Bukavu wakati wa kipwa, moto uliteketeza mamia ya nyumba na kuacha jamaa nyingi bila makao. Eneo zinazohusika zinapatikana mtaani Ibanda, Kadutu na Bagira. Hali hii inaleta wasiwasi miongoni mwa wakaaji. Kwa hiyo wanamemba wa shirika la raia wanaomba kila mtu ajihusishe na swali hili kwa kupunguza madhara yake. Mmoja wao, Monique Chirimwami, kiongozi wa shirika ni la raia Pabagira, anaeleza.
6: Tunaona ya kuwa population iko nauza marecho a gaz na haijue namna gani napasha kutumikisha ile bitu. Mezosi kuna kuwa le fait que population iko nataka kuiba moto courant électrique kusnel, ii le fait ya kudaula nayo inakuwa ikikuwa cause ya ile maincendi. Mamenage ziko nataka kila leo kupigia mumanyumba, et pourtant banatia mabambula mumanyumba, na pourtant nyumba ni ambao. Alors sa nyumba na chauffe, banatia bambula pembeni, nyumba na chauffe na waka yote. Kwa hiyo tuko tuna lomba ile maentreprise ambao nakwe kiuzisha magaz iji rassure d'abord kuforme population na batu benye banako banauza ile magaz munamna gani ambao wanapasha kuwa na tumikisha ile marecho, mais aussi kusensibilize population juu ya bonne citoyenneté, ya patriotisme, parce que mutu akipenda nchi yake haezienda na daula moto, haezienda naiba moto. Wakati matatizo natokea, na implikia usi mamenaji zenye ziko ata pembeni ya wengine.
1: Huyo alikuwa ni Monique Chirimwami. Na uhaba wa mvua unakuwa kati ya chanzo zinazopelekea kosewa kwa moto umeme mjini Bukavu. Hii sababu mvua inapokosekana, maji ya ziwa Kivu inashuka, ijapokuwa inakuwa muhimu sana kwa kupana moto mjini. Hakikisho ni yake kiongozi wa SNEL Jovi Mulemangabo wakati wa mazungumzo tuliokuwa naye tarehe 14 Oktoba mwaka 2026. Kulingana na masemi yake, kutumikisha moto kiolela na hata watu wanaoiba moto nayo inakuwa kati ya chanzo ya shida hiyo. Kiongozi wa shirika SNEL anahakikisha kuwa shida hii itapata suluhisho mvua ikinyesha kwa wingi, akiahidi pia kwamba mafundi watashuka uwanjani kwa kuwashika wote wanaoiba moto na kuleta vurugu ndani ya mipango ya shirika lake. Kwa mwisho, Jovi Mlimangabo analika pia watu kutotupa uchafu ndani ya ziwa, kwani zinakuwa na matokeo mabaya kwa moto wa umeme. Wakati ulimwenguni mzima ikisherekea sikukuu ya mwanamke wa kijijini, hii siku ya 4 tarehe 15 Oktoba, wanawake wa vijijini katika jimbo ya Kivu Kusini bado wanapitia matatizo mazito ndani ya eneo zenye kukumbwa na mizozo ya vita. Ndani ya wilaya Walungu, Kabare na Kalehe kwa mfano, wanawake wa vijiji wanapitia matatizo mengi za maisha kama vile ubakaji, mauaji, kukimbia vita na kutokuwa na namna ya kujielekeza shambani, na wengine wamelazimika kuyahama maskani yao na kuacha shughuli zao za milimo. Mmoja wao hujikuta mara nyingine kuanguka mikononi mwa wapiganaji wakati wa mapambano, na wengine kuuawa ama kuumizwa kwa risasi shambani, tukiamini shirika zimoja zenye kulaumu hali hiyo. Kwa shida hizi kunaongezeka mizozo ndani ya jamaa, kukosa nafasi ya kupeleka malalamiko wakati wa shida, kunyimwa urizi na shida zingine. Kutokana na shida hizi, Esperance Murandikire, mmoja kati ya ongozi wa kikundi ya wamama inaoitwa Tonde Tonde ya Kavumo wilayani Kabare, amesema kuwa wamama wamekuwa pia wahanga wa mabadiliko ya hali ya hewa. Anaomba vita na ujeuri zidi ya mwanamke wa vijijini kukomeshwa na msaada itolewe kwao ili wafanye kazi yao vizuri. Esperance Murandikire anaeleza.
7: Kufatana na mavita yenye iko ni magumu sana, na mashamba za mingi zenye palikuwa na lima, hakuna kisi wanaweza kuaksede kule kwa zile shamba kwenye viko wanapigana, na inakuwa tena probleme ya viole mumanchia kwa wanaenda kushamba wanabakwa bengi abafike kule kumashamba zao sababu ya insecurity. Wabwana wa mingi walikimbia milie, bafama bandone wanakuwa bengi sana. Ile yote kabisa inatatiza sana mwanamke wa kijiji, unasikia kama ni magumu ile pandake mwanamke wa kijiji anaishi juu ya shamba na ufugo. Tunaweza kuomba na organization no gouvernementale wakuye watusaidie, kama ni mbegu, kama ni kutongezea mtai ndani ya maveke, kama ni vitu, sababu kubitu ya mingi wenye tulipoteza bile vyote, le vivre, le non vivre, lakini guvernema nayo ineza kutusaidia kuturudishia tena amani ili tutumike mzuri. Banasemaka kama sampe ya pa depe.
1: Esperance Morandikire amejuta kuona hakuna sherehe yote iliyoandaliwa vijijini kwa fursa kusherekea sikukuu hiyo, huku akiwaomba wanawake wa vijijini kusipokata tamaa bali kujipa moyo. Mnaoifuata ni taarifa habari toka Redio Maendeleo. Kwa muda huu tazungumzia habari za michezo.
8: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Redio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu timu ya Tepi Mazembe ya Lubumbashi ambayo itaanza tarehe 17 Oktoba mashindano ya maklabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo Mazembe itapokea mjini Lubumbashi Club Africain de Tunis, timu toka Tunisia. Itakuwa pasa kenda kamili kwenye uwanja wa michezo Tepe Mazembe ya Kamalondo. Mechi ya kurudi itakuwa tarehe 12 na 5 Oktoba.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Maoni inayoendelea kutolewa na wanasiasa wa Kongo kutokana na kuundwa kwa chama cha kijeshi cha Front pour la Refondation de la Nation FRN na maisha wanaopitia wahanga wa mafuriko Pakalehe ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti siku ya 3 tarehe 14 Oktoba mwaka 2026. Samuel Habamungu.
10: Tuanze habari hizi na Congo Nouveau inaujulisha kwamba AFC M23 imebadilishwa na kuchukua jina ya FNL, huku ikionekana kwamba Joseph Kabila ameharibu makubaliano ya Doha. Gazeti hili lasema kwamba kubadilisha

Afrika. Gazeti hili la Jiswali, ikiwa mazungumzo ya Doha au tena mazungumzo ya Geneva itapewa tena uzito, imejiswali mara tena ikiwa vyama vya upinzani vinavyounganika katika kipengele ya 64 vina uwezo wa kuangusha serikali ya sasa. Africa News kwa upande wake imejulisha kwamba jambo hilo linapelekea hali ya kisiasa kuwa ya sintofahamu. Kwa mujibu wa gazeti Observateur, imesema kwamba seneti wa maisha Joseph Kabila amepelekea ulimwengu wote kuzungumzia habari zake baada ya kubadili chama hicho kinachoshikilia ya silaha na ambacho kinaongozwa naye Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa. Actualite.cd kwa upande wake imesema kwamba chama FRN inayoongozwa kwa sasa naye rais mstaafu Joseph Kabila imeibua maswali mengi kwenye chama chake cha zamani cha PPRD. Kati ya wanamemba wa chama hicho cha zamani, Felix Kabange Numbi ni kati ya wale ambao wanaonekana kuunga chama hicho kipya mkono. Felix Kabange Numbi amesema kwamba yeye anaendelea kumuunga Joseph Kabila mkono kwa ajili ya kuangusha utawala ambao ameita kuwa ni wa udikteta. Maoni mengi inaendelea kutolewa kutoka huku na kule, huku Echo News ikisema kwamba Kongo haitageuzwa kuwa Sudani wala kugabulika. La Prunelle RDC imezungumzia habari zingine na kusema kwamba wahanga wa mafuriko pa Kalehe wanapitia magumu mengi siku hizi. Nyumba zisizopungua 20 zimekumbwa na mafuriko katika eneo ya Mbinga Nord wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini. Wahanga wa mafuriko hayo iliyoripotiwa mnamo usiku wa kukutia tarehe 9 hadi tarehe 10 Oktoba wanapitia maisha magumu katika vijiji vya Mukwija, Kinyezire, Karango na Bubale ya pili. Shirika nyipya la raia la Mbinga Nord ambalo limetajwa na La Prunelle RDC lasema kwamba eneo hizo zimekumbwa na mafuriko na kwa sasa wahanga wana kumbwa na shida nyingi. Magumu mingi inaendelea kwa wakaaji hao ambao wanakosewa na chakula, madawa pamoja na vifaa vingine vya maisha. Tuitimishe habari hizi za magazeti na Jambo RDC ambayo imesema kwamba miaka 8 baada ya kutoweka kwake Solange Lusiku aliyekuwa msimamizi wa gazeti Le Souverain Libre, habari zake zinaendelea kuzungumziwa. Mjini Bukavu ametolewa heshima tarehe 13 Oktoba mwaka huu kutokana na kazi ambazo amezifanya jimboni Kivu ya Kusini. Claudine Lumbi anayeongoza kwa sasa gazeti Le Souverain Libre amesema kwamba Solange Lusiku anaendelea kuonekana kupitia kazi ambazo ametenda, hasa zaidi kazi za kutetea haki za wanawake. Kupitia kazi hizo, gazeti hili limetoa heshima zake na kusema kwamba mwanamke huyu alitetea kazi za upashaji wa habari pasipo kutegemea upande wowote.

Sina la ziada msikilizaji, hii ndio nimekuandalia kwa siku ya leo katika toleo hilo la habari. Shukrani kwa kunikopa sikio. Naitwa Helen Bujirire, ufundi ni wake Jean-Claude Ndage. Tukutane kwa habari.